muhamena ayo esikiriro mo bakwetu nonkango kuberura nonkango kukwafa mwaharifana no uzuni ou nye sigeni karunga arundurure magazaro geni mu situnuke nawa nawa ntani mudive kukoneka mpango za karunga nei yoiwa ya karamu wakwetu tusigeni mpepo za karunga zitupitisire twa zikaba twa handuka twa harugane niyo idona twalifana no uzuni ou ose wa kriste tusigeni mpepo za karunga zirundurwe maukaro getu twafaure ni kongereka mwahalifana no uzuni ou apa twakere wa kriste nganyo sipo kuhoverera tunadua pa nawa nawa wanona iwonye tunakusinini kako kongereka wanununu ose tunakara no inka yetu yo inzi no bisimisi dina wapa dina towara ii no uye wanara imo dato warere nyezu watari huiza situsigire ni hompa arundure magaza roge tugo kuza kongereka tukamuru ganene tuzeni tukadimbe unene wa swamane wa kwetu yotuwa pulisira no pepo donondona edidina kutupangira ngesi yodatu manga tunazuve niko nyima si satana wanamzuguma mumeguru yuana kuya pukisa morwa senyo otara ngura ngura ezi wawanzi vase suwanara ramomo mambo asina vieki wakwetu musonda ezi nonkango dakarunga tuditambure indikare munu mchima ditu tukandereni panduguye tukarunga gomu wa gonkenda tunapandure no tupindura konguozo ufe ngesi tatuli wapa ikiremo kuzakono ngereka tupenino nkondo tukasikeno mbili pafenino wana karamo iru gana kuwapa nondunge no magano gumawa ose ei kuna kuihundilira medina la karunga guyetu nelio mna nelio mpepo zo kupongoka ompa zuwara kumwinose amen.

Ngora ngora yaiwa shunda yaiwa ndamunchi shunda ano mayuwa timirongo mbiri na mayuwa hamboni tatu hamwiti wa pembona mwaka wa mayu maviri na mwaka harombiri na taimwe aye na ruhafo mshunda haino ni murekesi aye moro moro va Kriste na mvanche moro moro va tereli na mvanche kwenu matere rango kuwato FM aye kujuvenu si munapo kumorora munapo kutambura kungurangura ino mukara va tereli rubeja rutina kutameke na shuruwa na setu sako mpama pokururo masongo munga tupuna vinyanyu kita nange dogoru kukotu kasaira kupati kukunya minite ne ndoda kupito kuviri yetu ya wahambo umwe omena kubara si kwetu tunarambuko tuange nango paviri ya wahambo mbali tunarambuka na dimchima daru hafo mkumona si aye umwe wali yuwa wali tuavuranga kuyenda kwa mapongero yetu poshi tufureka kwane kila nava kristi wa unyetu shitambo nchosha kurenga si tukatapi mpandu kwa karunga wetu kovyo anatukunguma yuwa na kapito kwa na kutuikira kutukunga mwaka tupuna kumsungi ta hatuikire katukunga mayuwa na karo kuhuto mpostu virenke no yalama mtuwa virenka nga sunda hanade nje postu yende kumapongiro etu kenga tupusivire mke mwavuranga kungena poshi valongi siva katekete vatia koni kia mna utuwavuranga kubatuenya wanatu wapaikireko ndia dapampepo ndia damonyu wanaru nje odo tuvura kagawi nina kumwe na wakriste wa unyetu wako upa kumposhtu viru wanenu tuende kumapongiro yetu nengishu kwa ngena ngapaviri ya uhambo mbali na hugu warashinwe muna rambu kakare muna tame kikare kuku wapaikira anoko wangena ngo paviri ya uhambo ndatu na hugu warashinani kwa kuramba rambuka poshi mtame kikuku wapaikira paviri ya muvyu nani kuaye kuna kukuono na kaditi kaditi poshi mvure kurambuka poshi mvure nane katika naruwete wede kumapongiro yenu vinka vyo katurara navyo vinka vyo tunarambuka navyo kapishi vikare vinka uwewe na kutushweneko mkurenga si tuyende kumapongero yetu inengoli kuna epa kara vinike mina kutukora ngedo mkurenga si tuyende tukaterere na kalia kunkango dakarunga dakaro si tamonyo wanaru nje hatuenga tuwi simbi makuwa tukavi mpe mwene watu poli tuwenye jiro lia kupipakera mbiri ya ro ni mrenge si moro moro wa kriste na mvanche mshunda haino ya mayuwa dimurongo mbiri na mayuwa hambo ndatu hamwiti wa pembo na mbiri

0: Rwedele tuminiti hambo mbali, ndota kupito kufiri yetu yao hambo umwe kungura angura. Yaro hambo mbali, ndota kupito kufiri yetu yao hambo umwe kungura angura. Muna wakubara sikuenu mangina ngupa viri yao hambo mbali. Aye, anwe muna tami kikare kuku wapa ikira. Anwe manjima kukubindu kababu wanamana kare. Kuna kutatira tukulikena ne kukatiti. Poshifavure katika kumapongiru wawo kukushubashua. Poshifia wapa, nkabia hunga mama kurengasi nkuba kriste. Kukubinduka katika kulipongiru lioye. Poshipanya anakuta mikangu likatekiti ndi muruti ndi mdi ya konista. Kie mnutu mfura nga kubatwenya. Nobe unasingire, mposi mvure kutame kakumwe, ponga simpe muka woye nga kumwe. Eningoli pamuka pisi, aye kuni katika tupu, kepa nuna katikira, eningoli viwa ningisi hatu kubinduka, tukatiki na ruwete vete kumapongiro yetu. Ngurangura ya na mchi, na uro tukora ngeteko kwa mena uinu mwa kriste tuvura kenga maudito otuna kukwane kira nao. Singi setu, nenga pisi natu anje, wa kriste kuna kukwane kira to kukwane kira na maudito akukushua shua, maudito akushua. Kehe uno kuna kukwane kira na udito muliparu linoto kuparuka liantanta ni mojuni uno wa satana. Tunasena nguli kukora ngeta kusi, muruwete nguli tuwa kupita wa kriste mu maudito akukushua shua. Ruwete nguli tuwa kutatera liu wali akarunga, uli tuwa pira kuhivasi, ruwete mge. Weni nguli motu na hepa ngo wa kriste kukenga maudito otu na kukwane kira nao. Kuna hepa kwa kinga si, kuna karavi ninge, vya kutu gaununa kwa karunga ndi. Ndi, kuna hepa kukara maudito si, vininge, vya kutu sueda unene nene pepi na karunga. Wen mutu vura kukenga wa kriste, maudito otu na kukwane kira nao. Kuna hepa kenga maudito otu na kukwane kira nao si, kuna hepa kara vininke oyivitu gaununo kwa karungandi. Ndi kuna hepa kwa kenga si vininke oyivivuru kutusweda pepi pepi unene na karunga. Weni mutuvura kutamburako ngova kriste maudito otu na kukugwane kira nao. Tuna hepa ngoli kuilimbiliru andi. Mkonda yo maudito ndi. Ndi maudito kuna hepa kutukora ngeta. Mposi mpia tuvura kukora ngeta ko nabio ngoba kriste mungura ngura ya na munchi. Moro keno.
1: Moro keno nanwe.
0: Moro keno nanwe sunda ya iwa.
1: Nani muskwao.
0: Yaro.
1: Awetu apinduka nawa.
0: Munarambu katupu nawa nkoko.
1: Koku, oku.
0: O, koku enyo koko.
1: Akuburu.
0: Ehe.
1: Yao kupando wa karunga.
0: O, ne, ne, gori.
1: Oku, haitu, tuisi, haitu pinduka, na maru tuka kuma wa awa.
0: Ya.
1: Yao wetu azubu, kwezi ni pepa. Yao wetu, maudiku kwa kriste, seta tuba nekere nago. Kapisi itu buse mkumo. Kapisi wetu ya kutamekera mwene na gei mo ya mgwene na gei ya gwa krisi senis na tubwene kira ni maudigu utara ni tupumeho ketu kwa karunga karunga ta ikia ahuwa ikia karaneli mboli ohunga
0: kunuika meho getu kwenti
1: makura kwa kiseni ya siwa krisi mo maudigu kwa mani nene makupita sata nangoso ahafa
0: opo nyopo.
1: Makuwa satana hapa makuwa tawa tandere ya sinamu tandere ya sugu makuwa makuwa mugo.
0: Ya.
1: Umka imona.
0: Umka imona na imwez no mguwa na momo.
1: Na imwez tengure ni tuangi ukua asai ninge iweru uku.
0: Ya yom ningi kenye sonda haku siga inkawa hana tupukuruga na mtuwe inai kulpe paru. Kenye sonda hako ngere. Kenye sonda hako ngere.
1: Kenye sonda hako sikika stende. Kenye sonda hako sikibiru uku. Tengure ni wizeni uku.
0: Ya.
1: Nyingo wa kriste nani sene asima ujigu katukwa na esu uwezo kutaranye kwa karunganye basi karunganye tu mtandanya asi homba mnoge ya mbwa nanya hapa mtandanya zwa lepo mwa hapa nazirenye ni toko renye asitani kukwama kapinara nizena kwa peke ndi ni hundirena kwa mtu nage peke basi kwa fange nyi mpo ya sene kapina mkwa fange ya satana kukura vene
0: iya
1: wakua sata na sena venanya pa imindi kapina yu wapa hena
0: kapita yu wapa
1: kwa si sena maudibu katukua nangu wa kriste tuwa dua peni tuwa tengwe ni monyima tuwa gaza ni na yo peke ora yesa nagi mogapita ngororo mumaudiku basi tutare ni meho getu kwa karunga ahuru karunga geka nerimbolio unga
0: miya tuasa haya ra kuruwa na vya peke ndi kuyenda kwa peke
1: anawe
0: karunga penche ndi ti nje watu ungo
1: ahuru
0: ya njavu njaivo si we ni mwavura kureru pita dimdiwo dot nakara nado dikere jita kuhura kuningo
1: ya ya kare yasi hepe wazi kenye sonda hatu zeni tukature goyuma
0: ya
1: kenye sonda hatu zeni kwa uli alignment mwala tami ka sonda dogone nagesi inzi ya dira kuwapo mu wakati kwa sili kwenye nzi tuwa rugana nzi tuwa azubu kumona yoku kuata yoku imburura loi na sonda angesi mwaka natu yetu zenie kwa huli alignment zenie waka tuwa pukuru renye tuka yukirire basi ezua yedona ezua ke maudi nani tukwana wakana nongo ndo yukukema tuwa rugana mwono sonda ha mwa kenye ukele likarungo watu zi kumongere gadetu
0: ya ndina mpili nditu uligwa nikire na maudito ponga yao maudito tunakara ngo na vikuchi ya kuringa si tuvure kwa kukandu lita
1: ya roo
0: mwili wangu likurega
1: tukusu
0: ya mwili
1: wangu tukulega
0: ya mwara mwara nengesi kwato vikuchi na mpili ndinje mtu anakuji vasi owene pira pirane amesi nga ya tupu anavi vasi kwa kwato yu ya mru wana
1: aiki ya na wana waseni ase mina sikuchi zile ya. Kipeza kwa nazo makura
0: na sata na nae ngoliku hii vasi yo uno kundere kwa vikuchi uno nengeni mwiendere ure rutupu mposi kehevi no ngavi yo ngavi kukunda mangomu kriste ovenga nga ulimbiliru wa moranga umona si ila vinene unene kupita kana nane pamwe kapitupu unakara na vikandu ilito yo urenga si uvure kukandu ilitako
1: makura awe kuninga ye karungo tundindegoje wa sita ye pandu silingane zu aliwape
0: ya roo tu mpandure nanwe
1: ya weko tuliko kumpandu
0: tuwa uguwa rasi na mpili mwa kuyunga kabuma uyunga uhingiro nye kwa uyunga usika ya
1: roo
0: ewa roo edere tuvinite murongona minite ne ndoda kupito kufiri dodak pito kuviri yetu ya wahambo umwe ya roo simpe na kutatera kwe nungu wa kriste aye vinka vingi unene vya kutupito mumaparo yetu nungu wa kriste maudito mangi anakutupito mumaparo yetu nungu wa kriste maudito kukusuwa shuwa amwe anakufana amwe anakusuvu maudito pamu kuna kuturengita tuirimbilirwe tukare na mapuro amangi tukare na masinga nyiko hamangi mruwede nongoli tuwa kupita maudito ano anakarosi na ongoli monga tukara weni ngoli mtu na hepa kwa kinga ngoba kriste maudito o tunakugwane kera nao kuna hepa kwa kinga si viningi vya kutugaunu na kwa karungandi nji moro keno nalo
2: Moroken
0: nanwe?
2: Gapi oku.
0: Nawa.
2: Ya.
0: Yeah. Wawo oku?
2: Hayo tuwa wawo.
0: Nato tuwa walika.
2: Kwa kutuzi watupu nawa.
0: Nako meyo watupu nawa.
2: Hey.
0: Kumuka
2: idingirike kukutekuru gongiri na tamu kumutu. Kumutu tantere ndi. Kutu tantere atupu tuzeni tuzeni. Kutu ndi kila kwa tupu wakoni.
0: Ano. Mesi ngano elimbururo talikara nyasi.
2: Hey.
0: Ngano katu ningire nyasi natu wenye mtupomu.
2: Ya. Yeah.
0: Ngano kukomu izu vire kufi.
2: Awe ya usiri. Na tona nkango.
0: Yeah,
2: ngano kupika tu izu vire nyi.
0: Ngano hile kaitende nye.
2: Ngano nusi.
0: One ngozo. Nga
2: kwa toko katu izu vire.
0: Ya roo.
2: Oni wakutu tango sonda ha momu.
0: Momu, no maudigu getu nagenye momu. Imotu aku ya gampera momu.
2: Nauka tekete weni, nau longishi weni, nau pasta weni momu.

0: Oddio.
1: Ah, voglio Silvia Ure
0: Maranatana. Ai, ngwendi mwachikapo man.
1: Ah, we simpe.
0: Ai.
1: Ei, ngia kutupuira sana inyame si ya tulikuwa mbere kweni.
0: Ai, marae. Kanunu ngwe ai mahede sakoveni.
1: Ngatwa
0: Itu
1: epaptara maudi gutwa kuligwanikira na gongo wa Kriste.
0: maudigu. Agatua kuligwanikira na gongo ya Kristo.
1: Ya, kugenda nago,
0: Oh.
1: kulala nago.
0: Ogo maudigu ogo nani? Igwaga ningisa na mano pena mtu watu ndira wale omuawa makura panagu ya kugwana udigu ai mwana udigu kwa tarangu ya si mtu mkweni ogwa aku ogwa kuvandera si agenaru nyenga kukuhare ranga yoido na yiku gwane makura ogotu wa kutumbura si ogo nage kwa kutumbura satana ya tukusisona sata tukusa maudigu goma uvera unene kote tukusa tupu maudigu goma uvera aye mtungo mkriste sene asi mchima goge mureru aye kuvura kupempuka okaze kostambo na sopeke esiva pira kutura mobiberi mamono maudigu manzi gari siga siga nyekutaka mesa mchima goge ngo mtu mtuara mupuri woge guwapura senya si usiri epuro oliogere kupepumuka aye usiri ehugu waru ngari tundamo mchima goge mara maudigu manzi mara momu za kuyunga biberisi huguware ninge watu hei na gumwe na gopeke ogunamu nomu huguwara gogu karunga ti gumwe kapisi wa warindi wa tatu seo tu ya kogu wa warindi wa utatu ngoso gulolimu wa mwendi gulolimu wa satana makura tayiri wane sanye mara sitenaru nye asoku kavena
1: Mesi nampirigo maudigu. Toni ngiashi owe kuatako agatanko otaru irenge pwaga. Owe kuatako tanko owe otaru irenge pwaga. Owe nowe kuatako tanko otaru irenge pwaga. Nani kapisi kuga huguwarira mtu gumwe tupu.
0: Ayo mtu gumwe tupu kugaa ugwaera mtu gumwe tupu iyo mmona si sena si okwata no nzira mbari do kuulirwane sa kweli koziri nzira ezino nenu sapo makoro kasikure nzira zimwe mara naru nye sena si oh hopa ya papa pevu aye naru nye soko kahagira aye mwanzira zondona
1: Ndisene wo bantu pweli gumwe na kara udwa mukuninga si apire kara no singa sokupakira goma udiku goge ningi si una mpako ya no una mpako una mpako pweli gumwe ndi babali na makara udwa mukupira gata rurura na mpira gata rure gumwe mora igono mpewe na ono bapega mwe nye mora udwa kwatu evuro kutomboka nye karungo gakara no ruwezo gatutumbu dirasi inkaye tu nainyi kapiga ningira spenge ko imwe imwe mtu arikwina nye inkaye ni nainyi ipeninge iposi aginga kara no singa soku ipakera oyo inkatu akuligwanikira naye
0: yaginga karasinka soku ipakera mbiri sena oire takwendi mutena na masiku ngapi nyo muno ire takwendi totu nongoro to kanderere ompagwange tara uvera ounagwanange ompagwange tara maudi gwana kara mepatari ange na gare takoge ipasi tate nigwane ekoho nono koma udigu aga narunye karunga nga kupura kena tapisi ya si popo nukukandera makura wa kulimburwe ndi ndira tupukomeho zomazuva na mbili papite makwedi ndi marima marimburwe liendi imongo ali gendi ngororo mora apao nukukandera kuri gumwe gahundira konare wana kubata
1: iposi kwa kare tumbu dirolewa karunga pokutu tumbu jirastu mpe inkaye tunainye mokonda shageta ipakere mbili kwa kare litwe njirudari wakupita kana saye mtu amese ni muwizirani ampe maudigu gangi pamwe nga ngomi ya ningatupwa si na izuvu nye kapingo mzao kankango zoku ninka si ii nani gapa kira no no ningatupwa si ii awe na izuvu ndi awe ngororo tupu na natu wenye ngororo tupu mara karunga ngekango zetia si tumpe inkaye tu nainye morwa si age kuipa kira mbiri nye mtu mkweni tani ngatupi na izuvu awe ngororo kapima
0: Amesi.
1: kuagesa nkango zoku ningia si ogoma udiku gogi oreterengi awe nani gapakira mbili
0: Amesi iyo ma mwa hoyere kuzuga apira na tamike ame muntu mkwende gata papevu kweli gume oguna kuhari rasi ovenga udona uku gwane gwane nkenji apana mtara udiri gobe okara na wabiku hafa kwa mchima mchima hafa ya mara mwene sankende ngresene asi oi mtambe kangesi aye ta kuzubu ta ukohona udigo nkenyo kwenye udigo gobe okara nao makura si maudigu gatu pempura kumapuri rogetu aa tukareni tuputua kwa terre ya tuwa korome puro ngatuka igwa nandi ngatu igwa nandi nani igwa natupu ndi nako hono natupu mwene sankende ngere maudigu gangi iya ye tango tuka pandure weno pastore wa hovo
1: ya roo
0: iyo pastore wa tu hovere po wena kwa tungaso pastore wa iri kandura
1: ya roo
0: ndangi ndangi
1: ewa Rwedele tu minite di mrongo mbiri na minite mbiri ndoda kupito kuviri yetu ya uhambo umwe simbi toa kutuikira kenguru rasi ngova kriste wenu motu na hepa kukenga maudito otu na kukwane kira nao kuna hepa kwa kenga si vininke vya kutu gaununa vya kutu polita kwa karunga ndi kuna hepa kwa kenga si vininke vya kutu sueda pepi pepi unene na karunga maudito wen motu na hepa kwa tambrako kuna hepa ngori ngova kriste kulimbi lirwa mkonda si ato kuna kugwani kira na maudito haku kusuwa suwa ndi maudito kuna hepa kututura tukaritu na limbi lirwe ndi ndi maudito kuna hepa kutukora ngeda mkorenga si tusuene pepi pepi na karunga posi mbio tufura kukora ngedako navyo kungura ngura ino yana mchi kutuwa kurenga si tukawane likuwa mulietu epata lietu opota kapita community di murongo ntatu kukuno kuviri yetu ya uhambo umwe posi pa ukaye waviri ya uhambo mbali kutuka gaunuka posi tufureka wana likuwa mulietu epata lietu ano muminite ngoli didina hupoko kufura nguli kudiruanta posi tufure kukora ngeda ngova kriste wen motufura kukenga maudito otu na kukwane kira nao morokino
2: ewa morokino
1: shunda ya iwa
2: ewa
1: ya roo
2: nawa ina
1: nawa
2: ee
1: wakuru nako
2: awetu wa wawa
1: ya roo
2: ya kenimo na kawo kia singapi
1: kuna kengo rasi wen motu na hepa kenga maudito otu na kukwane kira nao kuna hepa kwa kenga sivi ninki vya kutu gaununa kwa karunga ndivi ninki vya kutu sueda pepi pepi na karunga
2: oho ya maudiku kwa kubwa na kira nako alu maudiku kwa maizi une mene nguye mundu kuna kaninga si agewa mpasi ruga na kungereka teo mwono mundu kuna umagwa na kire ni maudiku kukuli sika sika maudiku msinge kona atamba nye akaweza kwa mtuku ina wapa siruga na kongere kandika litumbi tira mwenea siamina kana kukusa siruga na sakarunga tu mwene maudiku wagu wanekire nako mkachiko mbunga kumanzi nkinye ya kumuhoro kera awamu kumtumbu rasi amesiku inaka litura mwakarunga ndi mugendi si siruga na sakarunga siya gwanekire na udi kubamwe kumuninga siyaye kuzalandu waka mpe makora geto kukuni ngasi ae na inye mwa kumwana ngesi ya kuhoro kapipata lini awe na inye tureni mawama mawaku kakarunga kenye kumwoku waku uza kwa siyaye ngororo siya matambura siruga na sakarunga na inye mwa kumwana pipata lini kutupuye na kongandi wakuna muhitu ara na inye yokudiba mwene karunga ikoma udiku kakara mo wantume na waku watambura siruga na sakarunga ya nandri mauvera kaa uwezapo nzara na ikuwa ikuwa na siu kuwa wala wantuka tuwa kuvura kubatira mtu kuina anga sinambri katambura siruga na sakarunga lepata lindika pumuwa wapana wana wa wakara nzara mali wa mwatu ndiru hepo osewa ntunye tukambadare niko mwemo minatua vulira nye tuda mneko kanike kongandi tupe mkwetu hapa nalika pa mkwetu kina katambura siruga na sakarunga kumwe na kumukora gedanye tumpyozo no khango dokuninga si aye e na iye kunsinda zebu yakara hukubara tupuma karo wa nduka tuwa kufura kuhirugana hen na uyu nitu kufana ngoso kwa maudigona kumona ame kwa nduye na watambura karungandi mtu kuna wata sirugana saa karunga
1: ya rotu mpandure
2: ewa mpandure
1: ewa Ruweza letu simpe mpoji liku minute ntatu, tutu na hepa kuruwa nta, kutuwa kurenga sito kakaunuke, tukawane likuwa mletu epata letu, ano paviri ya uhambo mbali, tukawane likuwa modi mwoko na dinche, dimpande. Posi mbinite dino ntatu, kufura simpe kudiruwa nta, motu kufura kukona ngeda kwa nguwa kriste, shuwa ni motu na hepa kukenga maudito, hakukushua shuwa, otu na kukwane kira nao maparo etu. Kuna hepa kwa kenga si winingi vya kutu gaunu na kwa karungandi. Ndi kuna hepa kuwa kenga si vini kingoli wa kurenga si vitu swede pepi pepi na karunga. Kuna hepa ngoli tuengoba kriste mkonda si ya maudito otu na kugwani kira nao tulimbirirwe kuspara sa karunga. Tukuteke. Moro kino. Moro kino ponanwe. Sunda ya iwa.
3: Moro kino ponanwe.
1: Yaro.
3: Tukahete kawa lino kapandu natu purwe jina runche oruwa naruwa ntabantu nukumando nukumakora ngedoma wa na changwa hukupungu kana nche ya oktu meida na wakukora ngeda asuma udito
1: nalo
3: kuhita mtu halo maudito kuhita mtu aye pepi na karunga wa profeta na wanchi wa karunga kutundi la Old Testament njiku mwono wa apostol kwa kazi na maudito fano kurambuka mboli awa kora ngidire unene wa imane na mpili Stephanus kufadendi apostol Stephanus kapia kili lele pa kumona si mfa kuna kumone kada kumone vya mkora ngidire imane no kukana mulipuro no lihuku waro mwara iwele si kuhini mayoro vede njambo yendi mkina ikakaro posi mkriste kiheo mwana kukwa nukiru na udito hafa karunga kwa amba amba si uye kurunguru la vende wa hora so mkurunguru la vende wa hora stambu susu wa sakaro po akumone kulihugu waro lioye noli kora meno lioye no udidi miko oye asiwe ni mwakara omuwa litapa nange akarara amu mkaruka sana si walitapa mwe ndi kumane nena mkuyu lirira karunga nga kupawe ni kilo viwa
1: posi nangangu imwe maudito kwa karera masete kosa
3: iye
1: ya mposi nenge unapiti ngoli umu masete ko mesi ira unatinti ngoli
3: siangwe
1: ya ira mwa mseto kera kubiruwana nenge sina kukwane kira wale na maudito ndi makuama kwa mwendingi kure nga sa umubiruwana wana kutundana kutundana amesu kudidi mika ukarimo
3: kudidi mika asi sintambo susu wa siliso na ngengu muna maudito ala kuyo mumoye usili hafa kei kuyo unakara kare kukua na unakara lima ngurukule ya kuyo mo maudito kare sine mungesha unakara lima ngurukule kuyo mwe mkisa yoye kare sine mwiruwana lima ngurukule kuyo mwe niki mwe niki mwe mwiruwana kuyo damu mwe na amba na mwe na kwa ambenu tukare nu noli puro noli huu guwaro asi maudito wano oka ruo na ya kapisho kudi napo askarunga katinga tapa udito
1: udini ni napo wakurenga singkondo doi kapi udivura
3: natuwe muna kaya udito mwaradonkondo kutaka runga ukitemo au kutetula
1: ya roo
3: mposi tuhafenu na mchi msunda nato situ hakaru maudito na karna mapata enu anuma kurengosa ayi kapini yendako na karna udito uno ayi kapini katika kukisi na karna udito uno kapini akisana kukari na karunga mwora mwudito uno hawe hafenu
1: ya roo mpandure na karuwe tika natuwata
3: na wapapandu karunga tungike
1: ya roo
3: siangwe
1: na ugwarashi na nkango dinyawa natupako vaunyetu kubitukora ngedango ringo wa kriste natu anje tumonesi maudito utu na kukwane kira nao kapisikuna hepa karavi ninge wevuro kutugaunu na kakarunga eningoli kuna karavi ninge wevuro kutusweda pepi na karunga maudito kwa kartupi ila masete koi ila makona kono nengesu na kuwapa ikire nawa makona kono kwa pita na maudito nao nengisi unakuwapa ikile nawa unakara na vikuchi vya tupakarunga maudito kufura kupita mo na urero nikamtape mao kwa Christine Musowa Simbungu posi havureka.

0: Morom prakini gukwara asiruwezi rutu ni agwanekere ni kilikuwa mo ipata letu umu atika agwanekera kumu ino mantu ala changere kilikuwa mori yetu umu atika papa era ava navaya pa ehungu umunyo pampepo nyame krisnes mbungu nakamare terako ilikuwa mo ili anu na ina atika agwanekera kumu ino mgara uka changere ku umana kara ni puro lioka pura asi asiri mgara gawa pera kara mimbole mka dindi anu mhungi mwenye gwetu gongura ngura zone na kuna kara onani Agosta de Celestino anu mbudi tatika zore sanyi nga momu kabazi chenge marukeni milikuwa mwole yetu ame mgara na hingira mimbole mka dangi nye kapi anirugana tani na idio asi yangesi ngapi aikamoneka nye ame kambadara mara e nina harako mgori kariguange aimone asi na ame kuna kuhetaika mokuninka asi membo nonjad na karamu no kambeka koko ininke e tunahepa meparu ame kambadara kutulisa pono ngesefa edina nivura kutukua fa membo tani ame na inye kwe mtantira mkwetu. Yei na kore sangenye unene kumchima. Yei unika asi kenye yei anikamba dara mkwetu nguendi kapi ahimono. Hame kufura nikaringesi asi kapi nakarano yu wizamo yu kare rapo. Ni ame mtu ogu anidilire kuhingira kamba dara. Hei nina kupura kotupu. Efu madeko nukuizu irangia sname kamba dara. Eporo langeli ulio asi sili mgara kufura kuhingira mimbole mkadi pakare mpora. Tani no meho zongwandi ndi hawe. Yora si mbuti imokazi changiri nkos na nye momtuwa mdiisa si mungi mwenye gwetu kuna karona ni Agosta de Celestino. Tankonye ni gawe mpito kumhungi mwenye gwetu tuzwe asi ngapika avulide kulimbora mgara gwina.
1: Mora ukeni wapura keni ukuhara. Meliku wa mwole tu katugwe ni mom pura keni uko kagewe sinkase ndi. Omo akupurasi ya wapera mgara kukara membo liumkadi ndi. Ano momo atu itumbago rankenye suruwasi kugwana mapuro no inka kwa wakwete tu. Nye inka oyo no mapuro ogo kufura ikarasi wanziwa kupita moininke yukulifana. Ano na moro aso na tukakamba dara kulimburura imono kugawa makora ngedo kuhame na stua oso sakarapo. Mpura kenyogu kage puro liendi nomka gwederere kohe na ei arugana noma udigu ogoga dimburura agwa nekere nago. No kupura nseni asi, mongaro nye ezi zendi. Eli kuatakano eli, liakara sili na anawano meho zongwa ndi. Mpura kenika tenti asi, age kwa kara membo, lia mkade ndi. Kapitupunye sazeri asi, mkade ndi, nongwara, dopampo, dowa polisi la wakuro nandi. Mkade ndi nongwara tupu doku ninkasi wa ntuwa ligwana vene tupu yowa tungu kumwendi. Ndi nongwara odo watungika no kupulisira paweta zo surongo ya apaka pitupunye pwazere. Nyeyo atantasi yowa kara kumwe yowa kambadara kurugana nongesefa agekwa kumone kasi kapugakara. Wale no iwi zamo ina yukukare rapo, nye kamba dara nongesefa, tapa kere pembo mbili, nukuza kura mkwao, nye oga ya dimburu rasi, efuma deko kwendi, ngwendi kapisi na wanawa. Yonya kara nosinka nukupura, ahare kudiwasi, nkaro zangesi, kufura siri na wanawa, wakare no meho zongwandi. Ya asmoka kamba daranyi kulimburu rako. Pomho tani pandura kepuro eli. Nukuhorora maunkundi aga. Momna tumburasi maunkundi ogo waku gwanekera nago. Wana wetu wa dinkantu wetu wovanzi. Momchangi omu kwa kumona kamo ehororo lyo usili omwadivisa nage koruharu endi oyogadira kusikisapo yohena kudivisa ikambadara eyakambadara nyekurugana taniwa kurongora efumadeko neharo sopo muhoona hara tukatare ni udigu ou momaruha goininke itatu ruharo po muhoo walekhowa kulitara si oseni nyose wolie morankenye rudi kwa kara nompozao sene tutara udigu ou mompo zetu zosikavango kuvura tutantiasi kepuro lyomuchangiasi mugaraga wapera kara membo lyomukadindi pampo zetu zosikavango kuiyukilira kuyuyungasi kapi sawapera wale morwasinke osekwapura mokavangoasi ogu aretesapo nonkwara mugara yo yakareras ige azi akapapare mukadi ige azi akahehe ano opo anakuninga etokoro lyokapapara mukadi gadiva inakugwanesa oyo yakarapo gadivas inke inavura kusikisamo ipo avure kukarekapo nonkwara dendi ndi epata liendi ano yimwe hena eyakara mompo zetu zosikavango yoyo asi senyasi mugara kapigadika embo aturemo mukadendi efumadeko pililikarepo kwa mukadendi kova nekoro nowowo po mukunda mugara gwa ngoso kumusensa rorunzi kapitayi tutantere nye omu avakumono nomu avakutara tavamona siposilio sosadira kugwanekapo ano kutulisa nye mukadi ogo nage gatambura mugara apire kuvura kumutura membo nage hena alizuwe ngwendi eigatokora eigatambura kapi ya yukilira nage tudikolili epuko limo lyongandi ano eikwahara kufaturura omu aimoneka momukunda ndi monkara bamwe tani hena mugara gakarasi pampo zosikavango asi kwakara membo lyomukadi kugusa koopo mukunda womukwarero gwendi nawosi kapia vakara nawa nawa nefumadeko kogo mugara oso sininke sakara mompo zetu yohena sakara sili udigu kusitamburako tusikinje vamwe kutara tupunye meho nyemonda mukulizuwa komtu nomno mutambura kogomtu kapi nawa nawa ailifana ngomugara ogugatokora tadamna mukade ndi tamudikire embo ndi tamutura membo liendi ya ruharo wauvali ombo nahara tukasitareni momparukiso nye zantani moramo mtu patu uyungasi va Afrika unene wale vakavango kompo zetu kutwatundilira twasigiko

Io tu a caura co non può dova zera. Non può dova zera na dinye non tundi li rosado capito azidiva. Pozeto tua tundi lira tua sigire scacci. Io tu a cara pocacci. Omonye tu a cara moncaro zozo pocacci. Che puro li ogum quetu li okuninkasim gara ya wapera cara membolium cadindi. Momparu kisonyo zozo kuninkasi kwa karapokachi konompo no nongende seso doininke momaru digo kuli siga siga kuvura imoniasi na watu kuvura tu itambureko nye momtup na tumbura nyasi ngo wakavango oyo nampili tu ihare ngapi oina naho kutumbagura keguru imongororo aikara nyeta vaitamburako tupu o vantu kuvura vakare tupu nombili nova mukwarero vendi nonkara pamwe kukwamanye maukaro unene wali se tutaranyeko maukaro gwa tumbagura omwakambadara na nanye wavuru kusikisamo kuvura nayo ikarasi na watupu nonkwara odo kuvura dikarasi tadikara no meho tupu zongwa nyengano ntu didikare nyasi nonkwara nawa nawa odowa pameka paveta zosurongo yodagwana etungiko kwa karunga noruharu autatu omnahara tukatarure nye puro eli ruha rosi kriste mowa kriste ko iweka yokontunda zevu kwa itura pevu iyo twanji kama moininke eihe na itatu eharo ehuguwaro nepuro eharo ehuguwaro nepuro ano moininke eitatu iyo ya pulisi rasi mapata gos kriste pili karas olio embo kwaliranda mukadi kwalidika mukadi senyasi olio epata kwanjika mamoininke oyo itatu senyasi vanekoro kwapura mepuro lios kriste tavavuru nawa nawa kutamburako ogo mgaraga ya ingira membo lio mukadi moraseni apana wa monas eingano kapisimu ya wapera iponye natu heperanye epuropo iponatu heperanye kuuguwara karunga avure kukwafa ogomgara ipo avure kaliskame napo mwene age avure kakare kapo epata liendi ngantura gumbo sili inatua ho kutumbura ina yekumningi sali mone ngwendi kapi gagwanena kapi ya wapa takonjonyi mononkaro ndi mononkamba daro ngwendi dodo akurugana ogumkwetu atura postwa esi etoko meno talikara ponyele kuninga asi nikonje iponivure kukadika nikadikire mkuru kadigwange ndi mgoli kadigwange embo omonavura kaingira nemanguruko alizuwe mfumwa zendi ashage nawa nawa mgolikadi ogwa karapepata kosilis ninge simwe so sinene nene nene esisakara mo mgolikadi ndimo mkadi senyasi kwa kara nepata liendi oliogampa mgara gwendi ya waleta tukarundurukiranye kono nkamba daro momtupu mchange atumbura kukamba dara unene nene mukurete sapona gei wizamo monongesefa odo avuru kurugana moitumba gurayo mchange omukwa kuhara kumone kasi vakwetu ava vavali kwa hova kutameka kudika po maparu gawo komeho vakagwanekere ya iyo yakara henasi moikamba daranye yoguntura gumbo
ndi ogumugara kwa kuhara kuyalizuwa ngwendi mgolika di gwendi kapi aimonwa si ya agwanene kuvura ikare asi koyili oyo nampo gadi mburura mgolika di oyo akumona simpe ya dili kugwanena ndi kuvura ikare asi akara tupuno uchirwe kapi na wana wa adivasi ogu msamane gwendi kwa tokora sili kukare kapo eli kwa takanuliao na wana wa momia wa perandi ndi kwa wizame paruliendi ipo age avure kuya paparera po eparulia mwini mora mongkara pamwe ihora uka inzi eya kuhora uka yoku ninkasi wanona wa mati kuvura papare mkadi ndi mkadona ogo galitunga nare nawa eparuliendi makura age mora kapia kuvura gwana no mpito dokulitunga mwene takaza pogo mkadi apanaka mona siendi na muwapa ya sikiliremo taka siga ogo mkadi age avure kapapara eparu lya peke oko navura kaparu kira no ininke oyo gaya gwana mogo mkwao ndi opo gakere nogo mkwao ano esinaso kwa kuretera vakadi woma wokuninkasi avure kukuhuguwara nawa nawa senias munkaro zangesi wawizapo wale turundurukire nyasi enye sili mudigu ou mwakara sili nanawa ehuguwarwasi eli epata kuvura likasike muta wakora ndi kuvura lisikame nawa nawa ndi inke nampo yokambadara kuruganako ekora ngedo lyange lyolyowasi kutamekera peharo etameko lyeharo lyeni nositambo msinke nampo mora momuna atumbura si vandu kuwizira maparugo vakwawo noitambo yokulisigasiga koveli vamwe tawiza nawa nawa meparu lya mukwawo nositambo asi ige ahara o avawiza meparu lya mukwawo nositambo asi ige ahara kutamburako nainye takambadara papa gavulira awapeke nokurerupikira mukwawo mukuparuka molyo eharo ekora ngedo lyange kwanthura gumbo ogu asina mbilinga omunyokarasi mouli membo lyendi ogu mukadi kukambadara ngoye momo kavango unene nambiliko mavango gopeke senesi kapia kuvura kuranda nzugo kuvura opapare kavango oku novura kadikira ka nzugo oko ngovura kudamuna mukweni omutwareko adi vetu pwasi iipo suruwesi kotuliapa nye ogu mukwetu gakambadarako kavango kamwe kongandi oko nakalizuvira mfumwa zendi kuvura ikare nampiliko nomukunda toka mudikirako kambo ipo tupuwahamu zumina zina mfumwa zetu ngo vakadi mumukunda gwetu gakavango ndi mu Afrika tani moyo ikambadara yonongesefa kuhetekerako senes mom sili otumburasi kukambadara kuitura narinye poruzera mukweni nage kuimona nage gakara kono karuhake ndi oko wampa oso wale kusikoreka tupunyasi kukambadara ngororo kusitura size komeho kukambadara nompito dokulisigasiga ipoko njere kurundurura iwizamo yemepata irerupikire epata lyeni mokuparuka nomokupita moinkana inyi.
efuma de

Capisisininke sokuhundira. Capisisininke sokupura komtu. Sene kwa kusuhundira simtu akfumadeke.

Tu dinirete sepo nesi, nesi, nesi, nesi. Ndi morwa na rugana nesi, nesi. Na arete sapo nesi, nesi. Ogu mkwetu tudiga kona kufuma dekangi. Tudiga kona kuhara ngenye. Tudiga kona kutambura ngenye. Eharokapi simoliasi kama ngoso. Alio kuwizapo pakare yuma, papire yuma. Elie haro nyele mou, leopas kriste na atamba. Eharo eli kuhwame kamtunye avure kuliwapeka. Kapisi ya wapere tupu gomgolika di gwendi. Nya wapere tupu msiti gwendi. Tani na avura bantu wopeke kumona. Momchangi ogu ekora ngedole ole kuningasi. Matumba gurogena na genye. Tuwa hoo kutumbura. Nungwara deni waditungi kandi. Okara no stambo so kuningasi monkaro zoza kudira kupulisira. Odikire mgolika digoge pata. Kwa kukonja so katundemu ipovure kamtulira apanavura kalizubira mfumwa. Asha pape pata liange kapange turagumbo gwangendi. Mwikamba dara yoge yononge sefa doge. Kwa kukonja si einai katundamo. Taivuru kakare kapo. Eparu lienindi. Ndiko dili nokonda dimwe dopeke dava ndakohi. Ei aikuafa usiri womonda zomchima nemanguruko nokukara suruona sinye nombili. Na harae nani mkorange diasi epata ndino nkwara kapisi domsi niniko. Na huguwara nana wasi mgolika di ogu apaga kutambwire kwa kere neharo nawa nawa. Gadivira smonkaro msinke onokara. Nye iyoga kutambwire sene kwa kere elimba ngurukiro kutunda ketamiko. Sene yasi kwa kuhara kuya tengura monyima. Eya kuhara kukupa mapuro gokulipurasi. Nye sili na watu wakara no meondi kuhepa kutarura kumaruhana genyi. Inke nampo ya kuningisa mgolika di ogu. Ogo ga kutambwire oya uize memboliendi meparuliendi. Nyene ina apire kukupa mfumwa ozo wahepa ozo wafira kugwana momi ya karapo inke nampo makura oyoyo yokuhepa kulitarurura ininke yopo mapata vahakuli vayo venya epata tundiliromora nyone mwazdiva nkaro nawa nawa nyone mwazdiva unene nyasi pamweto tuzuru harumu kapitu wagu anaru haruina. Yona hara kumkorange das tengureni momwa tamekere ingireni tarurureni ninke nanye oyo mwatura pachangwa horwera mgolika digoge malizuo goge eyo kurongora eyo kundindira oweheno mpempito avurenage kumanguruka akuperu harwendi akuhorwere eyakara mwendi makura mtarasi moukumwe ngapi omnumza komeho. Ekora ngedoli mwele liasi, nadiwa sinongwara edi kwa di pulisira wa kuronandi, kwa di turapo pangere kandi. Ndi nongwara ediwa dagwana ipulisiro paweta zosurongondi. Anosene dagwana nyoyoyo gomaruhaga tatu, iwa kureta monye, nampili wa kurona omwa dimburu ramekoro asi, tavuru kuyampura kena, vavure kumukwafa, ipona wana wamze komeho. Ano sinagwane sasusinene nene nene sakarapo apa kwa ntura gumbo. Kapitwa kuninga sholi dipage nye papo kuvulira. Tovurukare kapo epata lioge omia wapera. Yuku peno we mkumo gokupitisira. Na haraka hagesa no makorangedo mononkango da karunga. Omo karunga aku ndindirasi. Nontura gumbo, dikare, tadirere, nokupitisira mapata. Mumbapira za Paulusa, zokuhowa kwa Timoteusa, egaunu noli autano, kawelise kauhe tatu kwa kutantasi. Mundu ogu adili kupake rambili ekoro liendi, unene vava vemboli endi, ogo epuro ana patana, ano dona wendi wakapita wogu gadira kupura hansa.

0: Epakero mbili litwa tumbura apa kugusa kweyo kambadara kurugana lyo kukupa ove mkumo ovure kupangera nokupitisira eparu epata lyoge ipo nawa yilize nonkara pamwe sitwa kuparuka neharo lyakarunga
1: yero mpurakeni kukwara asi tinasiki kuhura buli kwambo letu omo twavure kupurakena kumuhungi mwenyo gwetu gosiwike esi okwakara asi onane Augusta de Celestino omo vavure kuvatera otate avakavuire kuchangirako keli kwambo letu omo ukavurire kupura epuro lyokunika asi mgara agavapera kuingira mipata lya mkade ndi hawe anoni ukwera si tuwanzi twaparakene twagusamo twavuri kugusamo mwange yame Christmas mbungu navuri kukara mwapaiki tari mpitsirige likwamweli imatupuni muhungi mwenye kwetu ukwakara asi Augusta de Celestino dokoropopo ngati yagwanekereni na siwiki oso nokudiwara si sinati kukwakara nodiwe kuvira kututuminanye kuhamba umwe mbali ntano anokuturako epata letu ipo tiadimbure asi mbuti ezi kwa tamba keli kwamu letu epata letu anongana tumpapa erako muhungi mwenyu okunavura kuyampwafa pampepo bye.

0: Ngorongoro yaiwa wato FM haviri ya utano na utatu pano kuna kwa mako mbuti hana kuvarura Lucia Mahongo Njorongani hoyo inakukuwetelero pantambo ya ujuni ntani mkosho wa kuyeruka wa mawoli kavitini nike vampititi kumbunga ya saku mkuwayo tururako kwa menameho ya mbunga inya. President Tumbo Nandi Ndaitwa haka yuvitasi mbongarero ya shikando shamu vyu ya mbonga ya saku inakareromu Cape Town, South Africa. Kaika kengurula kwa menashi weni monjoro ngani inakaromu juni inakunda mangi sefa mukachika virongo hameni. Nandi Ndaitwa tani wampititi wa mpeke mbonga ya saku kawaka kuwaku mwemu kengurula meho ya mbonga inya tani kutulitapo njira ya kuto kutu wa mwaka wa mawimaviri na rumbiri na ntambiri. Mokachi mafana iku waranga peka shiru wa shashire mkutuli tapo shikesha shavya matungo kawa kashifufu ngururanka omo shikesha shinya kawa shituli tapo omo kawa shitameke na wimaliva vya kutika kutola sita US bilioni ntano. Mokachi humwe waviera mo vya mbonga ya saku nga wakavitapa kushikesha shinya omo shipana kava pashiruana nga shika kengurula kwa mena njentito daku yendita shikesha shinya tani njentito daku wana wimaliva kushikesha shinya. Mbonga ya saku simbe kuna kushana mpito ya mauli tiro wa mangi omo simbe pambonga rero inya kava kakengurula kwa mena liendo kuhuto lia karopo kwa mena makuyuvwa kwa mena mauli tiro kupume yuwa tani kutuma wa Afrika tani makuyuvwa hasadeka kwa mena ngesefa. Vivaro vya mbonga ya saku kuna kunedashi vikuwa paru pantambu ya likuru rongo kwa tuiki lile kukura mumwaka wamewimaviri na rumbiri nane omo viera mo vya dimu yangu varuwa na mda yali kururongo vya katikire kudolas da US triliuna hambo ndatu kutunda pa dolas triliuna hambo mbali shikomo nane mumwaka wakapitiro wamewimaviri na rumbiri na ntatu. Likuwete rolea persentane shikomo nane kwa li ititirepo vivia ukamuruha rakuruwa na vininke unamina tani viruwa na vya imaliwa. Mbunga politika Landless People's Movement LPM kuna kusana kuyiva si moro anke vitundwa mo vya lipura erolea kwa mena unankondo walivu lia vanyakulia vya mwaka wamewimaviri naro na hambo ndatu vapira simpe kubiyuvita kumbunga. Mohameni mbunga rirea na vanche wa kumbunga politika LPM utara motu kapura uministri wa unandima mpaliamenti kwa mena siiro vete mkenga ukatapa vitundwa mo vinya. Ministera wana waunandima Ruth Masake kakumbrura koshi vitundwa movinya kwa vitapire pakuyukilira kwa presidenti makura uministri kapuwa kara na nkondo takurupita vitundwa movinya. Uye kajivitashi mapame kwa mwe hakaro movitundwa movinya vahatura kare moviruwana muna kwa tero lishweneko vanamvare la vapanji ya shirongo mkupira kupapulitira wa urelivo lia unandima. Masake kaweda kushi vitundwa monavyo peke vya kwa mena liendo kutu lia karopo kwa mena matokoro owa katuli terepo parwete rwambo ngariru ya ubiri ya pantambu ya shirongo ya kwa mena livu shikantani nga vitape kumbunga. Kamsara wawa polisa wakwa teramo mu South Africa kayu vitasi vimaliva vya kutika kuranda miliona mafere hambo umwe vatapa mukaviru wa ntakumanedo wafana ikaka karako mumayuwa dimurongo ntatu wa mwedi wa Pembona kuna vitambitire mukakanda na poli kuyukurukoli ya majona uko ira uwa gwani kilire nao mumanedo wakapito. Poleng dimpane kayu vitasi vimaliba vinya anga vitapa makwati toko mukuhani takutapa tana vipana mayendo ngungwa shirongo mararo ntani marnone kuba na mbere wa owo nga baupa mu province takukushuva shuva. Dimpane kayu vitasi mukosho unya kapishi waliyo wali mwetupo enengoli simpe kuna vitambitire mukaviru wanta kumakamba daru wakutuli tapo lipopero ntani ukora meno mvongwa kukupopera maparo ntani matungo. Mwyeka weta koshi shitambo kuna kara mkuhugu walitashi vanambere wawali turo weta mshiru wana vanakara na marnone mukakanda na njoro ngani kutuwa kurengashi kakuwetirere. Mokachi, ministra wana wabapolisa Poli Boshilo, katapa mbiukito kubana mberi wabarituro weta mshiru wana, mukakanda na ponjoro ngani keino, oyuba na hamitire kumane tubafanaika, kakara kuma yuba dimurongon tatu hamwiti wapembo na... Uye kaambita wanambere wawari turoveta mshiru wana pashira sha maudano sha FNB mu Johannesburg kuto wa maneto wafanaika. Mumbuti hiya maudano Joane Huisa kangeneke bala mbiri tashpana sha Democratic Republic of Congo mukatika mumarumbatano wa mtambo ya knockout pa marumbatano hankinda ya ujuni shikando sha kohova muvitimitira mumarumbatano wabo kumena Uzbekistan mumbunga ya kei omoka wakangeneke bala ntatu maimwe omoshpana angashikadana marumbatano asho kwa mako kumena England. Shpana sha DR Congo oshoka shiyukiro marumbatano anya marukura kupira kukuhamitira momo mwaka di marongon tano na mbiri tinakapito kashikatika moronda ya kuhulirira ya mbunga yavo omukashimonekeshi shinakara mutito marukura pa captain wa shpana sha Uzbekistan Eldor Shomutorov kangeneke bala ya kuhova muminite murongo. Shpana sinyasha mu Afrika kashikonjo mkutikitamo oyu wana kushitaterera na muroko mpo kashi wana penalty kangeneke wisa mshine masha uviri. Mudani oka wapinga nta Fiston Mayele katanga bala ya iwa muminitero na mbiri mshine masha kuwetererako bala kaika kutono mamkwati kutu waku imanitiramo kuingeneka wisa mkufunda marumbatano anya. Shpana sha Congo sinakaru na vituwa vine kuna kara palivango ya utatu omunga shikabiukira ku Atlanta mu utatu mukatana kumwe na bafundi mumbunga ya Elm. Uzbekistan katundu marumbatano anya hana kuwa na shituwa keshino pa marumbatano anya hankinda ya ujuni. Po pahura wamboti kumkateri rambodi yeti ya kwa mako paviri ya runamwe kukunoku ngura ngura.
1: Nonda ndo dogur muka unene kunakara ko African Meat Supply. Morundu, tani nkurenkuru, tani mpito zukupungisa mumnene eza karasi kapionu hara huzgaguisam. Ligwane na nomuhaka eduwa hara da AMS tani poloni punondando edino pira kugwana na kopeke. AMS chakalaka vors po $32. 95 cent tupu mo kilograma. AMS Russian po $39.95 mo kilograma.

Rwedhere tuminite, murongona minite umwe, tutakupito kuviri yetu ya uhambo ndatu. Ano tunawane numbuti pa hambo ndatu, mwatunavuru kuterira kuhishoro kwa mbuti. Tina kukunyunga ngo Namibia, mbuti tina kukunyunga ngo mu Afrika. Mwakatubuna mbuti tina kukunyunga ngo mujuni. Yaro, muna kuwarashikuwa wangina ngo walipaviri ya uhambo mbali, kumina kurupuka pa hambo ndatu. Wanarupuka, ndi kuna kurupuka. Ano kwetu angena kwa pahambo ndatu, rwede runotu nangene. Kwetu angena kwa paviri ya muvyo, karwede na kwa kasesu kana hupoko. Posina tutuvore kangena. Yaro.

amenya memboroto zomwenyo. Ozinyakurwe ni ngavali mana mumburundu, nye vafa. Nye mboroto zokutunda meguru zangesi. Asinkenye ogu azili nukufasi. Amenya memboroto zomwenyo, ezizatunda meguru. Nsene mtu a lia mboroto ezi. Ngakara no mwenyo dogoro narunye. Ano mboroto ezi. Ngani gawa izo rutu ruange oru. Ngani pa uzuni uparuke. Nonkango dakarunga. Makura wa Yuda tavalitata gana. Asingapi omu natu vura kulia rutu ruendi. Yesu stava tantele asi. Yosili nina kumtantera. Nsene mdira kulia nyama za mnua mtu. Hena mdire kunua honde zendi. Mone vene. Mutupu mwenyo mone vene. Ogu a linyama zange. Okutanu honde zange. Ige ngakara no mwenyo. Gwana runye. Ano ame ngani mupindura mezuwa lyokuhulilira. Ngurangura ezi kuna kuturondora. Asi Yesu sige mboroto zo mwenyo. Wakiriste kuna kutupanye sidivi sona wana wasi. Ogu alinya mazangi. Age kukara no mwenyo gwanarunye. Nokufasi hena. Asi ozinyakurwe tu. Ngavali mana zo mumburundu. Nye wafa. Nye mboroto ezi kwa tunda meguru. Yesu sige mboroto. Ogu adiri kulia nyama zendi. Nukudira kunuwa honde zendi. Ogu mtu guangoso. Mtupu mwenyo. Nye ogu ali nyama zendi. Okutanu honde zendi. Mezuwa luku huliliranga ngavaka mpindura musirongoso wafe. Agehena ngakara no mwenyo guanaruni. Amengani mpindura mezuwa luku hulilira. Yei nyama zange. Nondiazuni ano honde zange. Ikunuazuni. Wakwetu tupura keneni. Apata tupura keneni enawa. Poveli vamwe mokachike tu. Kapevali murare rogo kupongoka. Ndiho vinyu. Vamwe kuzirako tupu mongere kanonkango dakarunga. Makura taka pura kene. Wakwae wakulia soseo kapatu ili. Pura kena. Awadiri kulia. Murare rogo kupongoka. No vinyu. Sene kapeno kuliako. Asi moge owendi mwange ame. Mutupu mwenyo. Mutupu hena nonkondo. Mezuwa lyonomfa kutupu kupindu kako ufe. Nye awawana kulia honde zendi. No nyama zendi. Asi mezuwa lukuhuliranga wapindura. Tawa zuvu ezui. Mungurangura ewizole ya Yesu Kristu sa. Awafira mwa hompa Yesu sa. Nonkango dakarunga da Yohane sa. Da uyungako. Awarugana yoi wangawavu mbukira mwenyo gwanarunyi. Awarugana yoi dona. Ngawavu mbukira ruhepo. Sengatuka vumbukira ruhepo. Nyosenya watu diri kulia. Hondeza Yesu. Ose awatu dirikulia nyamazendi izomboroto. Iyo inatu pirisa eno nkondo senyo otara. Kongereka kusinga nyeka. Sene vantua na kuninga suzeni kongereka. Wali konje seku za kongereka. Yohana kutu sansekera nana hapasi. Ozinyakurwe ni ngavali mana mumburundu. Nye wafa. Owana katua ngoro tava litongo nona. Tava tambura honde iwongawa vumbuka. Mnuamari diworoka erondoro elikapisili omteu. Momu onu owe oyonu ayiku pilisa ndi magano, ndi nondunge. Kufura samtu, apanoka tenguroko, nonzira da karantano. Nonzira doku chachara kwelike kugenda, kuyukilira kutupu. Mora yoyono nu, nonkango dimwe kwa uyunga mwasi. Tatu nwenimo, nyemezuwa lukuhulilira, ngatuka inu aname, none meguru. Imodina kuuyunga. Yesu simu na meguru, simpe nakumaru mozili, simpe murare yoko kupongo kama guri, simpe vinyu mozili, kapisi ezi vinyu zomombaha, ezi vinyu zomongereka. Tulitezu rureni, ose tuwa kiliste, tulikona koneni mambo omotu nakara, okuta tulipura gereasi nyesili janga ndi kunua murare yoko kupongo kandi. Oreno we kulia ruture ndizo nyamaze nindi. Sene kapi atunu murare yoko kupongo ka, ose tulitongo none. Soku hova, ose tulitongo none, tusigenonzo detu, makura tuli emboroto zendi, okutunue honde zendi, asimezuwa lyokuhuliranga waka tupindura. Sene kaptu wakuinua ei, tulio ninkasa.

we Karunga, mevalia Abrahamu, emtambura, emnona mkwao mkuru, okukutu punsene kapana kuinua, diworoka sogonga tumdiwara mnuwa mali. Ehi kuna kuturo ondora na wana wasinsene mkiliste tuli pure nina wa, ose tutongono nina wa, tuze kumburare rogo kupongoka. Ngamo mtunse kapio kunua mema, oze kospange rotawa kakupura sihonde mwato, kapio nu mema, asi kapani nuasi isi, asi aye mema mtupu, asi kanwe mema ntano kaparu kahondezo ge kunaku, puiramo. Imonye na ye yasi, sene kapio kuria, nyamazendi zomboroto, vinyu izo hondezendi. Mezuwa loku hulilira, nampilitu dimbenga pingereka, nampilitu porofete ngapi mnuamari, kapingatuka pinduka, mwenye na itanta. Ngawa kampindura, mezuwa loku hulilira. Ruinangaru hagara rumbendo. Evumbu kule wafeko lili, wakolinte wa uyunga, wavumbuka, awarugana yoi wanga wavumbukira mwenye guanaru nye. Awarugana yoi donanga wavumbukira ngehena. Gendera mnuamari, litongonona, sonda aizono kupura kena. Purana wa mswamane goge, purana wa mgolika digoge. Asi, seneto zikongere kawe kapeo kalia murare go kupongoka, kuna kandindi rakowa kweni. Owe kuna kuhepa tupu. Putupu nkenda ezinga wakatu firansene kapunga wakatu guanositu na nuhonde zendi. Nukuli anyama zendi. Kenda papa tunakuparu keningesi. Tulitezu ronese tulitongo nonetuze kospara sakarunga. Wakwetu, ehi wachanga kapisi ipempa. Yesu sinage kwa yali le monomfade ndi. Novarongwa wendi, tava nuvinyu, tata ntasi, nuanwe nimo, monkinda ezi, mora tanzini kanyande, tanzini kafe, nikaze kosirongoso wafe. Okonga nikakara mazuwa gatatu, taninga nikavumbuka. Nyeye usiri, mazuwa gatatu kakereko gavumbuka, yatu daneni. Sene kaptuna kunuwa untungu weguru, tatu uzuvu tupupa hapa, mara ezuwa lekutunda mosirongo estuwa kara, ngatuka zumba. Wakwetu wawanzi kuna kulivera mosirongoso wafe, kuna kuliwera singai muna diwire edino nkango dakarunga gadichanga. Kwa changa usiri, before wana kutuha mpuru kanalia na diwa nondungedetu no magano getu. Ose otu nakutantanya, ose kapi atu numoro kudimba ngereka, apa kuna kuturo ondoranyi. Kuna kuturo ondore satu diri kunuasi, papo nokara no mwenye mnuamali, mosirongo sowafe, evumbuko kutupu. Kutupu evumbuko. Kuina kuna karatupu, malira nkali, no maliwerero. Maliwerero gana tameke nare wakuto wana karoko. Ngano na nwine, ngano na dimbire, mnuamali, yei, tatu igu sasihone na, kwa wakwetu wakereko, onowa. Kwa msembulire, na heno kanage, tunazuvu heno kasi, karungaga ya msembulire. Heno kakapu gafire, kwa ya msembulire, ngaka wizano wae ngeli wendi heno ka. Wakwetu, nunkango da karunga, mungura ngura ezi. Yesu stagendere kuiza, verago uo wana kandera, verago uo wana kulituramo, mukunua murare kukupongoka, ukutawa tongono na nonzo dao. Unene tulidongwe nene nipo nonzo, karunga na hara tuligusirepo. Se kapi ani gusirepo wa kwetu, ezuwa olio, ngalika sowa gani nange. Ezuwa olio, ngalika zumba nange. Makura mezuwa le kuhulilira, kutupunga tuka pindu kila ngehe nanyi. Zinawata ndasi, wahunga mi, nga waka vumbu kila uhunga mi. Ano wanzoni, nga waka vumbu kila nonzo edituwa rugana. Doku kora no kufa komte. Kwa naru nye na naru. Ndiroko guli gokupia naru nye na naru nye. Nonkango dakarunga. Vanaditu pe ipotudi tede. Vanaditu pe ipotudi purakene. Kareni vaneragoni muna kunua. Didimikeni ngorororo. Mwafa unye. Karunga na mtumbu direvumbuko. Osenye tunakaranono mchima koka. Tuninkeni waturetere murare gokupongoka. Ani kapisi mokoma ntanya sikamnuiseni. Awe, papa tunakare ni tutongono neni nonzo, tuligusire ni pononzo detu, potuze ni kospara sakarunga. Makura yogaya manese ya si, Yesu stawa tandere asi, tara ametan genderere kuiza. Futo zao, nazoni nakara. Vaniragonyo wana. Ngaya tufuta mokulizae tunakurugana, ikare yoi wa ikare yoi dona, yonga ya tupa, mungura ngura ezi. Nonkango dakarunga, aditutungi kiragia ditugamene. Kutunda na ina no mazu wako komeho.

Nashivito shaka kuporopo weyo kuyuvenusi munapo kutambura mukara vatereri kulikuwa mulitu vikwaliparo pamapata alikuwa mamoto avaranga kuterera kumapukururo hako kushuwa shuwa sinenepo mapukururo hapa mapata omo munakuwa chirongoli shuwa ni mutu vura kurongi kida vitera ika vyako kushuwa shuwa pamapata yetu munga tupo na mapukururo kwa minasi weni pa mamoto vura kupakira mbiri mapata yetu ndipo si viruwanto vyotu waruwantanga mumapata yetu Shivi nombio vimwe vya piti rango mulikuwa mulitu vikuwa liparo pa mapata. Shimpe hame Lucia Mahongo na karomu wapa iki mwakatupu na mpiti chile walikuwa mulino. Hano mgenda ngoli hanakapitro na mchi mulikuwa mulitu vikuwa liparo pa mapata. Kuna kara Olivia Lazarus. Hano na mchi kuna tu wapa ikireko ngoli mapukuru lakuwa minasi weni mwakurongi kida ntise yoye. Opo wana kuyenda wakaliere wagenda vo yengevya wapiro kutura pa ntise nani nengesi kuna kurongi kida ndi kuna kuwapaika una kuwapaika ntise yoye opo wavura kuyaliere wagenda vo ye munga tupunaka tupa mapukuru rosi weni mwakuruwa na juice wana kutuwe yashi cocktail asibi nombio wena kapitro na mchi mulikuwa mulitu huvikuwa liparo pa mapata kumwena mgenda wetu Olivia Lazarus ana kutungulo kuna kasi ni katape mpito kwendi mposha vore katu yendelamo kwa mena mapukuru na vuru kutu wapaikirasi weli mwakurongi kidantisha yoye opo wana kuyalira wagenda woye munga tupuwe na kuruwa na juice wana kutunyashi cocktail tangu tuka kutambre na kamsika.

0: Amuruku ngoli rako kutambwira maona kamsika kanyaka na katundopo. Runatiki mongoli ruwede mpushini kamtape maoko. Hamgenda wetu wanakaroshi Olivia Lazarus. Mokatu yendela moshi. We ni mwakurungi kidantishe yoye. Opo wanakuyalira wagenda voye. Tani, we ni mwakuruwa na juice. Wanakutuenya shi cocktail.
1: Agaigo nye maharase getuga karapa. Eri, iharase lio wota, ndilio mema. Imatulizi gida. Eri, eri kwa karasi red wine glasses. Njase harase lio kunu ina wine zongia zelike. Eri, white wine glasses. Iharase lio kunu ina tupu wine zongia zelike. Aga martugo getu, igwa turugane sanyi. Sene kwa kulia tuwa kulia. Ezi soup spoon. Njase rutugo rukuli satupu sopa zelike. Ezi teaspoon. Ndi dessert spoon. Na yei. Einye to iturakumo itupu sene na yo kara. To rugani sanyi. Sene po table ingile to ni kinyas oke. Sene kwa kurugani sanyi. Na yepa kulisa rutugo roforoko. Ndi ro ruro ninki. Ndi ro su upuro ndinga pinyumusa. Kwa nga datu isi jida. Ezi fish ninki naifu. Njasi mbele zo kulisa tumno fi. Nguye momi na ina prepare. Zina ninki makura to lisa konyi. To tetesa kose to rugani sako mkulia. Yeste bufoku, nazo zokuru gani satupu kwa kulia nye kwa ituwa tuwa tupu ngosi na sekwa kulia ininki yoka yangwe makaroni nye kwa kwa. Ezi bread knife, zokuru gani satupu, zokuri satupu mboroto. Tuseo tete mboroto zoge, momi na organa guna mkwe tu sandwich zendi, haweta ikutawara na ase toru gani seyi. Oru fish foku, ndi rutugoro rononya larokuri satupu nonfide hiki. Senu kwa odano mfi, toru gani sanyi gamartugwa, doka ya lisa. Ezi bread knife nazo, na yongo sikuwa utupuwe ni ngororo.
2: Angi halisu wirano martuwa ano, ukurita mchu inta nana, au na chonyara.
1: Hii galisiga na mplimo kugamu onawe ni galisigi, mora oruwe ne kwa rutu lila pasi romfi. Oruwe kwa kumwane gasi, okuru wakara unene sharp ndinga pe omu, okupira nako, oruwe rono mfi kapisi sharp unene. Hii. Nuku wa mae mono ninge darondi mo shape za romu dari sigi nono kwa o. Iya, yonye wa ihangwila si oru rono mfi tupuru eliki kapisi nkenye imwe. Se makaroni ro makaroni na ropo roli. Se rono mfi ro, se rumpio mono torgani se roru mbere zako zezi.
2: Kwa shumujo kuiva marjo martuo. Napisho roku dame ya ramamuru nakara we nuru naona kutonyashi ro supu. Ndiwakalita mitima yu masini. Ndiwakalita rei sisi ae mora rei siku wawangwa ndi trenu patuwa roku dame.
1: Side plate. Ezo kutranye ino mboroto. Ndise ni kapicha kukio hoda. Totu ratu papa toli veni. Weka zine tuka zare stafra setu. Tu irongi kidenyo miafira. Ye iyo nye ike ye tuwa tu zara po stafra. Sene tuwa ninki. To zara po sesi makuwa to warike nye kudekore itanyi. Po ninki zogenyi. E iyi napkin. Njasi ikehe ya kuri koko tesanyi, senyo mana kulia, tori koko tesako tupunyi.
2: Kapisa ntwala ya ngano li woko?
1: Kapisa woko, yei tupuwe ni yoko
2: ganisa. Unari, unari, makula.
1: Ii, makula tokusanyi
2: woko. Upari woko kanwane, ajukula kulikubyo. Nani nendikuwa wapera kulikubyo, na nasikese. Ii, andina toilet paper. Poshine una kuwape kantishe yoye na mpilindimo mumundiu pakuna kara sikese.
1: Ii, yeah. Pakuzara pae nina po mara kuningi la postafra kapisi pa moneke na odona dona.
2: Yeah.
1: Ase stafra so bantu wanga pinyo urongi kida.
2: Yeah.
1: Ngwe ngesi kwa urongi kida stafra so bantu wani. Nakubusane ma ya yetu. Ezi overlay. Njasi sikee tupu soku dekorate sa postafra pamo neke tupu veni.
2: Tambinya wana yangabamba pamo kufura na inka puna ruwante ino overlay. Kufura uruwante nya table runner. Ok. Kwa lisu wa tupu table runner kadidi. Kwa shindo sinene kadidi. Postafra so ene unakuyatula po. Vyo unakuyatula po ndia ndi cocktails. Simo neke tupu nawa.
1: Tatu wareke nye kudekorate. Haka yagonya marupasa getu. Pomuho vera inaturuganisa.
2: Yeah.
1: Hena kapisi nkenye pamasi kenye kume no tenteka. Waipa kutende kila kenye kuhuki.
2: Kuhuki. Oho. Visambi yoku hula.
1: No manato kusanya ikuwa martuko kogeni. Nino equipment kogeni materials. Tawa areke nito skama. Ndo wango kuo wa inki gahe pa kuru ganesa. To gusanya oru, to tura.
2: Okuwe unaiwa sindi ya mkia unaku ya tura poposa?
1: Hei, ingo so diasmo, njia msinke nyogi ya basu, seyiru wantu, to tura. Okay. Nago martuko ena gahe to hepa gameta, kapisa si kutenta ikatupu. Wepa kudias ngape mo kutenteka. Hani ikuwa msinke waki ya lisako.
2: Aseta kane?
1: Mm-hmm.
2: Kabisi shawo kutula paskengu borusa hae kia unakuwa ya damna potupuruwe ndi mpopo?
1: Aa.
2: Uh-huh.
1: Nago marutuko kogwe toga wapeke tupu na awa. Munga karangosu. No mana to gusanyi. To gusanyi ezi. Kenyezi mbele tazipiru kireko mtuunyi. Uidasi ezi ngezi za gogu mtu ozina za gogu ina ezi. Ngoro ngoso imona ilikuwa mina. Ili harasa ya karapoka chilo decoration hindi ili kutura nye flower.
2: Nke minatele mongoli wa geho?
1: Awa ya uchinji satupu kala.
2: Oho.
1: Ok. Nagwe na marutuko kapisi gali kunda meunene nene kapisi gali sige hena. Gaye pa kulikuheta kani.
2: Posi na pavaya ili yao na wapa itire so stafre soye. Kapisi tankuwa kai hii tenga saye kai tenu rutu oronga andi patopa.
1: Hei.
2: Na mchua kuna kubiturako wakatu
1: kumaga
2: shuwa zinamchini kwa bilipo. Kato kara po mbele mbele ila ndede dede tuwe nedoko nga spamu wali nyama udito. Tankuwa renge unoku wataku notankuwa tete.
1: Haa wete diwe.
2: Mibia tundira kunya mtu unapilika pia na mono simpe india.
1: Hei.
2: Staffer tupo.

0: mwana kare na hafa
1: tai mtumange dasa wenge se
0: ni moko ninge si vina wapo wenu vina kwa moko aye
2: ne kuna kuyara o madidi rumwe kupirukira kunya rumwe kupirukira kunya
1: eh mara sene na pilinga nyama onde tandi ninge tani kiwene tatia singe na irisa
2: okay kwa mako ngoli nkinda
1: nkinda nyana ndi kwa mako naroda epa kulikuwa maena
2: Ezi yeyinjo ratu nyasha red wine. Leo ndo leka huru kongole li mnene nini? Oho. Kile kana ndangalo li mnene?
1: Iya we yakara li mnene. Ima tupuwe nengoro yakara. Nikira mwa mwili yakara li omema mara kufuro li gwede mtu. Mara nga waini kabza fila nyasi mwa mwili yakara zi mkinda li mnene ngecha sholi zwide. Toye tekele tupuwe ni mkachiri.
2: Oho, nani unene tupu?
1: Iya, toye tekele.
2: Mara makapili yura.
1: Toye tekele tupuwe ni.
2: Nado hakapi utura tupu ne?
1: Hey.
2: Imwe kumbe ho, imwe kupagachi, imwe kunyima.
1: Wae, pawe nukudia singape muna ilikuwa mena.
2: Posi, nashita mboyo matuli langango lisa utrepo ya mema, utrepo ya white wine, utrepo ya red wine. Uyonga kuna hiyo wasi wakenda wei wangapi. Posi kapisi umaya imbane pamwe irana hupu kongihinda tangwa atumine.
1: Hey.
2: Keu nupaya singira na nkihinda enti.
1: Hey.
2: Mm-hmm.
1: Hena gaya pakuli yuka no iya hamo moito rangi.
2: Okay.
1: Makula nge sisa hapo kusirongi kida.
2: Evi kumiru wanango li kukumeho wa iyo vantu.
1: Eee.
2: Aha.
1: Yudo nye hulaja turuganza kukoktail. Hata meke nye kumiksa koktail zetu. Ezi zo fanta zo sprite. Ezi blueberry. Favorite cold dealer. Izo nya na tu bonganye tulgane semu cocktail ni dogo ika kare cocktail.
2: Oyo cocktail kwa kara si chwa hova kuwana anwe. Kume hwa gari.
1: Kwa manye mara sene o mana kulyanyi.
2: Oh. Okay. Ningisa na mana ngoli kulya. Obya na sana sibya na kusana kulya. Ebi ali bahuli tako ngoli. Yo hambara cocktail ndio ya wapi kuku. Kunuita nengi una mana kulya.
1: Kukwa manye kwa nyamoginya si ngapimara yena inepo zezive ni zonyo. To metesa nyaka nkinda ka. Kapisa sinkenyine mkindo kasimboko. Torganisa kaka nyingwe zezi ko blueberry torganisa nyezi. Mwepa kumeta.
2: Yungu liwitu nyashi blueberry.
1: Ezi nanda zo sprite. Malo to meta mkinda.
2: Kwa toko ugundi fanta orange?
1: Mora? Yes, it's a no vitamisa. It's a zoo wateke, so you need to store it.
2: Oh. Tanda sinu na kuruwa na cocktail wakuna kuruwa nta Sprite? Yes. Okay.
1: No, manato busa yini matere ngenze goge. Yesi toku kwa tesa, toku busa matere ngenze.
2: Kato kwa upanu maoko? Kuu tulama manga pingu?
1: Kukona kupunya siganda hapeo kubweta. Kuburo tremu na mbili gami.
2: Kule njila si itende unene?
1: Hei. No mana.
2: Joho wako nchi?
1: No mana. Toti irema nisipere uki. Na kwenye kabisa tatu puko kanzi.
2: Oh Carolina. Mara Carolina mesh kabisa kare shawa green. Njonyo kara wa yellow. Ndi nampili wa green na watupo.
1: Kenye si
2: metu. Oh negatu Carolina. Eh mamtuli langam. Oh kumkulika. Oh. Decoration tupu imone kitu kuko nawa. Ebino alcohol mo? Oho, yo kuna
1: hoktea. Koktele ni kwa toktura mumaro.
2: Oho, posi yae kui inuwa kehe uno. Posi nengi koktele unayuvu njowana kukupa. Kapisu karna nyamapuro upodese. Evini marofu ndi?
1: Mara kwa zili, kwa marofu na zoko zili. Mara ezile nezo nana alkohol tu.
2: Noke. Tanda shpo mpanguli ya kanwene nengo na matere ngenja. Evi Carolina na yu. Ndi wakabi tipeko. Ndi wakabi suwengu, ndi wakabi yuteko. Ninge.
1: Kama tupunye ngwenyo sema mkura kutaki ni nana nye nini.
2: Posi kapinga mkarina singa za kumpula zee, unyakarolina tunatura kuwa nakala nakoni. Posi oyo vye ndingoli ya kari ere, ya kari ere, ere. Posi nenge ya namana ngoli kukulia, biongoli ya hulira kunuambio vino. Aha. Posi nenge na vinu vinu haye, kujua vini siya makura mpana saye. Kukura kubi nuaruviri, alivyo kuruke.
1: Ni, na mkenya banapiru kanta murongo tonu, tupuwe na mwa utowa ya wayoweni.
2: Oh, okay, na kubi makera?
1: Iya, we makera ntu.
2: Oh, okay. Mm-hmm. Mwenta ntu kuyo makera. Yo. Awe. Kapisi nani waliko mwa makera nkoko?
1: Iya, wose koko toa ilironga. Kuyo makera kwa toa ilironga.
2: Posi uto wala. Kubi wana mwitora binti. Kubi mbestera kwako nako.
1: Awa kwa hivyo wana maitora.
2: Mara kwa hindi uji vengo suwe mwa viru wananga.
1: Hei, pero kwa tupo eno jasi. Nga pa mwa hivyo gani saa.
2: Ya. Yeah.
1: Sene nana alkohol, nana alkohol
2: wengi. Okay. Kwa kara ndira unene?
1: Awa kwa pia kara ndira unene. Awa nge nyesuro ene, nge yeah. Apoku lizu ila. Ena ya wapela kuitura miwango na yate ndi na wa. Kuitura ma yate ndi na wa. Nene patu pusa ino kano matere genze koke fanta zo Sprite ndi blueberries oke kenye zima inabringa zo pink organisa madali siga no kala eno kala jaka yakara iya we kukula tuputo rugana vena nabringa kembo senyo mana kulia kamarari wawe to irugana vene tori pagula kutu
2: kwenye yeah. Mayuwa nyanya kumwa kurega sa ai pamoja kapishi dogoro orosi
1: hey.
2: Kapishi fanta pencha yo ya wali cocktail kui yuva makuru nka ngoku yuva ra ya dito pako ya rasina yeah. Wali udito nani paviro yumene kunakulia unakulia ndia kunuita ko linuita ya peke ya kosi useta ike pamoja marudi avinwa wewe akaro kwa vura ko kunwa mtu nengesa na maana ko kulia Marapo wakari ile kuhume huyo kuringa suwe kuno Kongato Vocational Training Center. Wai hivire cocktail. Ndi wai hivire sine nengetu kufuntu wana mana kulia kufura kunwa cocktail. Ndi kwa kunku wai imone na?
1: Apana kere, ngatu imona mona tupu kwa wanto mwa inu. Hela ngatu gazera siwale maru tupu. Kapta jire nyasi yinkenye, tori pura nyasi. Ndi memewa chire mwako memanye kwa kachire mungkinda. Ngapi kaa gendri doko luka chinje sina
2: ukuru. Yeah.
1: Ngapi mwaya gendri. Na nyonga nili pura. Yeah.
2: Tani ngapi mwaya izuwika.
1: Ngapi mwaya izuwika. Wapa wakato ya sikako ngato hawe. Na nye tuwa ituronga. Mara madina kufuro diasi. Ah, fanda waru ngutu puno ono. Osenye food color. Food color.
2: Yeah.
1: Na nye kapisi food color blueberry. Nedina ena. Osemana madina gachinja.
2: Yeah.
1: Mom tu akaka no red wine na we monye wa chinja kare cocktail.
2: Manenge akurenge pano sine iria makura tukupe cocktail unuite kondi iria makura tukupe Fanta unuite inimbio we upa
1: cocktail. Mara ile kusika na wa.
2: Yeah.
1: No ande na ona plus na cocktail is ninge msinke. Iya yeah, cocktail fanda zo Sprite wa vongo nyino blueberry roses.
2: Pues kuvura kubi nwa ke uno na pilindi mwanuki.
1: Eh, awe kuino na pilindi nona.
2: Ninge simana vironge kida ke uno kwa nwa mara kapi kare sai vamwe kapi wa nwa komora wale pamwe marovu ana kara mna kuvura shiva pevanuki.
1: Yo za kaira sene cocktail zo ninkyo ku Uganda zikara zo nine alcohol makura. Sezo maro unazo maro uzalikari anono ingredients adasi inge no bani sako. Ezive nenge ya kumnona wene kuvura ano na mbiri ko hizo mvura azime kuvura kunwa tupweni. Kati ya kala budi.
2: Kwa ya blueberry hamba rai ranjo ya hivi kwa hapo ndinjo wahora unene vantu?
1: Ndinjo wahora unene vantu. Tani zo zina zo mpapo zo pinkenye.
2: Mara yayo marudi ya kara?
1: Ya lisiga ene mwono marudi.

Nguli mwana kuya saita mgenda wetu, anapitru na munchi, mulikuwa mulitu vikuwa liparu pa mapata, wanakarushi Olivia Lazarus, umana tupako mapukuru ranyashi, weni mwakurongi kidantisha yoye, opo vana kuya lira wagenda voye, tani weni mwakuruwa na juice, vana kutuenyashi cocktail. Aihuru, njo mbuti, inapitru na munchi, mulikuwa mulitu vikuwa liparu pa mapata, uyanavuru kutupako mgenda wetu, Olivia Lazarus. Kwande, Lucia Mahongo, mukara kwandeshi mwapa iki, mkatukuna mpiti chiri walikuwa mulino, ni mwenekeshi mkarepo sango nawa, ngatuka kwani kirenuka simpe, shikandosha kwa mako, bye bye.

Esisos diso sikuzikidwa nye pepino radio zoke ovre kupra kena kilikuwa mo lehoro wankumbi izo mpito atuvu maparo gwantu nga mama gadu pawene simpia tu akarela po mkunda gwa kahoro mkunda horiro gwa tondoro muruasiro nguka wangozo utokilo tuwa kuchikira simpia kupra kena nye kezuilo nane aina ndambu za muendera wako tupa paru liao katuzu vini nye pina katu agresivike pita kukazuvanyi ya kweme kontu dipatura ingesi radio zoge. Nyamaru stinza litu mbrongi dumu wapegeli kwa mwali. Tokunye tutambule mumgenda gwetu uzu. Kumwe nongo weruzo.

0: aweda wizire kulikunda kunda membo ashiye kubakara baporoso wange amyanone kapsu baporoso wange kwa kufura sae bakufuti wowe na bakawizire ukubakara kupikwa myawe kapsu banjone wakwetu ai makura pa kere ni imati mwe ndi utwini ndi mwahere kurugana ndi ngapi ashaye meme katuka katuka katuka katuka katuka tu yaze ah opona zuvili ya katuka tu yaze ah wi mtima skupi konyi amengesi na akafanye makura makura awe gogo hena festu sakanona kanjoko agenare azimu asha away from badu atukuka wizati yaze twaidi wasimembo mwina toya bagwene wizati yaze tukombaha to aharose tu yaze kombaha awe tatukaza kombaha awe to ape moyo yokuva pamo na wako kere no imali wanga agendi kokukuranda awe ntene no imali wa karata baranda kwa yo kurande yo kuva pako no weto wapeko tupo nyemara na wata bakuranda Asha awe, ino diwa no rugana yeyasi, teni ogo mtu mkwa ita, wa mpulisira akare membori oge. Morose kufura tu uize, anytime tuputa tu uiza. Kapisi kumpulisira akare membori oge. Mwerantene ngati ya guwana moye na mtu goku tuchira. Iningeta iipa. Kapisi nawa, wa mpulisira wa kwa ita wa kare membori oge. Poe oponazu vire nye lako lio, awa pavaya, tawa rongire takaza, Nina ya rereta ndipuranyi.
1: Yeah.
0: Omungani rugana nye. Hage siru osom. Gara gwange. Hage gaza mousimba. Kuhuruot fontein. Kukarugana kwa katako. Nga karugana kwa kamba zomo huruot fontein. Kukutere kira wakwai. Ami awawantu. Wale wazuva koyu. Kura mkwetu Stefa. Taya tantere ngenye. Musinda gwange sa. Nage gumu ngarugana nwasu wapo. Taya iti. Pia terenge kwa si anowe. Basi wapo. Wazu vasi mgara goge kurugana kukamba. Ngapyo mga tugenda. Morante nenga ye mguana mohena. Maudigu mwakara. Nani ye? Ngapyo mnani ruganu ni wakwetu. Ami awe tankota ni mdindiri ya wizi. Apaga wizire nye utano wopei. Ta wiza nyingano haya tengure mosonda ha. Awe tupuga ya sikire. Mbudi zozota ni mtantere. Ami ewa. Owe kukarugana kukamba. Ngesi, nwa suwapu waidi wa showe kurugana kukamba. Kapitala ipura hena showe mrugani. Oweta kuchanguru rasi omkwaita. Mora nyo kupano nkondo wakwaita. Nyo kuterekela wakwaita. Waze wakarwe. Ngesi, tuditu diru kenyi. Yoyerike ya karapoma. Kapisha sinche. Kapisa kapinaku ninkia sindiku waku nyenge. Nye kwa haratu diru ke. Nipo pere mwenye goge. Mora pangaya kugwana momu. Waizu wa showe kurugana kukamba. Kufura waya kudipage. Kwa hatu inga nrugana kwame. Tudiruke. Awe taizu. Awe na watu punte ngo. Tatu zina tuwenye. Yeah. Tulipitura. Tuzi kwa stentu tatuka itantasi. Awe ngezo seta tudiruka tupunye. Morogu nage. Mkwa itaku karugana kukamba. Ta ililimbi tupu. Hasame ni tundepo tupu. Mora kapungani ivura. Kuningasi. Wena wapire kuwizamo.
1: Yeah.
0: Hanua wakwa itawa. Wene wa South Africa. Na wapire kuwiza mwembo kama nani ivura mwara nakara ngewe pokachi Hasan tundepo tu ipo toka rekerere tanzino kongere kata akaturekera wakatudimbire msita tutungike awe gamene kututungika ngura sonda hasa wakatutungikire kostengu kuma kuraipo etwa ya rongere renyi kwa tatudiru kanyi tuzenye kwa sawu yema hiko sawu yema na kakere tatukavare kaemo 1984 nye itatikawari kaya karonga kosao ye. Makura kuina, puwe naka gwenye nye, uwanzi nye woku hamena kwa suwapo nye. Itatikawari kaya kugenda nye, tundamo sao ye mam, tuzenye kukatutura, kwa amborosi usi, aingura. Kwa inga tuninkire no bride. Marado no bride mwa kuzuvanyi ngoso asi bride iza suwapo. Tumho uka ingira, kondi, wantwe waku danoku, one kwa kumrongoku. Ngapyo mnum tantera wantu kuhuwa suwapu waku ngapyo mnum na inyi ngapyo mnum ronga wa dinkantu ipo wazuveko awe no wanzi nyamborosi usia ingura ili ogusi mpumba sarudorofogu Maurus Nekaro na wenyo woyo wakondi wetu wakakerenye awepo nan ngendi kwa kukore kanye puro lioge tari koreke.

0: kenye tori kore kenye ta kuninke nas nove hena owe numbaha wakarazonene maram na kadika ye numbaha zange zina tigiri oku tan kaz dika mosa oyema asiwe numbaha zogezo nene wakara ngoso nove to ninki no brai opono ninka no brai popo vantu iba kunwa kwina oyo wanongono namo ongandi nongandi no badinka ntu ongandi makwato mzimo nzuko to mkaingira moseti imoe no mkaliongeranye imono mba no mlironge no mronga ya badinka ntu asi temwazi pebango liongandi wakwetu tuikwateni maoko gabali asi o bantu baso wapo kwakuya mangurura sirongo setu kapisiri ye iba kutukumbagira sha wo sema no nomsira dawo inche inche inche yo oyo ipempa ya kahurako o bantu nyose bakuya mangurura ukoroni tatu sigi sige nomburu tatu rongo nyingoso masiku opongato ninkie no brai awe to apenanye to aya sikinye mo kono 87
1: yeah.
0: Watu manguru rasanya siku genda tutom gendie mono mkundanye mo tuhanese mbudi
1: yeah.
0: Oh penamena arandanye kapise stukara henes mwa kumona
1: yeah.
0: Ame kwa randere Nissan kuzirit ronde kanyi wa dinkantu wange wa nanso
1: tom singi nyamwe
0: nyamwe ngenga nsingi na yeah. Drive license zange na karana nani nange
1: yeah.
0: Kusinga nyamwange awe wa nanso to waturamonye tomzinye na omo mawiza tukarongenye wantu tatu rongonye nanso tatu rongonye tatu genda gura masiku no kurarasi kapinga nirara anone yo siku swapo ezi kwa kere wale hambara nipia gane mora swapo kwa kere ninalituramo nene hawe taturongo kuduka gananye no mbunga nye tuwanzi kapisi nyamerike mbunga hawe dogoro tatu ya zisanya si tatu zine ke horo woro apato ya sikanye ke horo woro hawe
1: yeah.
0: Za kuvambuka si wapo number one tuavena oh oro kapisi ruhafo ena no maro vunga tuga kudamne garo nato muri sigyopo bantu badane banwe kapiskurande sahena tango tatu hambere renyi nan anone bankore ngoso ayo kuninga bamwe bakuyika mwa kudano po awota ari swese da swese danyi kugwana kuri swese da swese awase wali natu batona nani kwineraka nare lina tunduko aswa mwahepa kuligusirapo mwahepa kuligusirapo noku handukira simkweni mziga ugowa wende winagaruganene ose kwa kuituronga nale wa kuituronga asma hepa kuwa gusirapo eya kuliswese za seseda taliswese za teseda tabandamya nove wizata mburako marovonwe wina ugowa woge waruganene siga sigo ye ugowa wo siga hawi ngururu imongatu latandiri hiyo to ya za dogoronge sanye ame kwa kuronga simpe ko sawema sirongo sa manguru kasanye
1: yeah.
0: No posa ta diwizanye asinkegume ono hara posa dona hamena menda amen oh tantengura ko sirongo setuman
1: yeah.
0: Tango ni hete kename awe tanzi turamozo principal awe tupuna ziturire mo name nare bana kazitambura izo zo pompo bakata zituramo Acho beto ziko kupwa tundame ame kwa tunda kokawango zo tokero kokoko kawango gwetu go tokero konkuren kuru ya tatukutumo kakare principal ko kaguni west awe ani aware kenye mon 1992 pwena aware kerenye mo kaguni west nyi ntan karanye mkuru na sore nakagwene po barongi babari ame tan kakara kwa utatu. Iipe na warongi wa gara na kagwenepo. Nawe, uonawe na kagwene wa suwapo wa kwe tate na ngarangi Andreas. Nawe na wa suwapo wa kwe tunawe njina kagwenepo. Nawe, tatu tuikire kome ngoro yose tuwa manguru kain kenye. Awe ipo twarugana twarugana do

0: Iya zosimpe kwa kugenda. Nazo nganzi ngororo kosu aweko morae kwa kaperenge wango pepino sure yeah. Azonga zikaratu pembo yeah. Amenya megokuza tunye kosure mm. Mm. Hawe ikona kakere dogoromo 2021 kwa kuwera wera wera wawo izanyi mm. Awe ipona konjere hena kwa inspector ame ayen na haraktengura mosirongo mwizamu kwa kuwera wera unene mm. Povazu vire ngenye mora neina na kagwana ngenke siruo kwa kuwera nkesiruo kwa kuwera pona diru kirenye va perenge transfer ni wizenye po apa pwetu nyapa pono sure de twapa mm-hmm. Pone waka
1: yeah.
0: I, pona ya mane seranye
1: ukuro na sure
0: mm-hmm. Awe dogoro mumnye va pensu nange gwanesa enomvura dange no mrongo hamano komtwe hapana adi gwanesa nomvura dange no mrongo hamano ni ingire membo na nigenda yene kugenda kono mkuroko wantu ipata oh awe ame moku ingira ngororo kaptani ivu tani heteke awe na ya dike hena mbaha papa azozo za kuruga nangos na ya dike ngororo mbaha awe unangesefa wange kwa uvareka momo 1977 is na vareka kuronga tupuna varekere mvura zo pomu huo kuronga. Pona varekere unangesefa. Nei, nare. Pena mesi. Nampiri kaspembe gogu. Unangesefa unene. Ipon kwa kere noike njero yange. Ivario inene.
1: Yeah.
0: Iawe. Unangesefa me kwa uvareka. Tupun simpem dinkantu. Mm. Hawa panaya karasanya papene pavaya pensu nangenya pa.
1: Yeah.
0: Ipo ena avare kenye ke kapata. Kapitan vurukuli didi mikana avare ke kapata kange. Koku paparanye yokuli anye kapisi yokuru andesa hena. Hoyo kuroro kasaye kugenda goroze karande kwa wakweni. Hawe otati Albertu poveli woku turonga. Hawota awizanyi wa ya turonge. Ngesi nange noventenesi kwa haraku ninkangesi. Hanona mvo. Ipona agazaranye egazarorimu hena. Ame, akata kakarae kanyamwange. Ozina darate emu akumonezi za hamene nyoku. Pata nasi kwa sidingirika wale hekta no harfa. Nasi dingirika nare darate. Oso iso etu alichange sanye. Na gusanye wa nona mamu yopomku. Iso to aharanye kuturanye spata so itapaika. Simpe kwafo. Sonkara pa mwenyoso.
1: Mm-hmm.
0: Mwara kwa gusa wa dinkantu yo na asirugana. Ameta ni matarere tupunye.
1: Mema
0: kwa kundindira. Tua hundira saa laya tumborwera hapa kesinyo kulietu hapa pongone.
1: Mm-hmm.
0: Hapa naga paturuka. Iyo ya pirinye kusivare kesa. Hapa naga paturuka nyozo pomba wa mbororo po. Mwara kutazigendisa engesi momkunda konontere doninke. Mm-hmm. Ikwe na tugusanye. Makwa ta tapai kenye iku itio ikuria tua harak tapaika orio hundiro twali turamo simpe kwa kuzakome ori akuzakome simpe kapitwa gwana ningi elimbururo
1: dogoro papa ukurupe tapia digo pere momo ya keres po heroina wa mwinga karasi no dokumente da dali limba apa madina gepuko apa madina naganaga ma alipakere nyiko toyota.
0: Pana ya lipakelele kwa Toyota.
1: Yeah.
0: Ureru, morame madina gange momu kutundiri ya tupo mna tuwareka. Momu gaskama. Kamna turakoli opeke.
1: Yeah.
0: Kamna turakoli opeke. Go. Nelio msamane skapri ya zako. Momu gaskama imongororo. Imogas. Igasa idi Afrika igona kere nario. Pana ya tundu mwa South Africa yona gwana saria Namibia mara mom gas kama mafano
1: namba pira zo
0: singiko no nadi nye namba pira zo singiko ziri zo za South Africa nazo hawe nan makura kupinyi iruga na yokudira uka kapisi mlio kapia kara nonke dizongwa yokudira uka idona mtuntene ono gwana sirugana. Sikuwa tasoso mawoko gavari. Kapisha neina toka kara mitiri. Mungura, nesa, pinduko, omporosi. Inge yo paparangoso.

tenyo no guana sirugana zende komeho. Ameyene ne wa dinkantu, omnaku wa mona, wa dinkantu wa neina, kwato e fuma deko, lio wa kurona. Mtu wa hepa kufuma deka wa kurona. Tanihe na wa kurona, kapisitango nane no tate woge, kenye mkurona mufuma deka. Fuma deka wa kurona, karane haro lio irugana yoge. Tanine haro lio wa kweni. Owe mtu guangoso, ngo kara mnerago.

si kara neharo kwa kweni pongo kare nerago fuma deka wa corona tono ndaka dina wa kihagisa nado kwa pura kino weke paru ili ni kupandure kwe wali turamo amenya mmaru senza litu mroi kini mwapegeli kwa mwili tukuseni kwe sone na suwa goli kadina na ugawa ili kwa mu kapili ya pongora patupu kudiwe inovura kutupamu tukuri sikandiso kwa makoma likumogu kwa makoma watu FM nago nganu mga prakine karen ponao.

Wato FM vire yaro na mwe pano kuna kwa mako mbudi hana kuvarura Lucia Mahongo vimuna vya muli wapita pa dollars milioni na mrongo kwa viulita kutunda po varura livango pa kuulitira vimuna ndeva homa mwamkonda towerero wa Okongo mruwa shirongo ohangwena. O ministri wanchitwe huya ndani udinguli kau yuvitashi livango linyapa kuulitira kwa wapo kurura mpito pa mavango wa maulitiro kuvana fara mavamu mkunda omo wimaliva vya kutika kudolas milio na hambo ndatu shikomo na muvyo vavifuta pa kuyukilira kuwa weki bimuna. O ministri kaukarura paveta livango linyapa kuulitira bimuna mutano homo kaukatapa mahina dakuruwa na vitondo damuli wa kutika kudolas milio nane kumbunga ya kuruwa na vishonga ura omauni. Livango linyapa kuulitira vimuna kwa lidika kuimaliwa vya kutika kutola sma iyo vima feri hambo mbali omo mahina dinyava na kutitate raka weda komulio kutulira pompito da viruwana tani nkondo peka viruwana kuwa nangesefa vabi vya vishonga ura. Menestera wavya nchitwe huya ndani udinguli Indileni Daniel kayuvetashi vimuna kuna karashimpe vikwa paro vya mulio tanilimona liapampo kunkara pamweda kumambo. Proyeka inya kwa itura mshiruwana kupitira mshikesha Namibia Integrated Landscape Approach for Green Climate na makwati toko hambonga ya United Nations taniva kwao wa mpeke mumakuliko. Vatungi mruwa shirongo Charas kuna kupura si wabakute muviruwana paproyeka ya tolas mamiliona ya Neckertal. Parwete rwashikongi shankara pamwe kashikare ropa Gitman Suop vakali pashikongi shinya kawa tantere consultants va consultants va proyeke inya va kutundira ku company Tunamis Consulting Engineers ishi vavo mayuva na kapito kwa vapama tunye diro henengoli kwa toshimpe viruwa na vya mone koko. Mutungi po umwe, Mark Fries kayuvitashi, vavo vina varorora vya kubatantarashi inga wa waninamo uwa muproyeka inya, inengoli viru wana kapi wina kumoneka. Mukari na epeke pashikungishi nya, Velen Biekes, katapalirondoroshi proyeka inya, kuna epa kukara mumaoko avantu wakaro mkangiri ngilika nya, umu kayuvitashi vavo paweno vina varorora. Muna mbere wa wakutundira ku ministri wakare ropo varuwani Adelaide Jacobs kakorangeda vana nchoka vapiro viruwana mkupira kutatere rashi viruwana viva yere henengoli kuna hepa kukuchangi tapa wangu poshi baba ture palikuwa mole papa li viruwana. Consultant wa proyeka inya Randolph Mouton wakumbunga Sustainable Development of Africa kahukubalita nkara pamwesi maua owa na hepa kuwane na mwabatungimo ngavaka kuyonga kumenari pangero omo shimpe kavurukita nkara pamwesi proyeka inya kuna kara shimpe ya pantambo ya lipangero. Vashongwa vapa shure ya Ngove Junior Primary Parundu mruwa shirongo kavango upume yuwa kapinka angava kavashongera mkonda shongero dakudika na ipereki. Vinya kwa yapo kwa vya kwamo kushuru wanashaku wapu kurura shure muna kwa tero mkonda shongero dadi pero na mbiri matungu watu njuu utwa kukubatelera tanili tungu lia vya pambere wa shure nya kwa itamikire na vashongwa wabatu uvoka vashongera nga munda ya shitondo murukanda ruandama hambara mwaka dimurongo mbiri dinakapito. Mumwaka wamewimawiri naro na movio shure ya Ngove Primary po ya kari repaveta shi shure ya mbunga ya lipangero enengoli kwa tuikira shimbe kugwane kira na udito washivaro shakuyeruka shavashongwa tani matungo haukushuki hakupira kugwane na omo ya tamikire na vashongwa wakutika kudimorongo hambo umwe na watano shure inyapa weno kuna karapo vashongwa wakupita pa mafere mane na dimorongo hambo ndatu. Kuru ministera Elia Ngurare kwa kadingwire shure inya mwaka unakapito omwaka tapire litwe njidiro la kushinta maukaro pa shure inya. Uye kakaviuka pa shure inya shivike shino mwaka tapa paveta ntanika arura paveta shure inya vahua pukurura. Ngurare kayuvita shivi kwa pundi vya pa shure inya kuna ipa kubiura mumkunda. Shiruwana shakutika shure inya kwa shiruwana company ya vaka.

Murumpura keni kukwara sirwe jorut na gwana kere ni kere kwamere tu rio madiviso. Ano sine tu mna kare kono mbudi mna lakudisa kupitra nye kumbali ntano ntano hamba umwe mbali ntatu. Ndi parupero SMS kwa hamba umwe mbali mbali mbali ntano moka uizamo ipuasi mugawe no mbudi deni. Ano ili kwa mwiliku na ulimu retrako amegweni Christine Simbungumu.

0: Alo.
1: Kuna diviso.
0: Apanya meesta na kara mokehemu. Kwa kupapara muruga nyo kunavura gakara ni haro liku kara no mkuru kadi. Ogwa hara oyo iruga na kubela kapisi SMS ya kwa niko namba hezi. 081 31 77 33 0. Namba 081 31 77 33 0. Iruga na yoku kara no mkurupe. Kapisi voku karerera voku mene katahara. Sandu ipo na huliri.
1: Newa. Hapa nyame sandri na nakara ponzi nze na paparako iruga na yomomba haikare nkinyugu ya karele mfoto kutamekera po 1500. Ano kwa nangike utamandatu zimwe hambo mbali, hambo umwe mbali ntano, hambo umwe ntane zimwe. Hapa nyame sandri na nakara ponzi nze na paparako iruga na yomomba haikare nkinyugu ya karele mfoto kutamekera po 1500. Wanangike utamba ndatu zimwe, hambo mbali, hambo umwe, mbali, ntano, hambo umwe, ntane, zimwe. Adiso.

0: Urumwise, guanangike utamendatu zimwe, hambo mbali, tano, tane, hambo mbali, hambo mbali, hambo mbali zimwe. Madiriso.
1: Ewa mkwa nduko pito na guana, kanyewa Yohanes Lumba Dubile, nagwa madiriso, guindo ngiangeka hivure kumbana, ndongi gaitu ndire kocheye, yuze kokaengona. Nakara indongi gari simwe suskadi kwa steta kepindi kwa shukura ketui ano simwe susgara asuka smereka kumati kumeho gumatui na inye uksirisa muki suskadi kuna karasa susumba kaitu ndire kocheye vure tengu raku kayengona kuyatunda unabisa na mkunda nadi nyeda kunduru kida wari karacheye manchenya gowe utokota katimba mhopize kidogoro kaingona kiuma kumwana kwa indongi weo na kandere guwaninge kongodi zange ipo nivure kui guwana ano cell phone kwa karas 081 42 83 720 dano ruguru kamo kanya wa Yohanes Ndumba ndia stupile na kama diso kukamu na kwa indongi angiwa hali kaishe nene tunde kocha hivizu kaingona ewa kara indongi wali skadi nesu sgara anoso skadi kwa steta ketui ndi kwa suhukura ketui asoka kara nasisumba anoso sgara asoka stuka yohena kwa sereka kumatui kumeho kumatui gaso yohena kudisa na mkunda daga kwa mako kukari kwa cheze ni wiza manchenya utokota katimba mhopi zedogoro kukayengona na kumtuara sa kumkuro seto mwene kuindongi ayuhari na kanderele guanen genye kwa cell phone number eze kwa 081 42 83 720 andu kumadiso
0: A1

0: Isso.
1: Apanyame are Mateus Lirunga Naga Madiso Kumefa Totate Akatsu Yo Mazura Mbongumbari Nagala Aoka Kembo Kunkuru Goma Membo Onemadire Nye Bedina Mayambi Joseph Kahari Yadikira Yavia Singesa patoka ya kentira Kiworo konga Mwari Anoe hore kongu Tatu Kiyotu kusitanyi wanda Banda ambo Aname yoni makiri msamane Ayaku chuse Kwa kuchavya Kareni ye muna pukuru kasi hii Kulunda zetu watu Kwa kuchonga zene Tembo yao kukuru kongu Ano e ore go Kwa kara nye Kumbari Kutaku Ezo a Kwa Kuma yendo Ongere ka Kure Ano Kwa ratu ya Idreni eko na Kwa mako 081 39 52 93 1 Anurugura mo Achapa nyame kare Mateo ya tiga kiliunga Kara kutipa Hapta ya Kwa kutipa te Mayambi Joseph kare Dadi kwa sinjavi Mbola kwa nangana Kwa kutipa Asi Aoka kusikio mazua numrongombali Na gawa aliko kwedi kutua kara Mumanda Elikuwa moku na kara ingesa sehoreko ngari kara mautatu Kongure nkuru Kuma yendoga elsi Anongere kanazo mo mautatu Kwa kongure nkuru Nomfaku na kare renye Kongure kwa mapembo yao Yotuna kuzikitanye bakaume Panekoro Landambo Na namwe tupunyo ni madire msamane Mayambi Joseph Kahare gadi kwa sinjavia asu mwapuku zikida umara gura kwa madina katinatu mvura vantuku na linyonga mene pembori yao mkuru koma anomo kuzua kweyo inzi itireni yeko nambe za kwa mako 081 39 52 93 1 pandu Koma diusu nsenega na suwika. Pandu nane?
2: Newa.

0: kuisakuna na heke Elfriede Muruti no hana napu kuisakuna waka marudi ama tunda kane mkuru no Alois Kakororo na muka kupa mange Karundu waheke hukumu ditu na mwisa ngani wano haka mdinga na family dingana waka ngungu wano hana kurandako wano hana kurandako mapi ya oleri ya madiro dingandu endi mateke na mine ndi mapi ngonda no hamwe ya kenge iyo wa family ama dimu kina konga mkuru na mumunapu kisa ama tunda kane mashozi mkuru mumunapu kisa ndani mayenga family haka kayanga na kamichonga maruta family kehe kumudimu ahe mumunapu kisa na kuhunkuru kama manyima kapinga paka yanga na kutapa mayuviso o mapongo diko dosi kashia tanga kuna kuisa hape tu kuhukua ngadi haka na pemba family selima mavanje kanduko janga nona sivera nguruwe matine na nangura rupara hana runguro muvero wa sivanda hana matema basha nkara na kaguva na vetu fanyanga nyondo na hanendi mishinga fanyanga jama ngoro na hanendi mwengere fanyanga kayanga na hanendi shaka kupembo na shama mpungu na hana na hekuru hana muka kupua kamene kamene washa utari shama ngoro mwamu kaveto kaburi ya ndisi kanduko kande mupangwa kangongo munga kakamba kanduko na hana haka kashwashwa family mnadimpa hiya mwadi mwaya tunamuisakuno hana nao kasiku hana nao mabanje na hana nao mbakukwari yako kama anaka kuchia family kehekuti mpopa likupi mnapukwisa haka kufunga family afuro kiemo mwana mnapukwisa isha kushomba na kufunga ngongo na hana kwa family kehekumu jimunapu kuisa ndara family kutonga hii mangangana nohana mga kukua pata hata mnapu kuisa mayara, sikukutu, kayanga waka shiyama hii mnapu kuisa mwahi kurosha utari na mwema hii mnapu kuisa mama ono mwema hii mwema dimke matunda kayane mama tapa mama chamuruti na mama kuwema na mama kahehema hii mnapu kuisa chadi pwera mwaka shiyama hii namu isakuno kayanga jadi kongoro akamanga anyina mkwengo mwahe tunamu isa haka sipungu family hera o nyine na amine mnapu kuisa kaheke Elfriede Muruti nohana mnapu kuisa marudi ama tunda kane Alois Kakororo na mkuru mange mwake kumukati mnapu kuisa mbinga na family wakangungu wanohana kurandako madiro mapi ya oleri ya madiro ingandu endi mateke mapi ngonda ya mino ekengeyo iyo wa family ama tunda kane konga mkuru na mashozi mkuru mwahe mnapu kuisa mayinga family kayanga na kamchonga maruta family kehekumudi dani tuwa kamansera haka diyo wa wanahana kurandako si kwa tunda kana keho muka kupwa no hizi tutino mapongo dikonda ntua kamanse kudiwe ama tunda kanini mkuru noji mdoma unapisa wihe tukayawe ya mungaro wihe tusha machokwe divundu mumbaka andara ndidi japanga mshova omwe pao diyowa mwahe tunamu isaku na ukayanga waka simu tunamu nyanda mkoko masiku siku makuna tuwane kurandako Unashaa kuhi wako ya hindi kukoni wana kunamba kuno
1: 081-69-57-914 Leni nakara pumkunda kwa simanya, muka wango zoto kira wapapara kumfengi nda ugunawa atirange imaliwa. Ntami kiseko kudimba nungaro dange, nakara ugwa karani haro agwa nengenye keuta munda tuzimwe, tatu ntane mbali, ne mbali mbali ntane. Leni pumkunda kwa simanya kabango zoto kira wapapara kumfengi nda ugunawa atirange imaliwa. Ntami kiseko kudimba nungaro dange. Gwa karani haro agwa nengeki numora ezi eutamu ndatu zimwe, tatu ntane, mbali, ne, mbali mbali ntane. Adiso. Nalo. Otate Joni Murundu wapaparako sola zo second hand zukuranda. Yoyinzi kwa nangike uta mandatu zimwe, hambo mbali, ntane mbali, iuta zimwe mbali, ntane. Tate Joni kupaparako, sola zukuranda. Zo second hand, kwa nangike uta mandatu zimwe, hambo mbali, ntane mbali, iuta zimwe mbali, ntane. Palini nakaramu induka na paparako, iruka na epembo, pili yukumeneka. Na watupu. Ndiyo motakishopu, guanangike utamu ndatu zimwe, tatu mbali, hambo ndatu, ntane, tatu, hambo ndatu, ne. Hapa nyembe Pauline na karamo winduka na paparako, iruka na epembo, miliyo kumeneka na watupu. Ndiyo motakishopu, guanangike utamu ndatu zimwe, tatu mbali, hambo ndatu, ntane, tatu, hambo ndatu, ne. Madiso?
2: Basi hapa nyame ana na karamo Sun City. Na upaparako irugana yoku meneka kukua komba kutereka na watu puna irugana nare guanako nambezi 7011006 masha panya meana na karamo Sun City na upaparako irugana yoku meneka kukua kutereka kuharaka na irugana nare guanako nambezi 7011006 ewa mpandu
1: ewa Joni ya usiku mwawinduka kwa parako indongi yukuranda no mkunda nzinze siko msese rupara no mawiza ngoso guanangike uta mandatu zimwe ntatu euta ntane euta ne ntane ne. Joni ya usiku mwawinduka kwa parako indongi yukuranda no mkunda nzinze siko msese rupara no mawiza ngoso guanangike uta mandatu zimwe ntatu euta ntane euta ne ntane ne. Adiso.
3: Ya mpandu. Marti mpandu. Kwa gata madiso. Kwa itu wale kusinda. Itu wale kari teksi. Ndi wale teksi zoko kontrak. Ndi wale zoko kwedi. Na zona matupu. Makura kwa nange kwa namba kange. 08-40-68-797. Kurugu kama tupu. Asi marti mpandu. Kwa gata madiso. Kwa paparako. Itu wale kusinga, itu wale kare leko kontrak, ndi wale leko kwedi na lena watu. Ya makura kwa nangi iko namba zangi, 081-4068-797. Tani, kanzu utate mwa kupapara swali sola zukuranda. Kwa nangi tu kwa namba.
1: Majizo.
4: Hello.
1: Mama Diviso.
4: Yeah. Maria na karo kwa mpaka ma. Na kwa tila mwashirosha anda na kushia na mru wani waki ya kara na manuki. Kia una na kuhepo vilu wana gango li. Li yatu wani kunamba ino. 081-880-9035. Na kuhikuru kamu. Apana me Maria na karo pa mpapa ma na kwa tila mshiro sande wana kushana muru wani muru wana oki akara na manuke ke una na kushana viru wana gango ilindi atu wani kunamba ino 081-880-9035 pandu

0: pakapi na horo wa mdoropa nguwana keuta ambo datu zimwe ambo umwe ambo mbali ne tane zimwe ntano masora na kushana kwa kadu na wawiri wakiruwa na wakarengoli waku mkunda pishwa mdoropa nguwana keuta ambo datu zimwe ambo umwe ambo mbali ne tane zimwe ntano Mariana karapo mkundano paparako iruga na yuko nandisa mbaha ndi motakshop. Gwanangike uta mandatu zimwe, mbali zimwe, nene hambo umwe, zimwe euta. Adiso. Madiso.
1: Hello.
0: Nalo.
1: Ape. Atanya me emi na karamu kehemu kwa parako mna text driver akara GP pozili agwanenge kwa 0816689116 kwa kuruguru kamo atanya me emi na karamu tuhingreni kwa parako mna text driver kukusinga akara GP pozili Agwaneke kwa
0: 0-8-1-6-6-8-9-11-6 Andu? Ni 1 6-9-11-6 Madison? Kasiku ndiye kurande sange sefa Numa kurupe kwa nangeke uta mandatu zimwe, hambo umwe ntano, euta ntatu, hambo mbali, hambo ndatu, mbali. Kasiku kumkunda na kupaparako iruga ni kura ndisa mombaha, diye kura ndisa fandisa, numa kurupe kwa nangeke uta mandatu zimwe, hambo umwe ntano, euta ntatu, hambo mbali, hambo ndatu, mbali. Veikono kupaparako iruga ni kufarama ikare mausimba, ndi moka wango na watupu. Ugwara mtugu wangoso, ugwanangiki uta mandatu zimwe. Tano, mbali zimwe ntatu, hambu ndatu, ntatu euta. Teikonu paparako yuruga neko farama ikari mwusimba. Ndimo kawango na watu pum. Ugwara mtugu wangoso, ugwanangenye kono mwara euta mandatu zimwe. Tano, mbali zimwe ntatu, hambu ndatu, ntatu euta. Madiviso.
2: Yeah.

0: Hapano yame Matthew nakushana ko mkadikuto pasta machai mshanyashi niwane keo kuna namba dhange euta mandatu zimwe hambo mbali hambo umwe hambo ndatu euta hambo umwe zimwe mbali. Hapano yame Matthew nakushana mkadikuto pasta machai mshanyashi niwane keo kuna namba dhange keuta mandatu zimwe hambo mbali, hambo umwe, hambo ndatu, euta, hambo umwe, zimwe mbali. Madiso.
1: Na alwala madiso.
0: Madiso.
1: Atanya metaoline, nakara kondama. Kwa kupata rakotu kumito kwa kara norusu moro, elfin. Tena sorusu moka peruru gane cha, hano kwa kuru papara unini. Makura kwa kuru paparera. Koma ngapi kwa kuru paparera koma wango ga kunduru kida morundu kwa kara norusu morango so nganagwa nengenye kwezi namba 081-488-2058 apanya mepaulini na kara kondama kwa kara kotupu rusu mora elsini nto kwa kara norusu mora elsini anorusu mora soru kare mokaro wa uwa

0: Lucasun haipam mati polinus B pili hasi madiso gena kapiga zwika madiso gena kapiga kuzwika madiso
1: alo kumadiso
0: kumadiso
1: ewan pandu spoya akaramo umapores koga madiso kwa wawa kwetu kwa kusire kefira yange mo mautano asua gara mwakona kutengido kefira neina kwa wili wa muhena waku ifundisa waku ipapa wena amati kata nte niki guina mnona kata nte guina mnona pimbo agara guseni namba tangu mbelenge mbe trenge kefira yangi mbe kwa gara 081-63-1W-9-26 wana agara nse kwa kuzua nge retre nge kefira kwa kuipapa la kefira ukembu niya rugane seko niya mwangi guaneni nge kwa namba ezinyi 081-63-1W-9-26 indi nkenyo guwa kutungira nzugo kawa hundire kefira ono mkondi nsene kwa kuzua nge agamadiri so teneni nge kwa ngodi ezivare tire nge kefira yange kifra kwa ipenda penda zongea pandu kumadivis
0: ewa

0: Madiso.
1: Hello.
0: Kung Madiso.
1: Moroccan.
0: Newam.
1: Andu. Ito harap kwa mena mo kwa mena kwa Madiso. Mapukuro ito harap gawa kwa mena kwa ye yukulir. Yukuranda nung gombe di kwa mena murkandi. Mara e ninti kwa kumone kasi ambara o uidi mo wako mokiru. Mara ngendise nitarasi mwalisi awataku kuteni. Kusa wale no hamba wale mbali ni tatu ndine ya mtu kuma tupu hani uwa wantu ima kugwa ni anu namba da uwa wantu wa warandisa nungombe hani uwa wantu wa papara nungombe uwa wantu wa wamba wa watumu kakisa ngandu kuranda pa mjinda kwa weni inga ipapiri ya kara ngini mausimba umawa nikasi za kufaili waka dira mbele kufaili upos kanduko kwa kara kufaili kumatumbo libebe faili hani kone para faili za kara kuzukurandisa nungombe ngi tupa apiri katika wazi waka dira ndari koko waya gawele nungombe madivi so gombo na spirita anunguro watu kamona matuwa kwa kulipiti sana hiki viko tukaka kandukiza kazi masiku wakuta nga kareto duru ngombe nuka pindi kwa ngurangu ya puitanda kwa karapunu nyamu dunu nyamu kwa dira ndiru duru ngombe ta kutukutukutukutukutukutukutu ya kumona kaku wakuzumba nisa tuwa kuzumba nisa imuna sene kapta koto kini waka wangu sigeni wantua kutapa na nungombe mwawa kusira kunu rajibu wazi waka randere kuno faili ngu kwa randere nungombe imu makara mwusimba sandu
0: nye wam
1: nye wam

0: Madison.
1: Hello. Madison.
0: Madison.
1: Kwa mara kwa mtu kata kana tuzo ngombe po po po paro la wewe wangu sana namba ta libela ta libia ta ta li kandro na kali kwa na kwa na kali rande sa mo po po maro kwa lantu wa kuzumba ni sana nene ngombe tao tapi ya kuhara kumwa ni kana wale ya kurekungu mtuzo ngati na bravo kuranda ngombe wako wako wara kuranda ngombe madi so kapi ya kumwa ni kana mara kwa kama namba ta wewe na wa kuzumba kwa ta kali rande sa ngombe aparenzi na bravo kuranda ngombe wara kuranda. Kampani.
0: Nyewa.

0: Hello.
1: My dear son.
0: My dear so. Akano amefine na karum safari. Tapu tapu mayu vito dokumenti wana andi ya komba ni 2025. November. Dokumenti kuna hii mananguru wenu mbaa rera. Ima kwa ikianga Elizabeth Mshambe. Ima mbaa ikianga Kongo Michael Narungu. Kwa uwa na jingwane noko polisi na kaa ndereere na mpira lituwa riku NBC of Police Taxi. Kwa uwa wano namba yande ino 081-41-60-2-32. Na kuyukuruka na mjesusine Mshambe na kaa romu safari na kutapo dokumente yowa na nande ya komba no. Kwa dokumente kuna hii manangoli weno. Ima kwa ichanga Elizabeth Rukunde Mshambe. Ima kwa ichanga Michael Kongo Marungu. Kwa na uli re.
1: Ewa.
2: Ewa.

0: ndi yo kumeleka gona kwa 081-80-61-768 ana maurundu wakwa parako ya ruga na ipembe yu karano anona ikarengi okula rapopu ndi yo kumeleka gona kwa 081-80-61-768 wampandu
1: ne wampandu.

0: Madiviso.
1: Ndiyo mpandu. Asidubile. Pori kabela ngapi ringa sindongi kufana ngapi. Kapisho iso wagani nyeyo isa muki. Asika nyewa yone sidumba dubile. Naga madiso goindo ngeange yuari. Kaibu ire kuhena. Itu ndeko cheye. Iyu keko kae ngono. Kwa kara indongi yuari soskadi. Kwa sivu ukura ketui. Anosu sgara kwa simerika kumatui. Komeho gaso. Anainye isamu ki. Asika ihe ni itu ndeko cheye. Nga iyu keko kae ngono. Yuna kukura yana mpunda eidaga kwa mako. Manchenya. Gowe. Utokota, Katimba, Mohopi, Ngone, doko isi kipinye kaingona, Mamazana, Mapupu, Mtuaranza, Nokonko ndoko mkuro. Seno mwana kwa indongi yu hali, ya karasi yu isa muki, na mkandere, mguanenge kwa namba zange, azo 081-4283-720. Ndi wale mawiza, nge ya kambo, che zokote ya kwina, Moyuru na kumwa ipokuno mwona indongi yukufanange ingoso ndi seno mwona mtu ogwa kurande sa indongi iwari asi na mkandere ayoko karaisa mki bele nitu kwa zozo namba na agawa ipotu kutara singapi unatubuga kuyai mwona ndi kuitara indongi ya vulkara asi kanzo mbansara indongi yangi iwari soskadi meso sigara soskadi kasubu ukura kepilimwe ado sumba Anto sigara kwa simereka kwa matui kwa meho kwa so. Anu kwa karanainye visa muki. Makura kaitu ngile kwa cheye. Nga ite ngile kembo kwa yengona. Mena kupukura yana mkunda edi. Rama nchenya, agowe, autokota, akatimba. Amtuara nsala mhopi. Langone. Anu wa mapupu kuina satu ndiri rastadi. Wankondo. Waka yengo na tunono mkunda Duma Wiza Wendi Yuru Wale Kambo Tunono mkunda bimu ita kunduru kita Kwa mkuro Seno mwana kwa indongi wa liyo na mkandere Na mwana kwa namba zangi Ndi seno mwana wantu Hakurandi sa indongi yo kufana ngoso Belenge kwa namba ezi 081-4283-720 Mapandura mpanzange
0: Newa
1: Newa

0: Madiriso.
1: Madiriso. Mpendo sili kompita. Pate kituma. Paulu sa. Na hepa tupu kwetu saraka wango. Tuwa ku randi saini nongombe detu. Nse tatu randi saini nongombe detu. Karanya mwagi uwego hambo. Nyue noka ni toko sa zungombe zuka inga pizza kukosa. Kapesi ogomurandige na widhano ndando zendi ajali tulirepo mwene. Izo notamburo we mwenye hambo. Waka wango. Ngoso kwa kufanisa ni imuna yetu. Ageta ziranda koge no 4,000. Gadaisho zongombe waku damnazize kwa wambo. Inga pizza kukosa 18,000. 19,000. Owe kwa zumbwa nsa unene. Iponya si wa nomdiro dete dintano. Diturepo nongende sa donongwe mwaka lako herero. Ngombe kapi ngopura kuzira ndao uze no 4,000. Zongende no 6,000. Zoke. Mwono kumone kasi yoyaku vuka itanda yetu. Kwa nike mwono mwodoe padarundu. Ndi mwono mkunda. Mwono ngombe kuna kudifandisa. Kwa 400 itupu 4,000. Ngoze inkenyo. Iponya si osa toa wike no hambo. Ngowe mwenye hambo nyo trapo etoka ngombe zoge zikose pondani zonge sepo ya nyuka mtenda sika zeko tupuga kusinika mwena sumuna soge awe yowusi ilikuwa kufani stuwa kufani sana ngombe detu ntani kwa kuzada kuza ngowe alisi umwa kukuto wakwa kutunda chukukwa kutundoko yowa kukala no nike rono namba doku zikida waniti waya rande dongo masiku umwa kwa sumatu wa kuduka mtia na masiku nagenye inke na ikondela sumasiku wantu maharara matu wa kuduka nika kapirike na ngombe ay oye ni kapirika kumwene kanako wakarango mpandu shili
0: Aywa.

0: wange twakara pohuba bhisi upaparako irugana yoku irugana ponofana mandi yokusengetere nkwanangike utamu ndatu zimwe hambo mbali hambo ndatu hambo mbali hambo mbali mbali zimwe ne pano amimate nakari mushi warongo wanakupaparako viruwana kungwana kunamba ino eutamu ndatu zimwe hambo ndatu hambo mbali zimwe hambo ndatu tatu ne euta apano amimate nakaru mushi warongo nakupaparako viruwana kungwana kunamba ino eutamu ndatu zimwe hambo ndatu hambo mbali zimwe hambo ndatu tatu ne euta apanya mi hai sindi rauna kondama na gama diwi soko nufado tate hai sindi Petros Stongeni ndi asi oja oja charura asi kwa tsigire mune kungoroga kwa kudisa wanekoro kongkonke kosame tani kukakoro une madiwire Stongeni zakarumbundi nkuru asi kabatsigire ana nomfakwa karere kondama kimboli yange apanya me haisindi rauna kondama na gama diso kunomfado tate haisindi Petros Stongeni ndi asi ojacharura katsigire mune kongorola kwa kudivisa vanekoro kongonke kosame ntani koka koro one madivire Stongeni zakarumbundi zakarumbundi nkuru asi kabatsigire nomfa kuna karere nye kondama pembole yange apanyame waera kondama apaparako iruga na epembo ikare yumeneka gwanangike utamanda tuzimwe ne ne tane tatu euta ne zimwe apa nyame waera kondama opaparako iruga na epembo kare kumeneka gwanange konomara ezi eutamanda tuzimwe ne ne tane tatu euta ne zimwe madiso
1: hello angendala ndana madiso itonda bodi yalihina ya kwa kamashangu osha alinalyo abele kunambei 081 80 2 1 0 0 5 nilukilalu hamnamba 081 80 2 1 0 0 5 osha alinalyo abele kunambo yo handu
0: Ewa. Madiso.
2: Madiso. Apanya melinda na kupapa ya rugu ya kanoano na pimbo. Gwara mtu gwangoso wa gwanengu kuna morezi. 081-77-57-32-6. Linda na papa la iruga nyokara nwana na pimbo. Bwana la mtu kwa koso wa gwanenge kwa jere itu wani. 27-57-32-6 ya mpandu.
0: Ewa. Hapa nye metadeus na papa lako iruga nyo moskuni no. Kutekera ndi kutapeka. Ano gwanangike uta hambondatu zimwe, hambondatu, tano hambondatu, zimwe ntatu. Hambondatu ni. Hapa nyame Tadeus na upaparako iruga ni moskuni no kutekera ndi kutapeka. Gwanangike utamandatu zimwe hambondatu tano. Hambondatu zimwe tatu hambondatu ne. Aneli morundu na upaparako iruga na imembo ndiyo mambaha. Ikare umeneka gwanangike utamandatu zimwe tatu mbali zimwe tatu tano tano tatu. Aneli morundu upaparako iruga na yepembo ndiyo mambaha. Ikare umeneka. Wanangike utamu ndatu zimwe, tatu mbali, zimwe, tatu ntano, ntano, tatu.

0: Me disso.
1: Alô?
0: Alô?
1: Alô?
0: Rapanyame Frankie kan divarere inveta zo black kas kere mosindiato so black mo taxi. Kazi daminenge pondama service iyo kanika humburukire ko porupex ba kotea gwanange nyenge uta mandatu zimwe hambo umwe hambo ndatu euta zimwe tano zimwe euta ndi ke uta mandatu ntano hambo ndatu ntano euta tane zimwe tane hambo mbali asi apanya mef Frankie kan diwarere inveta zangezo black kazi kere mosinjato so black taxi kazi damunenge po ndama service yo kazi droperenge kusawiema po rupex ba kotea gwanange ku namba ezi euta mandatu zimwe hambo umwe yambo ndatu euta zimwe ntano zimwe euta ndiki euta mandatu ntano hambo ndatu ntano euta ntane zimwe tani hambo mbali madiso
1: Oh, yaro tanda dramatisha tatu gavam. Asepanya me kare Mateus ya dikwa silirunga na kara konkurgoma naga madiso gonom fadota ti awakatu sigire mazua no mrongo mbali na kawali kukwe diko kumomanda ati awaka dogo kere kembo konkurgoma makura ilikuwa buku na kara nyingisha si Eore konga likakara mouta tu mezua liokuova tokwe dioktua yuka ane dio roko mouvali Eore konga likakaira konkuri nkuru toma yendoka elsini iwe tuwa kuzikida wanekoro wakaume wandambo ama venyene mwadiwile msamane kitina mayambi Joseph kari ya diki wa sinjavia gomu kwa nangandu mnawa kwanza adi Nasi mnapu kuzigida bantu kuna linyonga mene pembo lyao kunkuru goma anomo kuzua koyo inzi beleni yeko nambe za kwa mako 081 39 52 93 1 kwa kurugura mo tupanya mekare Mateus ya di kwa silihunga nakara kunkuru goma naga madiso gono mfadota ate Mayambi Joseph Kare ya di kwa si njavia uwa kwa nangandu mnawa kwanza di asno faka di oroke reke mbo mumazua no mrongo mbali na gawa aliko kwe di ko kutuwa kara momanda anwe ili kwa mwele ya kara nyasi yeore ko kuna kakaya la kumkure nkuru mautatu mezua alikuwa alikuwa ndio kutuwa ayuka di oroko mwuali mumazua no mrongo ndatu Iyo tunakuzikita wakaume, wanekoro, nolanda mbona na venye ni madire msamane kitina Mayambi Joseph kare ya di kwa sinjavia asika watu sigire mmazua no mrongo mbali na gawari gokwe dikoku momanda asimo kuzua kwenye hiyo inzi itreni yeko nambe zina kwa mako 081 39 52 93 1 namba za ngeme na kuyunga iunga pandu kompitu wetu wa gwana nane
0: Ewan.

0: Madiso.
1: Salom. Kwa kuru kuka madiviso, wantu, kufamu, kwa kubelangi wali ndi kwa kukisa, ndi nga api. Apisi ya nyamena kupapa la iruga, nandi, ngwe nyingi asa me, ya me. Na kupapa la mtu kwa kuhara la iruga, na nyamena kupapa la mtu kwa nakara nonongo mbe, no ikombo. Ya mtaka mesereko, ya kare kwange, nikuwa diwekesa kwange. Ogwa karano he trendi mnankenda karangoso ee
0: ogwa ara kuya mfisa
1: ewa
0: ame ogwa ara kuya fisa kweni
1: ya ogwa ara kuya fisa kwangi pandu ina ura guanangeko namba ozo 081 701 4224 081 701 4224
0: Mewa.

0: Adesso.
1: Allo?
0: Come Adesso?
1: Metà.
0: Metà, se non è?
1: Ciao, quando parlo. Asapa nyamejona si ndili adiwi kasu smolu ili wadi wa unene vantu. Nakara munda managa madiso. Wame na mkato na gumo kakara ga kwa kere kwa hamwenye. Marangesi wa diruka koyo wa uizapo ununi. Gedina sarafina ndi chafina. Ase blif, gwana namba zangezo yo inzi natu zogira koko mara yo. Mwumnene ninga no tupuse ni kwa kuizuwa. Kano diwa nali asinge na hara. Namba zangezo zo. 86 81 21 5. Takuruguru ramo. Achapa nyame sasi. Nyame Jonas ngili adiweka se smolu. Nakara mundama. Nakupapara mkato na gedina sarafina ndi chafina. Mkuroge malebu. Kwa kire kwa hamu. Marangesu mawiza kwenyako ninge kwenyuni. Ase blif gwana namba zangezo makuro belenge ndio changirenge nyamangena nikubela tu. Namba zangezo zo 86 81 21 5. Andu kwa madiso.
0: Ewa.
1: Tangi.

0: Madison. Madison.
1: Hello.
0: Madison.
1: Ntando. Tizuma wendi kwa kwa para kwe tara serio second hand wa wakurandisa kwe tara serio second hand. Ile double bed na ara kurandira vanona. Bwanange iko 081 24 92 740. Asipius mwendu kwa kwa kupa para kwe tara sejo seke ndio ndio kwa kara na liwa kwa nengenye kwa 081 24 92 740. Ewa mpandu.
0: Ewa hapa nyame jaka yake na gama diso papara ngumu izange katundire membo mutano kenyugu akumona ko atupukure konomora e utama ndatu zimwe ambo ndatu tatu hambo ndatu, tano hambo ndatu, ne hambo umwe. Kasigire mnona. Hapa nyami. Chaka heke na gama diso kupapara ngumu izange. Katundire membo mautano. Hinyugua kumona ko apukure. Ngeko namba ezi euta hambo ndatu zimwe. Hambo ndatu, tatu, hambo ndatu, tano, hambo ndatu, ne hambo umwe. Ano kasigire mnona. Paul na upaparako mkati na kukara pimbo kwa nangike uta hambo ndatu zimwe. Hambo ndatu euta, tatu euta, ntani, ntani. Ne, mwenduka. Hapa nye minatalia na karako mkutu na upaparako yuruga na ano kwa nangike. Madiso. Apanya minatalia na karakunkutu na paparako irugana. Gwanangiki utama ndatu zimwe ne hambumwe hambumwe tanu tani tani hambumwe. Nomora e utama ndatu zimwe ne hambumwe hambumwe tanu tani tani hambumwe. Apanya mikonra tau siku na diku asndape mumkunda kwa gangu. Naga madiviso kuhami na nongombe dange mbali kati zumba yene nkera zimwe zontwedu zo brown ano zimwe ndema zo brown nusa mke kanunu nono maradu imbi lingwa ya do 3282 7552 ano zimwe 3282 7636 sene madimu wanoko dikawedere ningi one mbuwa nenge ke utama ndatu zimwe ne tatu euta, tatu zimwe zimwe zimwe. Nomkunda nadinye do tokero wa gangu. Kwa tizubire kuhurundu mawizaga msese. Utokero dayuka.

0: Madison.
1: Yohana Tandrini.
0: Newam.
1: Newam. Asmaseka saimu na usiku. Nakara kwa ukwanga ipo mkundagwa kambungu. Asi anako kutapara yuga na yokusinga. Asi wako kutapara driver kugwa nekerae name. Asi amenumvura dange 35. Kati ya mirugwa ni saikoresa. Bapira zange pozili. Mugureno. Maseka saimu na usiku. Nakara po kambungu. Kwa kutapara yuga na yokusinga. Mvura dange 35. Kati ya mirugwa ni sankeni ikoresa. Bapira zange just license pozili. Wakara mirizi uru kutapara e driver. Kwa nikerae na miko numura zange. Namba zange kwa karasi. 081-6519-30. Numara zange 081-6519-30. Sandu kumpito.
0: Ewa. Madiso.
2: Ewan pandu. Apa nama mereka? Apa para pelajar gana aku sekuni. Wanang senam begi. 081-74-35-67. 081-74-35-67. Emas kuni lagi gana apa para? Ewan pandu.

0: Madiso.
1: Ni wampande kuruweze nane. Yangu na kuruguru kama Madiso jange na gawata ndani. Apanya no tate ngonga Laurentius nakara mukunda gwa tuma. Nyaku kwatra mo tate forma no mukunda gwa tuma bana kugala Madiso. Asi kuna kutangira barangu kana benyo mukunda gwa tuma. Asi mezuwa likuko bali a July tunakare no sigongi. Tumukunda kuna karanyi ba Muhama ba Matare Epuka ani ba Mpuma kumwenu wako etu ba Makora. Asi natu yenye wako etu metita tumezuwa likuko bali a July na tumu wa mekeniko sigongi. Wako etu mbele waza jenda na wewe pungawe akara kumwenu tati kansila kwetu mpango na wewe pungawe akara. Katumu wanikene mwongiwe tungati aga ya maoru nyego nye jetada tunakara nago. Ndika ni ruguru kamo. Apanya ni otate ngonga Laurenti usiremo. Nakara mkunda kwa chuma. Nagda Madiso kwa tra mumu mekuto foruma ni kumukunda kwa chuma. Nagda Madiso. Nosiko ngisetu tungati karako metita tu mezua likuko valia July. Asina tu wenyewa kwetu unu mkunde diwa Muhama. Kampuma. Epuka. Kumenuwa Matare. Kumenuwa kwetu wa Makora. Asi metita tu tunakare nusigongi wa kwetu nga tumonekeni inatu wenye itungati ya gamaru nyeje nyo jetu
0: kandu
1: nani kuhima pengi kuruweze
0: ewa
1: ewa

0: na de so
1: ewa meta ha
0: ewa
1: yaro ya apanya me living deni art na kala pomkunda kwa masiri kwa gama di so kwa watu ngea wakara po masiri road broku seko yule wakura kena wakara kwa radio na siku wala walimu ditamba ike mbudi na di so kwa ngena gawa kukua amina kuone wakutu watu ngeo po masiri road broku katu zireko urundu kuina simpeina ya horo kerevure zatu ndupo iyo hena hambara wakuruga na hena wa ntukua kunyanga maguni kumawi huu wa mkua kudika

takayena ko matia ko wakwao wakotu ina katesi na wakati yao wapa nyango tango kulitarela lipi yako na kauki tamiruguru kamo apanya me lidingi beni.

0: na suku wala singa kenye kungo kwa kuzua matili soko ulitamba ikenu mbudi kapesi truga nehe na ngwe ina truga na novura toko njim tango tareni kwa makunikapie yene mtani kunyanga maguni handu nani
1: ewa
0: yaro
1: Hira si inuruweze naruna tukwa tapot ni asiki kwa uhura ulikuwa mwiletu rio madiwi so kwa nganya me krisna izmbungu na mwiletreko ilikuwa mweli na chagwa na kirene na simpe kostenguko bye bye.

kutarira mukuruwa rena kumwe nalipangero mukora ngeta mpora makuupiro pontani ukumwe mwaendo nkungwa shirongo. Ndokotora ngurare kavyo kuruka kupameka lishungito lia president Netumbo Nandi Ndaitwa lia kwame na ukumwe homosimpe kavyo kuruka kutwenya likuturo moliendi mkupititira muhoko waku kwataka na wanamibia omoke unomuna mvare rantani nkarapamwe vakara na mpito ya kusetaka na Ministera wa makushongo maano wa mape vananchoka maudano unguru nguntani mpo Sanet Steenkamp kashungita watompo liwakare mumarumbatano akwame na vivarero mukaraba mpita meho muruharwa unongononi engineering tani vivarero kumuhoku wa kuto. Hapa kamba paruvete rwali tulitopo mbunga ya kariropo waibi babi vavarero munamibia ndokotora Steenkamp kayuvitashi makamba daro anyanga nkondo peka liruwa neno kumwe kutapa uibi kubana nchoka tani kutwikira kutunga muhoko wa Namibia wakaruna uibi. Ministera kapanda deke bakuhamitiri bakare marumbatano akwame na vivarero mukakarira poshirongo pa marumbatano apa ntambo yali kururongo tani pantambo ya uchuni omoka yuvitashi dimtompo davo kwa kambi kako kulinkondo peko marunoni apa ntomo shirongo. Uye kayuvitashi marumbatano anya kukora ngeta maano amape kwa yara kuangura antani koshuno na maudito omoka weda koshi marumbatano anya kwa karamulio kumakuliko hashirongo sha Namibia. Mukorona wabaka vita mu Uganda oshimpe akarosi mona wa mkafumu wa presidenti kuna yuvitana munchisi uye hana tapa lirawiro lia kupata mavango maviri havia maruhambuti obebe na kune dosi uye kapia pura mumanguruki wa maruhambuti. Muhozi kaine rugaba kuna yuvitasi rivango lia vya maruhambuti Daily Monitor rivango lia mbapira ya mbuti lia kukarira lia hivi kumu Uganda tani stasi ya TV NTV Uganda umewa stasi ya TV ya kukarira ya hivi kumu nene mu Uganda kapinka anga kaharuka hana kuwana lipuli tiro lia kutundira kwendi. Mumbuti tendi hodwa na tumu pampito ya social media kaine rugaba kuna yuvitasi mu Uganda uye kapia pura mumanguruki ya maruhambuti uye kapia natapa konda yovyo hanapati tire mavango anya mavango nanje oya weka company Nation Media Group company ya karuna mbere wa corona ya yomu Kenya oyo wachangi tapa stock exchange ya Nairobi. Mbapira ya mputi Daily Monitor kuna yuvita na mchi shunda hasi vaka vita kuna hani takuwa tapatana palivango liayo mkuru mbara Kampala taninka si varuani kuna washwene ke mkutunda ndipo kungena palivango linya. Stasi ya TV NTV Uganda tani mipeke NMG TV tani stasi ya radio mshirongo navyo kuna vipata na mchi ngura. Botswana kuna yuvitasi inga katapa makwati toko wako yulirira kumakamba daro wako tulitapo makushinto habikuwa liparo mumbunga ya sako muruvete ronga shikatame kashine mashashirongo muka upa ukashpuna uto wambunga ya sako mumwaka wamba yumabiri na rombiri na ntaimwe tanima yumabiri na rombiri na ntaimbiri kutundira mayuwa mrongo na matano hamwiti wanguru Pemba. Moro kuruwa mbonga liru ya muvyo ya mbonga ya sako ya bakuru na babi rongo ntani mapangero oyoka ikakariru mu Cape Town mu South Africa muutano president wa Botswana Duma Gideon Boko kavyo kuruka kupameka alikuturo moli ya kankondo peka ukwao ntani katulita porvia kukuma wa Afrika. Boko kajuvitasi kupitira mungi sefa ya kupama liruwa neno kumulia kupama ntani litwikiro kureru pita njenti toda kumavangwa kumuruti vabo kuvura kapatru rampito dadi ngidawi kwa liparu kureru pita alienda ulorea vininke tani kutulita poruvia kutuma wa Afrika mkuwane na mama uwa vantu na vanche. Omo vaitoti repo mumuaka wali yoveli mwe mafere muvyo na mrongo mwahameno virongo ira Botswana Eswatini Lesotho Namibia ntani South Africa mbonga ya saku kwa kara mbonga ya ikuru na muchuni oya karo na mbere waya yomuvinduka nkuru mbara ya Namibia.
ministra ona wa makshongo maano wa mape vananchoka mautano unkuru nguntani mpo tino baloti kapanda deke company ya nchui ya kadilu fishing kovyo ya tapa mbatero kulikuwa mulia teura ya futuboro uliokalisha opa omuthi ya shikantani tupo. Likuwa mulinya kwa wali kilire patoro pa inyamu maanda ha omoka waka deura wa shongwa wakutika kumafere maviri vanakarushi wa kaduna tani wa mati wa mwaka Dr. Mekira Pahambo umwe dokororo nane wakutundira pashure da kukushua shua dakaromo mjingu no korongo wa omthia. Likuwa mulinya kawali tambitire muka nkondo peka wana nchoka kadimburu rau hivi tani korangeta alikuli tolea magutano pandambu ya palivu. Muyenditi makushongo, mruwa shirongo shikoto, Hillman Unyango George, shimpe nae kashungita shure, mukwatilikita maudano pa mavango wa shure, na mpilimo mpa nakara udito wa usheshu wa mavango avya maudano pa mavango ha shure. Likuwa mulinya kwa litulire mshiruwana mbunga ya kareropo maudano hapa shure Namibia, muliruwa neno kumwena mbunga Real Madrid Foundation tani uministri wa makushongo mwaka wa mwimaviri na rumbiri na ntatu. Po paura wa mbuti kumkatiri la mbuti yeti ya kwa mako paviri yaune kushitenguko. Ruwete retu minite hambo ntatu ndo takupito kuviri yetu ya kutanga meta ha tunawane mbuti pa meta ha mwa tunavuru kuterira kumbuti dako kunyunga ngo muna Namibia mwa tupo na mbuti dimepeke tina kukunyunga ngo kwa konako panje ya Namibia ya ro muna kuwerasi kwe tunayenda endo kumkirise rwete runo singi setu tunakarupa uka rupa uka anoba mwe wale kuna kukumanta kurupa uka rupa uka wederno singi setu potuli pamandi mwoto kufura kutairira kuhina kupito mu Namibia mwagatubuna mbuti timweta kupito pantambo ya ujuni.

Rovetera tuminite mrongo na minite mbiri ndo dakupito kuviri yetu ya kutanga meta ha ngoli mutakusimbe ore likwamo mutofaranga kuterera kutumsika twatenda na tuna wapero kuyenda muliova lino lyashunda ha ninge shina kupuyumuka na kupuyumuka aye pakuterera tumsika to twatokorengita ninge shuna wana miyusa mposi uporo kire wangu mturo ano ninge sikapuna wana miyusa aye twatokukupa nkondo mposi uvure kudidimika Rovetera una kutatera muyusa ya roho.

0: Tengo sa suwa mpara kene guku ara serbe jeru na gwa na kireni kili kamre tu lio ma diviso. Ano sne tu mna karako na mbudi mna rauti isa kupitara nyaku mbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu. Di parupero SMS kwa hambo umwe mbali mbali mbali ntano. Moka wizamo hipasi mugawi na mbudi deni. Hili kwa mwili kuna kuli mdatarako amegweni Christine Simbungum. Madiviso.
1: You're now joining a multi-party call.
2: Pardon.

0: Kuma Davison.
1: Allô.
0: Kuma Davison.
1: Ok. Ngangi ndala njana ma Davison. Tonda body ya lihina liye ya kwa kitamashi angu. Woshe alina liyo. Abe unambeyi. 081 080 210 5 Diluka mnamba lua 081 80 210 5 Woshe alina body lihimanu intandiri nayo abele kunamboyo handu nana
0: ewa

0: Madiso.
1: Hello.
0: Como Madiso.
1: Fanya mndara Josefu. Ukuga Madiso, kifano yangu kaji zumba ni nimuta. Asini ni kwa nari tore rengeko, agwa nengeko nambezi. 081-7-5-2-18. Asha panya mndara Josefu. Ukuga Madiso, kifano yangu kaji zumba ni Kwenye kwa nari torere nge kwa nge kwa 081-7-5-2-18 Kwenye kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa nge kwa n

0: Madiso.
1: Madiso. Asama gatun Madiso, bawa kumukadi, nawa kumati jadi na ugam tiamo, tumene nise to zunga si paturan na bago ni nak papa. Ani mukadi jadi na ya Maria, watara pevi no mana mangundu bawa tumene ni. Kita zunga si paturan na bazangi, dan paturan na bazeni. Ewan bandu.
0: Ewan. Madiso.
2: Halo, nangi kumayu bisto. Eshi opano ya me mesi una nyama. Ni digudivu nduna kutu hapa mayu bisto ongombo zetu da yongare mkunda wa karenga. Na kutu hapa ke mayu bisto kutunda mshangara, mwichiku, endi die. Eshi keyo na kutu mwone nako ngombo. Odiza kurenda renda endi mkunda wa odiza kupila kudi mkashi ngombo za adido. Odone ngombo zetu kebe ngabi yongara kumukunda wakarenga. Nge kewa nazi tumuona kwa kedo ngombo kwa nakiku tu wanake ku number zino. Eshi 081 20 53 544. Na kunguru kama number. Eshi kutu wanake ku number zino. Eshi 081 20 53 544. W4 Eshi, ndangi, pona hurera.
0: Yewa.

pira kuruga inza ikore sagwa nangike utama ndatu zimwe hambo ndatu ntano hambo mbali ntane mbali hambo mbali tatu hapano wa menyama na kara kutiri kuna kwa tiro mbakondi wa kushana mkadona waku ya ruwa navi palipata mkadona atunde ku village wana kunamba ino utama ndatu zimwe tatu ntano hambo mbali mbali ntane hambo umwe mbali ya uwiri euta mandatu zimwe tatu hambo umwe zimwe euta zimwe hapano amenyama na karo kudiri kuna kwa tramu wakondi na kushana mkado na wakuruwa na viruwa na vya palipata mkado na atundeku village makura kungwana kunamba ino euta mandatu zimwe tatu ntano hambo mbali mbali ntane hambo umwe mbali ya uwiri euta mandatu zimwe tatu hambo umwe zimwe euta zimwe.

0: Madiso.
1: Kayundu henarawali. Kayundu kwa kwa para mfenke ndoga kaa ni haro lio kora na wanona na mbaka mnasigura mzazire nana kugura guwa nangenyo ku 081-774-2200 Kayundu kwa para mtu oga kaa ni haro lio kora na wanona guwa nangeko nambo ku 081-774-2200 amadiso gwa wali wali wakupa para mhuri zange sauruvi sauruvi seto zuvunge namba zange na zuwakara gwanange na nagusa kupa para

0: sesipoka sote na upapara kwa irugana ya kumeneka kugwanangeke uta ama ndatu zimwe tatu ambo mbali ambo ndatu ne iuta iuta ambo ndatu sesipoka sote na upapara kwa irugana ya kumeneka kugwanangeke uta ama ndatu zimwe tatu ambo mbali ambo ndatu ne iuta iuta ambo ndatu hapa nyame chuku na karamu wiza na kupapara ko irugana kenye eyi ya wapera mkadona nuvara dange rona ntani. Kapi na kwara kenye guya hamene na watupu. Kwa nangike utama ndatu zimwe ne hambo umwe hambo umwe hambo ndatu ntani hambo umwe euta. Hapa nyame chuku na karamu wiza na kupapara ko irugana. Kenye ei ya opera mkadona nuvura dange rona ntane guanangike utamu ndatu zimwe ne hambo umwe hambo umwe hambo ndatu tane hambo umwe uta madiviso
1: ya nani ya menu uture Josephu unakuwa terama na uture Isabella ya bila kwa kushana chana murume ugumu ya simbundu murume wapo ne hakuwane nina na Isabella Pandara ndani ayonga sana namba zendi ngokuda kuwa ni murume hapa na kudibundu akara kundundu kuya zote ato kuenda kurundu ngokuna kuiyu bane abeleke akotake ke yose sa unumara ndi 081 71 77 695 kuna kuru kuruka yose fa kuna kuwa trapo Isabel Isabela ya kuna kushia na chana mkuru enti umu ya wasi mbundu ngeno kwa akara kundundu za mtu za tea yoku yenda kurundu ngo kuna kuiwa ne mino ena ayonga sa namba doe ngo kuna kuiwa ne bene nge kontake nge Yosefa kwa namba zange 081 71 77 695 mpandu
0: ewa

0: down, especially me. How?
1: My dear son.
2: Hello.
1: For my dear son.
2: Eh, wanan. Yaro, eh. Apanya meliwingi tena na kara po mkunda kwa masivi road block. Eh, kwa ku ruguru kama tisu kwa ngeke na naga wa povili zomuro ngono mbali. Matisu wale katamba kwa kwetu ne wa masivi road block. Eh, tuwa kwa gwana kwa gane kira mbudi. Za kutunda kwa wandu, dimo mkunda. Masiva tungi opo masivi road block. Eh, kwa kunyanga maguni, ruwezoru. Kweti kwa June wa kwetu se kwa kuzua matiri soko na kugawa maguni kati ya kati kweti kwa June na July maguni katami kakupiamo kweti kwa September na October yona kugendura muhena mwa matiri soko ange apanya melivingi Bernard na karapo mkunda kwa masivi waga matiri soko watungi opo masivi roadblock. Tambaka kono ni makara kwa urundu kukona ni foruma niko masivi asivi antukua kutamika kunyanga maguni ya kakakara momapiano mwuzi maguni katia kati kwetiko kufu Juni na July maguni katamika kupia September na October mwa nyanga maguni maguni ngoso kwa kukaitika kwa kuzo na gura mwa kuzo na gura maguni kenyo kwa kuzua madiso na siku wa rasi konongere kama watunduko kenyo kwa kuzua madiso kuitamba ikeni kapesi muhepeke nyango limo mkunda ndile mosirongo tantu nani
1: pewa hasinaruwezi naruna tukotapote na siki kuhura uri kwa mletu uri madiso kwa nganyame kristes mbongo na vuru kumudetra kwa uri kwa mweli natia guwana kiremi ya simpe mngura kumari kwa mgetu ugo kwa wato FM bye bye.

Stingiwa shashua parwedino una gwane kere kumwina mwenyewe Erwin Bambo Ndonga mulikuwa mu alia maudano mu shunda ha yana munchi eshi mulikuwa mulino moto wananga mbudi da maudano wimwe oina kunyunga ngokuru haro maudano kumwe na kuwane kampito ya kuita mu mbudi da maudano kuto wakatameka likuwa mulietu mshunda yana mchi kumpuli tiratungoli ni kuite papepi na kangowera kano mrukura kangowera nika kupeko mbudi odona kuwa pa ikiriko mshunda ha yana mchi.

yero parodino tukawane ketungoli mbudi odona kuwa paikiriko mushunda ha iana mchim isi kuna kupako mbudi kutundira kukawango pume yuwa omo nika kupako tungoli kuruha third division central stream omo vitundu omo owi na karopo parodino kumwe na mkawango utokero okotungoli kuruha rwa Nampol third division league kumwe na kutobia sanyeko vitundu wa mooi na karo kwa parwede no kumwe muka wango utokero kudano wa futboro wa kamali vitundu wa mooi na karo kwa kumweka shimpe maendo ruwede nchireshi wikatu wape kutuka guwa nikera kumwe na ruha rushpana sha KK United wakatu peko mbudi odo na kunyunga ngoko kushpana shinyam unyaku na karangoshi nchireshi wikatu.

0: What FM?
1: Tengo seno wache.
0: Ewa.
1: Wewe ni kwa?
0: Tu aduli duli wewe ni kum?
1: Awana tu nchara topo.
0: Yaro.
1: Awe tunai pandra kuhudi nchi wa domo na tume topo, matupu na kupandra topo. Wani tunai topo na nchi topo na kuhamitiro matupu.
0: Ehe tumpandure.
1: Yaro.
0: Yaro.
1: Awe popo tunampali tukoe na tunampali tangu kida yao juni.
0: Ehe.
1: Sini kisasa wa unene, mama tupa na kuvana kuvia, mbatu pasi ni. Na kara tini matimi tino manene wu Afrika mkune kara tini wipana na mchaya muvyo lawe murongongo li shibuwe kutupu shimotupo muvyo na mchaya viende kualifai muunike mnoka out stage
0: iya
1: shi nyako kwa kune dalifano li wa mkune kara tini Afrika mbara yetu nae kwa kuwapu kura kuwapu kuru
0: nehe
1: ni alo haji kwa kumune kasi wipana wetu ngoli wa Afrika muvyo na mchaya mpo wili wa haya tuwe kwa tako nene nene baba hawe nene nge wa South Africa mene nge kwa kwata kwa mara nge mshinda nge kwata kwa nene nene kwata kwa DR Congo kwata kwa Cape Verde Senegal Ivory Coast Ghana ya wanyapana tupu vinya Afrika nyo aswa gani vinya wakarasu aswa gani vene vanya awa kwa swerasi nila kwa sini ndi tundemu na mpili nga simpi na mpili vitatu viende na memorandum of 16 ano vino viro vano wa Afrika vano wanyeto wa wawa makuwa nanka simpe kaa nao kwa so yatu nao lirago tupu nao si mkurekati ni uchomo no si Egypti na mpima wana kurekati kwa Afrika timu da naka ligwane kena nado na karasi timu do dito marangoni nao kwa natundi nao wipana jo gwane kena no wipana jo madina posi njiro yo wayenda dogoro wayenda kwa lufaga tike papantambo panya kwa dana mposi nchini mwono na mpini Cape Verde mkamuseta katina Spain keo no kwa hali na pali Cape Verde kumura na mtoni na mpini 5-0 mara likaki likatindu ke yaka waruko na yapeki mposi bala tupo so mposi kwa kumwono kata kumwono kasi ni South Africa ngoli woto kukwata kuneni tengoli ya meko me kweli dugora kaweko ntani kakwata kuyoku yapeki na mpwari mora anakara no wadanyo anakara sushingi sawo na nchia kwa dana nga South Africa mulika ya South Africa omuvi ya kara ngasi ni atuika watatu wa Namibia mbara wa dani wetu wangi na wanchaya kwa dana nga mbuli ya South Africa chero mwono se bala ya South Africa kapia lisua no bala ya Namibia so kwa ndiwi wa unene chesina pali kwa vura kuruwa na unene mwenye game ino anuncheno mkumona ono presidenti wa Trump nchere kenga pa social media pa no kwa mbana ishaye bafana kadana sili bala yukure kashi yoyi wa sili ee kari kwa timu nati nchaya kwa toka kai dani nga game nga kafe na gainye no 1-0 ndika kavena na pino mwana kwa mbaba President Trump asina mdi 7-0 ndika tikita maraka mesa mbio nakumunakwa dimbrangoli me strike da South Africa nado pananche kudi wapukura potu panya amina susu gwari na pari game ya Canada ndika pia karasi ya tukare udito kaya ndo nakumuna sini strike detu nado kapi dina wapa tupu na tupu dina dapi tupu na wano punche kudi kareka sini di wapukure tupu dili chinje ai kutu yo nandi gatu bura kwa amba wini kina ya peki tanga dika kia liwa zimpi
0: nehe
1: ai kampira tupu kukulikuwa kuligao na tupu shate kwa pita kubura kulitaa pati ni nampale tine Canada na vena kare dogore ikapu game nani ukulukune namuchi ni tepi pano kapishi ure unumia bome dakara gaja game do ure namuchi nani ukulukuna we kutu isingi datu ikengiveni
0: iya
1: dogore ikapu game tatu kabura kamba gole tine uwe nomu wina kara wetu ndambo ana kombata South Africa ndi ndia na vena Canada ndi na mchia kutuka witatera hai si usoku itambara washe takoto utape korudi takuonye tunawangi ndigo wa yomo na watabe mburi dao
0: tumpandure
1: mpandu siri
0: yaro shai nika kufuru kiteshi marumba tano paka shika South Africa kubwena Canada buwaendo rowe dipa katami kapanya kutuka imi itiramumu ina kushoroka kutundi ratunguli ku Wato FM ano parwe dono pito ndake karele mokuyamo uite motunguli mbudi dama udano pitera kuno marada mkondwa yutiro mapukuro Wato FM kumba udano
2: doctor
0: ewa
2: eleveni
0: ehe
2: lama studio
0: awinyo shava
2: ya
0: ngapyoko
2: awinyo shava mbyangi
0: ehe
2: ee kwa kukura kena tupuwa kundi ndira nyozo game za South Africa na kana
0: iya yeah.
2: Mwakumona aga kadira aga pumbwa simbanda so nisusine nesudiro so saa uyunga nare asiawe Canada 2, ya South Africa 0.
0: Kweli wazipumbunare. Ayaya.
2: Kajira kapita diwanyo kukajira mwaka fumade ka unene, kajira kupumba unene yaka.
0: Ya.
2: Yeah. Nareka ngungu nikirasi aye Canada kwa

0: karano no korambari.
1: Ehe.
0: Iko hene waka pura hena po katika ka gogu mkwetu Brazil na gogu mkwetu Sirongwe sa Japan.
1: Ehe.
0: Makura waka pura tupuasi mwomo kutarangesi ngapi ase ame Brazil na kusapota mwona kwa karamo Neymar. Mwona ya kwa kwa kumpura tupuasi Neymar inka wa mwari la friend zanyo.
1: Ehe.
0: Okadira kupeti ujia ya kuku wa kutu yuku uyunga
1: asi digu
0: hawe digu nene
1: iya
0: iya ye kupandura Senegali kahupire moku watu ranye po production molokola nye kuina no momu na nike bakura ya mkukwetu aye ogu kanike nike ogu sada nike silongosa wakwetu isisa South Korea ipo awe niko kawasi gusiremu mora kara kono kora na sa vena sa droa sa droa zimwe za vena ko zimwe joka dusa mbali na zimwe hena makura ya mwa project yawe Senegalia na piti mora kuna kono kola ya
1: yehe
0: aye kupandura Afrika mwa kara kongresi nawe naini wana karako makura neina na taranye sidira msa pumbwa sa pumbwa usilini akura asiyo South Africa akura arongerendi ni South Africa takarako aye moku harere lago ilongo yetu ya Afrika tatu wa harere kami katupoze kima nisapote Maroko aye Maroko na hara aye ato mpura unene aze komeo kwa kia za Ghana dani Ivory Coast ya opo na huguwa la mewale kono semi oko no kono kota kura waka sikeko
1: ya yeah.
0: Ipona kuharira Afrika wa kwetu popo tupwetu etumiti ya wamwe kapina kuwafinga kwa haratu ku mara irongo ena tumbaguro yo mbiange omna kumono mwa kudana karunga pweli na wana makwasa ta toku zanye kokoko irongo nye ya tusapota kokoko uro poko kwa katika Portugal mana mono Argentina, Portugal nani Fransi ni Germany aye ipo batura po bantu 6 na ikurongo 6 yo batura po karita ka wasi yo na ikatika ko kono semi na ko kota na ko final
1: ehe
0: mangungu ni ko kwa kweto imbanda yo inene ye aitara nana mwe katemba yao mara kupandura atara ko kuna kadamu na nkinda makura ita kupora ko mbyange mutu taide konye aba nike to timu ndi tidomo kalango ya kutame katupuko jurino mtani rundu jifu mtani kuka topsi mtani no nike wasi wanga pi wara naranda randa kongresi wanga pi hena awara ande sako ndi wanga pi wara wara tamo momo nike mono klapa jitwe tiso muka wango mtunde atupuko kumbundu pina asi wanga pi wangu zako kwa jurino awara gusako wanatu ndi mono klapa kuna ndo kwa irongo hita kwa na hivani kawango tokero kawango pumi tu watu wanga pula kusapusa
1: ehe
0: mtu mnohwere mwatu kwa si kono klapa tuto makura antu wanga pula wana wanako wana wa asili ni kape na wana waka kare no memu tu kino sotu karikana angeremo waka dane ko muna so timu
1: ehe
0: yona kambeke kumbi ange moko hare la rago na mbenye yo mpiti sire hiku wa mwere kutito wareka karungami kwa se na hawa wizimo na venye ya nabo msamana kufunda kwa msamani Johnny ayo tatu wa hare lako msamana kwa siku na pala na wana wa
1: ehe tumpandure
0: ya tumpandure mbiange hasa kwa kwa tara tukwa singapi yoyo tuwa kukura mwono kula mtu hehete mwazi
1: tani
0: okay. Hena epuro lina kapulide msamani kumwe nga kukwa tisa kumaranye tai kapiru kahena nyone wana radio asi mwana mwana peko kwa mtu kumwe no minute ntatu osewa mweko ngapi taika nulia hena
1: ehe
0: yawe yoto akambeke po wawe mehundi yole ndiye wawa mara taika piru kanyane wana radio hena nga ikalia
1: tumpandure
0: mpandu
1: nyaro
0: zwa likale lewa
1: ewa minute hambo mbali dina upo kwe katone wiri ya utano siko kutumulikuru wanta mpito oyo ite mumbudi dama utano parwede no pito shimpe ndaka ikarele kufungwila motupu waneke mpito oyo Watu FM? Kumaudano?
2: Ewa.
1: Nyaro. Ngoyo tunakoka nalikuwa mohali ya maudano Dano kuruwa tatu mgoli mpito oyo Uitemo mbudi da maudano Fungu na motu mgoli uwaneke mpito oyo
3: Lift your hands Hey, lift your hands, lift it The power of God is here in this place. Lift it.

0: What FM?
1: What FM?
0: Kumaudano?
1: Bazei.
0: Yaro.
1: Anaswara kujaha meseramu.
0: Ne wam tumtambura.
1: Ya kwa haratu pu unene koko spana setesi kasi kas qualifier ko Namibian Premier League mongure nkuru KK United.
0: Yeah.
1: Amena harak tumbra kwa pasi ba gendesi waspana sa KK. Ne gendeso nagi yetu pasi pandu siri kwei wapita mono utiku. Togoro spana siya sike oku sina karangesi kwa kuwa pandu na siri unene. Nikahundire nye hundiro yangiri jasi ndango zo doro pazankure nkuru. Watu kwa se sport field zetu. The stadium zetu zo mao dano mkure nkuru. Ase brief wagendis kuro na town council. Na wawe nyo mkunda horero. Kwa mkure nkuru ndiro wakawango west of the regional council nazmi. No ministries of sport, youth and culture. Wa tu watere sport zetu, the stadium zetu za mkure nkuru. Was upgrade. Spana zetu soso mkawango zo otokero wa suhuru selike. So, watu kwa fenye ngano wazi. Stadium zetu wazi tarurure no kuzigendere sasi ipasi wa matiko na wetu wavure kudana maudano mosira ndi mosurongo saos mevuja au mwene kumwe no crowd kuni kasingano wavure kuwasapota wantu nye nampili ngoso guwara jotipasi tawa garuga nisanyi stadium za rundu tatu ikawepa pandira siri unene wa matiko yu warugana ano kutunda upo kukinda zuzuni kwa kuhare rangi ya rago msinda wa South Africa asi kapinaga karama udano kumareru kakara games undiku so South Africa kwa kumuhare ya rago singano waka pite mo na ureru pandu suli kompitu
0: tumpandure
1: ya roo
0: ewa ngoto na koka nalikuwa mo hali ya maudano kwa kutumuli kuruwa nta mpito oyo uitemo mbudi dama udano minute ntatu dina upo kutungo litone wiri ya utano enengo limpito shipe ndaka ikarele mkuyamo uitemo mbudi dama udano

0: What FM?
1: Hello. Kuma wazongwa.
0: Ewa?
1: Ya pongo badu mpando kompito. Tatuka hena mpando kwa wawazimu na venye wa harama udano. Ya, aye. Wazimu na pongo hota ni... Morose, ose mora wa South Africa, sa?
0: Ya.
1: Gwe nyameko ose kwa kere mo kolonya wa numburu.
0: Ehe.
1: That's why, ya, nampiye iraka leko surenga tuunga wa Afrikan.
0: Ya.
1: Iraka rani uani changa. Ni kuunga kupita kana iraka yange ngwe rumba me mura iraka na kuza kusiri yange now ni ngia karapela serafa kwa pani kwa tamikere na udigo games ndizo pomho kwa kero ndu kapata tu diara na kusiri meko sa support a South Africa akora pokia mane serata ya pitimo pokia pitimo kwa sisi ngesi mbudu zongwa ipana itu ya karako Africa inzi unene ya karako makura kwa kwa South Africa au yenu pera kuhame nako wakara wali meudi mara singesi osinge spana zetu na media kupi ukwa zdaneni hongi ukwa wadana singari kengulao tuli mo South Africa wena wakati makara ngwe kwa wenu kwa kuna ndipu sanewe wena waka waparu kwa ngwe hanta kwa ima aliwa uza nundira ndipu za numati na watu wata wajita kata era game kwa konike kwa South Africa anu osikara so papa pevu uizu wako matu mara udigo utuwa kata na uomo sorongo setu inicha hizu mbana tupunye ukato mingu kuhikuwa. So tatwa harere la kukungura zwa naina ya kapiwa ni karaningi waleta ni muhundire tupu mara mapuro kange nazo naro nye kapiga hamena kwa ntukara kukungwe kukora sanuni neko mchino waleta ni muhundire tupu asinsene na karawali mpito nge tena half time wale mkatupe wale reweze tuka belemo tuka gaweno vio tuka sa mzaa mwani kwa zo game ngapi anoko itunda muta tuka itambra tupasi seda afrika zuma samdila nunogu ato kusika tupu kodi ngapi kapina tindapo kuru haro sao wali Cap Verde, Cap Verde, ay, a metan va a saludar, mara, y una casa aérea en la OPEC, en la prensa, por

0: konje ngoso nakora yo a muninga singaba mpeto na mwezi mtatu ndi mwezi ratikuwa mpore mota wali omuna kumongo wazari kwe sinye kaya tingire mungani hakuwa na komenti nedewa ntu wawa kuhuzamu na woku wazi hira na wasa kapupakara ujizi mwakumbano mwezi mtatu mara vantunye mpenka waka huyu ngasi nike ni makapitera mtu na mwezi mtatu gerike ngewe kwa kumuseza na kundi basi wawo kuhuzamu kwa gavogo magano ngati omu wali related na gogo mtu okay, na magano kwa kuhuza mwenye kwenye masi na waka kwa kuhipata ni samara na magano gawa tuwa tura masi kuhula waka pulite na mwenye kumpatu mara udo nanyo vantu na waka kuhuza mwenye ati ima apere nye wenye wenye mwenye kumpatu oso kuhu kwa mwenye kwa mwenye kapatu gawa na mputu donongo anti kareni kwenye kwa kutipata na patana
1: yeah
0: magano gawa na ganyi mawa gano nendi waka pute dona dali za dupale sa mpaka ni samara wakwao na kwa kutara niko nyima njiku nyima nike nga nika horo kasenga hata huyu na ngoso wandi dali za dupu udona mara mkupopra tupu wenyu wenyu kwa wanambudu tupomu ani kwa ma NBC akareko DJ Starara akareko DJ Jelete none wenyu wenyu no mwene tino nzo omu mpe kwa usiri omu mpura kena kahuyunga mpiri kwa kwa kwa kama kumbinza ndi kani nagena akagawa mninge mpite kwa kwao tapo mungu mninge aso wali agendere kuhuyu nga mara kukwala nino mputi dovantu nino mvisa nye wako nageta uzamu kuta uzamu nyo a ningire ni stara ranya si nino mputi nye seno kare nino mputi donongi direta mu mapteu or elsi direta mu sonda ha odi stazo odi nino mputi donongi mara Monday to Friday nino mputi nongi waga vintango ipana wara waga nino mputi dao hawa na uwa mwara wa kazi kewari itawa kamwene uko vaire temu makura tatu mnute nye ngwe kutili haka nena kuna ni kama uite na ngwe ndika ronde repotu uku muna kuli mwananya mwange ni
1: hehe
0: ya wale ni kazi wale kokei kavunda ngango muga zinkango kokei kavunda kwa danano mwge muda danano inato mwono ipana ya litura mwa kuzanuruweze kujimo mkwa karako kufuma rava mati kwa kusanuruwezi nikahundia tuku wa supporta liha zetizo kwa ikahunda wa sesu avazi supporta singiso wantu kapavazi kwa amani mono mara liha izi azikuro mutawadani waze kwa third division liha azikuro mutawadani waze kwa second kwa first kwa premier league kuhundia niwe na wa coach wanipana liha sewa kudana zo fourth division iwao nene kuhuizamu ya kari wa dani mramo kusapote yo ipana kuzi dinanoliha dono nene uwezeja atari wa dani wana wa dani nye maku mwanasi good domu zogiri na venya ipana mua peko kukumaku maku vera kuwapa nikongoso kukuri ka ipana yemiye muka wangu hizo kumeho anase nomu ningatukwasa wa dani tukoko wa dirorore ekotia gusa wa dani tatia gusa ngoso si mkateza nite maudano muka wangu semara muka promote ya pulisira kumula kuti yungu nga tekisata uja tatara kochi kwa ni mwono tukuo kwa atara ze maudano kochi kwa stranger ide tukwa ni mwono guna mgara ya kura maupanki kasi nge tu wale ndita ule tatara the first division mwono manata aziko uina sana kuri kwa na wakochi ni mwono kudimburua wadani wawanzi ya wale kwa South Africa nika manise kwa South Africa South Africa katu ndingire kapunda ukire mwono nakani huyu ndire nike tona menti ogu azivena gogu wapunda uka wala umone frencha wapa Argentina wapa mara South Africa tukutata mekire nari norebi kati mbali mara South Africa kapunda ukire ngoro nono norebi kati dendi ekoro ala siki morant of 32 tukuta rungana mkwasa kumusemo maze morant of 16 kamika ni mwene vandani vendi nao nika promasire imariwa yusu tako 1 million mumdani 1 million yume kaipire vadani mkumo inaka piku ruhara kitafi karuelike nefeva na media wakona kulironge lako kuhine kuhinike yuka rangosina kwenye vadani wapwaga na piliko mwamari awa dana asko ni vadani wetu sewa wapwaga kifetekele niko governo promise ya usi hili hili kwa promise amdana hapa no mkatengura seno mtunda mo group stage muze mo round of 16-32 mo mudani tatu mpe at least 200 pokes mo mudani kumotu wete wa dani kilika wa karoro tukima doku ningasho wa jeke kembo kuna tindu kwa razakarako murafanazo wazo 1 million ndizo 200,000 mudaninga liponda kudana kupita kana mwina dana mura koko kasonso wa mpindibiri koko kasonso hende wa mpindibiri baka sikisema kukagava wa mpoyo mdari nindini wako mana sede Afrika mdamo mkademi mkademi katika dene kipa kudemi kademi meruhe poku watu undasezi 1 million nizi mese 1 million afika rasinge sautiki ipokewa kirida wanyika kuzuwa kwa kudana kutika kwenye kuna pala kusanga na usitange rasi na 1 million zisi hiri kiliko chukutika matiku mdani kidore kitaze ove dane na 1 million zengi ndiyo kama wawu na sidafe kwa kudana kwa kudonda mwraka wati ndibire imariwa einawa vafa ose wanamidi yanyi ngazo wa msinda kubiseni kwenye sifone na nese kwa mdani sanye vazi wake dane no jembe ume nengue ngoso kukuro maisa wa dani kani isi kemo hena ya wali mkudigaze la karuo ono yotifunga nona na zara mkongulo wazanei na mkutu
1: mpandure
0: mpandu
1: ya roo.

0: Watu FM.
1: Hello.
0: Kuma udanom?
1: Vashie.
0: Yeah.
1: Mkure nguru mno.
0: Yeah. Mwatuli tuliko onye tu?
1: Yeah, aweko tulikoko.
0: Yeah.
1: Omu azware yone?
0: Aonyo sawa.
1: Okay.
0: Mkure nguru?
1: Na inye iwawa.
0: Ehe.
1: Kwa kugenda ya kugenda.
0: Yaro.
1: Aye, asikoruweze rutango tuwa mwapa kireko nombudi dimwida tuwa avuru kutora gula dogoro papangesi ano yasi tumuretereko dogoro papa sikura ko gongindi yasi pongo ilikawa kire narion kira madoro pazankure nkuru wa KK United omukawa kire nosirika sogava maukui kwa wadani kaline wagende spana ni ikawa tompelemo yokuli siga siga. Ya asi aye bapura kini wakwara poruweze oru kutundira mudoro pa zankure nkuru Matthew Palata kuruharo maudano dogoro pa pangesi omu nagwa nekira kumwe na mgende si ndia manager kutundira ko spana ta KK United esi tari hamesere ko first division zo ko mzogo gosurongo ndia north east first division dogoro pa pangesi omu spana esi Karangwenya ko North East First Division ipo sikali pakerere ko lihankuro na za Namibia nema estua kavareka omna nitokera kumwe na team manager mnekuto Herman Turo Kambanzera ipo watpekwasi dogoro papangesi kusikura ko silika eskawa kere na songera ngapi omkai wa giterepo inke jambo na wana waso silika esi tanimo silika esi inke kava arugenemo dogoro papangesi

0: Tengo sini mnekutu?
1: Tengo tusuwa.
2: Yaro.
1: Mpidu?
0: Awe nangwa.
1: Iya.
0: Mwone?
2: Ayo, sito sebe.
1: Yaro.
2: Ya, wali kumbezi uruwa purakena, wapurakena, wanakurakena, wana kumbindirako, mbudi zongwaza kutundira kepata la KK United Mokarasi, pana mwankuru mbara zaka wango, utokero modoro pa zankure nkuru. Wale kwa sirika songkera, sirika msingi mkere naso, sanistambo msingi esiko mkare no sirika sangesi.
1: Ya silika songera kasikera si award ceremony ndi muntandame kugala rupandu kwa wamati wetu awaturugane ninjo inene miiwa mkawango west zetu stambo zetu kasikere soku motivate wamati wetu niponga watuikire ntanda tupunyame I think nyose ukuho ya wali mkawango kurugana award ceremony kasikere ngwe zonene ngechene kapinapuka ya
2: no wale mo silika esi inge na wana wa hei kumtaru iremo marupanda kumgewe marupanda msinsi
1: siliki sika taru iremo nene pomota nikapandula tupinyo ni wanambudi mone kolieni ole kwa kuli nkondopeka unene kwa kumpandula unene mungure nkuru nosenge sito wakara kono wanambudi waku ujata wa ya tareni ya koro kaize mwaza sorongo tanika tupandula unene tupu wakuro na wetu umomu kunda unene poko warekira kwa hompa patron gwetu gende solio spana nari nye tupu kamina mvora kutumba gura no department nadi nye nkando pame gende so nari nye kwa kwa tele motu kuna wansa pota kai kere successful mora kari kere wante tuwa kara nezui limwe kai tupere tukare successful ala kawa kere po kawa imwene tupasi namburi nyame katani imono ino mkai horo kero mkati yuru genengu ini kiuda no maru kai kaenda perere ai toka toka antangu india mbwe motivi ini nkesiri kai kere sehafe sa mamukunda sehafe sa mamukunda ya yareta mfumo mwamati tani kwa kuyate mati mkumo wukuzuwa kwa zuhire kwa makwa makora mbibaka kwa zuhire wakuro ni yuwa kuhuyunga ina imweo kaini mwene ya hafesa ngeko
2: ya wale nseno tarasi posirika esi mugawa rupandu mkenye ugu kandindarasi rampandure wale marupandu aga kupiko okukumka gewe ikarasi wadani tani wa ugoma huiko mwapere ndi manongo nono mkumba nongwe nene mumarupe msinke ndi mumaruham msinke kumba nongwe nene wa mati ntani negende solio spano
1: ok mumarupe goku pandura wa mati kato hove rengwe ndi best goalkeeper mbaba kazi zotazitara kono kimbu chiyo katika mwene nyasi ni watu mbure tupuko madina nyoka wati kawaga kweni yeye akara nyasi best goalkeeper kitu kakirilikuwa linus wawari kwa kara Kevin Mshongo na likuwa Linus nawe wa mati watundaya na kugiri kukapisu wa koku wa mati wa wizawa ya toku kwa fe yukatu mwenyasi likuwa Linus gatu saiva unene yukatu zimpere best safe end ilazugo nilikuwa ano po best right back yopo akara haikena haikera Bernard Yunam kumati ya gokadimbiri kwa Yunam imara kwa tundundi ilo koku mati ya tudaina right back kwina kutupo ino patana mati katuruga ina unene hawa waku wa makeike ya watara no game dendi utaimo nutupasi sire ino awa adika wa digewe kwa masire miyafira ano best left back kwetu kari honda Johannes Teddy mati katundia hapo kaisosi mati kakara neharo lio bala awa jisiri kazi mtembe tupu
2: kwa
1: kazi mtembe kuina kazi mtembe kuina wadira kwa wenewa mtasa mkai sosi kwa itu imawa mzikida tani overall defender epuka jilu so kwa dianzu ame karuru ame mauta wa mdiwa ya nomoru ndu mora kukuka toa mgewe pena wakwetu waku za kwena kontambo zepe guru wa mdiwa unene yo nake kazi devere tani best box to box ya karasika njimi Johannes wame kwa mdiwa emlo nage kazi tizeve remo miyafira best attacking midfielder nona kwa nagume kakarasi kwa momu kundomu kwa kungawa dauta wantu yokali kidire size na stai vuru morunduku mzik das number 15 mwara mwasa ya imotuwa kuhostera ya momo home ya guina wa sinijua mtuwa simdamara kwa KK number 15 kwa tujes dika kugwene best overall midfielder ndalipo CN kugumwe mtante ame get best overall midfielder mtante ntate kwa zospana chima zospana igegumwe tunda petotoriaso gume gavare kira kwa ge kuvare kira kwa unona dogorongesi goal of the season yon katukone rikano oiva zikida sirista number 11 zetu wa mdiwa nyo gali maketa unene mwene mnona tae nzeli karunga gazumpa Gerukana Oivarista, player of the season, yoka ikere Bernard Haikera. Ka mhoro ere badani makwa wasijewa mona, gatuna kondo. Umene, yoka pkere player of the season, wakochi weno guwa mona simu, dani guwa uga wafurika, garugana nawa. Yoka ikere haingura Gottfried, Oscar. Most improved, mpene penda vita, unamana kuringa memnona kakulira mumkunda, Gamona spano msaku ninga, I improve on nene, to be honest, number 15 mwa mzikida wantu. Most discipline, gume kwa golikipa kwetu, kwa golikipa tuwa wali, kugume yoka kwenenye. Most discipline nige kashera Kelvin Mshongo, katundira po, mospana sito mgusa kolon kwa guma, guma Golden City kwa mgusa, mati sili gonon KD, tanto mwanatu mospana, senti mwa mgewe kolon kwa mgewe mkaro wawua. Gadira kwa mina singe fika mtu perere po. Mtu purandana tu gawako. Player of the season yu ya kala sibendari po. Siye ngogu nana afatura me. Mtu kagusa spana. Unona. Tanta me dilo spana. Tabalea sobareka. Ndari po siye ni kigume kwa mdani. Karamoto Gorongesi. Yes. Youngest player of the season ni kikangumbe Geris and De Bruyne. Mdani kwetu kwa karasi, gerike gomno na madana mo national team, 17 years old. Number 10 is wa mdiwa, unene wa dira kutiwe dina lindi. Yes. Yeah. Most dedicated player, yuka wasi gewe, kumisamane katumbale, kwa karasi, nombura dendinge 40, marasimpe defender kwetu. Yeah, 40.
3: Kwa kunana?
1: 40 wantuka dana na onawe nye wa shiga yuwa na kukonja mnawandu kati mpere ya wada wano na nawendika wakala FSCD tomono gakonja 40 yeso mwe mosorongo sisi sokudira kule na nonja doku yukilira mkwe na kakonja dokoro 40 aye mkwe nyame na mkusire kwa mbare yo osina kazi gavu zizevere nago yes mostly do tupinga nono awadi katugewe unene odo ya yes.
2: Anafu tarasi posilika esi kamu izire ndiye kwa muziki dire mwa tuwa kulisiga singa. Tena tarasi minister gona go gweyo maudanono mpo ndane koruharwe rongo na gei pokaya kire posilika esi. No wandu vamo ya wako muziki dire mwa. Wale nungango msinge di katu rekodo mkumu kwa span.
1: Unene ngwe nyamekani kwa iteko ya kulirunga mumtura ngwe ya si. Kau yungirasi imoto wa qualifier. As a team. Mara tuwa ipakara ese club kafa tuire differences the team ese club tuwa kara tupas KK football club waningi kwa KK netball club KK academy ipo tuka rengwe nono ndandani dakoro yes ina hii mkani kire nyasi ima tui pambari kintani turonge wanduwe tuwa mkunda wanono yetu mambo wakare no academy momu ina kukura tazi tupumo spana kagewezi wone na ngwendi kiko kari hame shara wone niko spana za Julinho tuwa kwetu imo women soka kozili akademi zime morundu zime kukwina women soka ahara usitu karewa huyo aliku kwa magwa Julinho mwaka wango ye kukarangoso murupiro yoyo yume kanu pambire kwa katoro ngele ntani katu pere unene eliku watakano momi ya karapasa papuntambo tuwa kara kureta division unene sene muho kwa inike tupiyo idona mwa kumpira tako iwa mwara moku qualify kwa first division tuahepanye apatoa ya qualify ange tuahepanga mna nifaturanye ulikuata kana ipo itu tuare na wako meo sene kapitua kulikuata kana tatu zituka tenguri mpana yetu yomu gawango ya zakova kwetu tuahesifoni naka tisigawa kwa kuka kwa rondo chief wame wazako kwa tosiringa wame wazako no siringa marawaka tengura ose inge tuwa kuzako na wenga no tuvure tukakare kwa tandirasi fumadeko number one unene wa wadani wetu tuwa fumadeke mara wadani wame wakara no mapata wakara no makoro kumu fumadeka ipo mdani nangia kupiole fumadeko tuwa motivate tuwa aroroka wakare wa supporta wakare ilie wadani tuwa petupu no mkondo inaye katupu kwa fatu kakare kumora tuwa aroroka yoko ningasi ipane kwa wangu kuzaa sasuka tengu uzaa atasika tengura kapia gawe kapia mwe kwa kanokera tu kapia gawe vanole inke naruga na KK oyo ichinje yeka yungira tuwa kona kuhingira tukare tupu mtuwe gumwe mramo spana se mkana ngwendi marudiga karamo alala sinche alala sinche ikuwa ikahagira kukudona katu pambareke dire tukare mwe koro limo SKK United Family tuze komeho ya popo tuputa nina nao nene naridiwa la kupandura wanangesesa wetu awakawatu kwefe unene tani nuwake ike itupa awakawatu kwefe ivende tuzikare success ya nano vura kutumbura mwa wana kujioroka Kambongi Investment Heavy Power Investment Ndasula ndani Ntandenya me Isa Saidi Oyamomo Management Five Season Riverside Printing Tairo Properties Offending Against the Club Oka Kerepo Tani wa ati seka wakato sikitirika wa ato wa Terere Okezi Nani na Tommy Ya yeah, ntani wana mgeze fawa mewana abili kutumbura Wako spana na nigatikini ya mispana setu na wena wako wa teremoto na wapandura kama mbura kwa tumbura kwa madina Yes
2: Ya, yeah, ano tena karasi ilika yangisi ureta mkumo, ndiku gawa mkumo mwa mati kuna Wale dogoro papa, tena karasi kwa mati Aho, erwame nore aho dogoro papa Liha wa mana wa dana, spana sa rondo Kwa ntambo, zepe guru, uiza, ware kira kwa deura Hapa wana karangisi, nomu, wana kumbindrasi Liha zonine zika wareke Wale, inki nomu katumbra
1: Kwa mati wa mati aliwa pere mkumo mwa mtuna ntantame bala sunike sasudidi saepa mtuna ndoketende jifokase unene for you to achieve what you want mbala mndungedoke takona concentrate ako unene so wa mati wetu kukua manye kwa captain kukana zogere punta na play of the season wa jimburu la wene mapuko gao mawa gao yowewa kuni nga weni yase aongesi kutunda pa wame kwa kutandarangasi manda aota awariki kuduka ngora ngora nunguro ye ya kupange mkumonya mewamati wale wakara nilituromo sidiri wa nambiri nyo nunguwa kawa mnumi imona sili stawa duka mtu ngora ngora sene kwa tiyoko rugana to duka nyo wena madiri kurugana pato duka nga iga mkumumwa wene wa mati yes
2: ole mbudi zokuli ra ezo mtu wako mkumo kwa wakwati siko spana tungi mumo kawango ntani sirongo mtima kumwene kende sonari
1: kawango ntande kawango natuwezi mewe kwa tuteta tutuwa tutetei kawango east and west natuwewe amwe ya usiwa ntutu wakara ntanya mngundi zinyendi gumwe natuwe kawango zimwe tuwa hepa tupuwe kwa tesokole wa kawango unene nye katuli mwene kwa first division wa kawango siliwa tuhara kwa kutu kwa tesa kwa wame mumakande ero wame kwa kugawa kansonso wame kwa kutupa makora ngedo ngaroro hiyo pasi hapa ikare ningi hiwa satana nangi kuwezi hapo tukare ni tupo mtu na kukara sanga pito kanda na po satana ipo tu jiwe ni stambu setu ese katu kualifaire kapu katu kualifaire ni tuka makere ko ndi tuka nokere katu kualifaire tuka kompite ipo tu tule ni doro pa zetu mo mep na brimo mtu akara na unku ndi wa stage mwa utuwa na kukodoka everyday osetu kuzeni tutupe mkumu muamati tuwa itura muamati asuka kahosti rako ndi waka hosti rako rumu tuwa motivate ni tuzeni tupu tubilive ni makarunga keke igoti mga karaspana matotera mongereka mama tiyo yu nga narunye wa supporta management leadership wakuro nawe watukaira keguru dogoro kwa wanona gona wakumospana tukare ni ete koro lali kuata kana tuzeni mumakande yuro tuzeni tupapare na mtoto takutura kututuara spana tuzika kareko tuwa hepanso nso oyu karano uyu mwenye kupapara kwa sponsor uiza manguru kira kwa spana ese supporta mora keikei zomkunda kiki kabisa zomtuza manguru kira ngenye mtu uize ni tuya kwa tese spana setu AC once a KK always a KK ya yeah.
2: Hii mungoso nazo gari kwa kumwe no mnikuto ndiasi team manager kwa tundira mo doroba za nkure nkuru o mutu amuretereko ma apukuro kena kena karasi o mukawa kere nosili kankera so kugawa mawui moku kora ngeda wa dani pandura wa dani jende so spana na nawe nyi hawa kawa uzire koko silika kankera o mnazo kere kumunome kuto Herman churo ka mbandira team manager kwa KK United Football motoro pazam kore kuru moka wango iso utokero asi aye i dono mbudi edipa mrete rekordo kuru kopangesi wapura kenye wetu wakara kundira moka wango iso utokero
3: Yero hulia kurakara liwi halia unyande Matthew Palata kutundira mungu.

0: Watu FM.
1: Talk Watu FM.
0: Kumaudano.
1: Kumaudano, aye, tunakusura tubirako, mambo ngoretuo.
0: Yeah.
1: Afrika etio. Asuweno, aye, tunakuita tera chankondo kondo. Mwarangi nangyanga kamona, midfield yetu ya South Africa na wapa. Kinangawa kamona, weni za mfukeni mpova limo. Apollo zimpova limo, shinja wa Pirate na Sundown, aye. Na msi maudito tukengera, imbe tukunami itrimo mpando.
0: Tumpandure?
1: Ewa.
0: Nyaroho. Esi, ngo tunakoka nalikuwa mwale maudano kuruwa ntatu ngoli mpito oyo. Muminute odona hupoko rombiri na muviu. Ukaye motungoli mbiri mrongo na muyu. Ukaye motungoli uruwa nte mpito oyo. Uitemo mbudi da maudano. Ano kukinda ya ujuni wike ukatue nyako maudano akumambo. Muaroha kawango pumeyua na kawango utokero. Winke oyu katwenya kwa mukarashi muholi maudano. Watu FM.
2: Nguro wenu.
0: Nguro wenu nanwe.
2: Hai, game yetu yo, William Sida. Ula tia kubarika?
0: Pavilion View.
2: Oh, Pavilion View.
0: Yeah.
2: Oh, mwara, mbambo kama tufukire ya Senegal yega wadana yo, na katika ikara kukurati yo, kina yoro?
0: Aye, si yana mshi njotumi itira kungoli ya wa maparambo.
2: Oh, dimo kutisayati, marate wa mazile chua yuwa kutisi wa kunyima.
0: Aya, ya, udito ngulisha, ndodo wana mno wa wilimo.
2: Oho.
0: Ya.
2: Awe kwa kwa shwera lirago, wa mshinda kwa aye, kuzi wa wapa.
0: Mm-hmm.
2: Iya, kuzi wa wapa.
0: Nya, kima.
2: Kwa kuna puka wale 1021 mpopo tu.
0: Ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: A wengine tu tuai tam.
0: Tumpandure.
2: Mpandu to kwenye.
0: Yaro. Ruede kuna koka kuhutumulikia mo huitemo mbudi damaudano. Paruede no pito shimpe da kai karere.

0: Watu FM.
1: Alo Aisha.
0: Kuma udano.
1: Owe ngoli.
0: Tuwa duli duli.
1: Yaro.
0: Wawo weniko.
1: Awe netu tuwa wawa.
0: Awe tumtambure.
1: Yaro.
0: Ehe.
1: Iyawe. Tatu harere irako South Africa. Nambie yu akutana na ina. Tata na ina na Canada.
0: Iya.
1: Iyawe. South Africa kuvura tundemo. No four. No ninge. No goal.
0: Okay.
1: Awe kanata pamwe zero ndi pamwe zimo tupose na tundanazo.
0: Yehe. Okay.
1: Awe tuahare akoma South Africa.
0: Tumpandure.
1: Awe mpandu.
0: Yewa.
1: Ngoyo
0: tunakoka nalikuwa mohalia maudano. Ishi minute murongo na hambo mwe na upo kwa ikatone wiri ya hambo mwe. Ano paja tukakawele kuhura walikuwa mwletu lia maudano. Chinepo mshunda ha ya na mchi. Watu FM.
2: Yevo.
0: Kumaudano.
2: Tangindari.
0: Yewa.
2: Awa kutu kawele nindi kwa zumbarese.
0: Game yali wa mkelio?
2: Yayo na.
0: Kawa kindiri kumena Colombia?
2: Ai.
0: Liuta mariuta.
2: Oh.
0: Yeah.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Iya to pura yo.
0: Tum pandure?
2: Tangi.
0: Yaro. What FM? Kumaudano?
3: Hello.
0: Kumaudano? Nyaro.
3: Game
0: za Norway. Pomulipa line. Kuna kuhaka, muna kuhaka, kapi na kumiwa nawa? Na Canada.
3: Oh.
0: Yeah. Okay. Ano no wei mna pura wei kadana mutano.
3: Oh, mutano kadini.
0: Okay. Omuka kumbantia kwa friends ne mwaimwe.
3: Okay.
0: Yeah. Tumpandure? Ewa. Eshikatesha, halikuwa mwana leo kuna kutuima, lina kutuima, ano kuna koke, ratu mboli pepi na ufura walio, minute mrongo nane na upoko, ikatone wiri yao hambo mwen, kukutu mboli kuruwa nta mpito oyo, witemo mbuji dama udano. Watu FM.
4: Ngorayeno.
0: Ngorayeno nanwe?
4: Wawa wa mstigio.
0: Awetu wa duli duli, wawa we niko?
4: Anata tu wawa wa.
0: Yaro.
4: Ati kashere tupu ntagoa, lirago tupu ntagoa lewa keitei.
0: Ya okem.
4: Ngorile na wako jiri wa tate mkuma, ngorile katitu na uro kari, ya soro kako, ya moga reka kako, yende ako tupu kukaji, ngurale na prima legi. Kepa no tupu vende, nipana vio kukunosi,
0: Maudano. Kutu mwali kuruwa nta mpito oyo, uitemo mbuja maudano chitepo odo na karanado, ndi ukatwenye kuhimu yangandi, ku maudano o ana kuyendo pa ruwede no isi kukotumulikuru anta mpito oyo watu FM ewa
5: atuweni
0: tuwaduliduli weniko
5: awe shuda atu vina tunakutia unga atu vina kutia unga na wana waveni
0: yaro
5: mina vii uguwa lazi nisi haye mstudio vina mumua watu
0: awe ila ukatante
5: ya ya kwa watu kwa ndo watu watu watu watu watu watu
0: ya
5: umaudano
0: mhm

0: Ya, ta uta mkere vene, wawa na kutundu, ta uta mkere mumundita, kwa mambe na langa wapina, wapina, wapina langa mundi wa unya, ni mekuli ya mundi wa andi.
1: Ya.
0: Ya, I, kengenu, o, ame, kutuwa ratu mulikona kwa nule andi, ya, o, ino wadani, ila wadani, kutufu wano wa kudano, na ngetu kuchi, wano wa kudano, ino mingi, Premier League ndio, wadani wa kudana, kupesi 11 ndi, second ina kuhu, na kuhu, na pesi, na mingi, ya weni. Whoever done Bogota by Pantambia Paribu, and whoever done on now and now. Now Pagorea go to Chief, now we are here, and get rid of Dana permanently. Yeah, Pantambia will you open up a car and go Dito. I'm making up in a quarter and now and I see what kind of Dito over Dani, because they will be in. Open up in a quarter and now and now and now and now. Yeah, Umgamona will be Chief with Tango, another short girl, and we are more than the day will be Chief, when you are carrying over Spanish and I end with Tambia. Ya mungu jeuli kapana kwa tukira naye hinde joro nganinga kuya kwa kuka to ya kwa kuka to the same story na naye ndo na kitu Spanish na rondo abini iba ino hati wakabangu kuya ushi nito hore pale wetu kuya karabini unu mundu anatundo na jipantambu ya falivu kuya mshura na kuya muna kuya shala kunga mundu wa peta ayere nukolichia amena shu upe Spana pantambu ya falivu listu are kuhiru kanda ni mkali kutongo mbambo mbia ntante isha haa mika pina kana uji ni mkona ngupako ni katumbe kumutu wapeke kubi yuvani
1: ehe
0: haa uobi nyana tu waka wango tuku chingeni kichengeni mwesho unu mtu wanashi uwewe shini Spana uwe timu kuna uwele tukuweza kare pano unu mtu wakare na maano ama uwa mshuvu renu wene shi umaka wende mshuvu renu wene chanika nami nako harawe ni chini wakochi na wa saina nkontra kama mwame yaka saina Jose Mourinho ina yapa yasiri yesu nangana saina wene domaka dona di saina wa mshuhu ireve ni pindili yende ina kuyenda nawa ni kafina kuyenda nawa wa mshuhu ireve ni mwela ngoluwa sayi nawe ni kapiki watu kitu yenda uinonike NFA inyotambu ya Namibia kapini wakochi nawa kwa sayi nangani kapiwa sayi nangani kapini wajine kwa sayi nangani kapiwa sayi nangani unene nene uchi wakara ngapo weni ki wakochi kwa vene vene deura nawa na wadaniko nao wawawa uvanyatu kwa anuvantu wakutaira atu kwa anu anuvantu wakaira mna imone kuka top ya kari hino na kuproforma nawa nawa nawa mna yaku imana na mwande ni kengere kapu ya kutiyo mtira ya narubi chifu ya ndire kunyakuni kanguwe na murundu mna ikengi kuna kudana nawa nawa nawa hindi paa ngeru mnafawa ronda angako kapiniwa kapuwa kari ya upetini mwaka mbili ndi ndati ubingina ndi natu wakabangu tukutukukure nchiti wakoti wadeo uliteti na kutiyo uliteo de timu to jinchena ni baranga tukutio kuyenda kunaka kare ilako shi yeye unamdeo ulitia na kurondoka ngoli wana kuyenu na wakei chei ya wakari nao ya maana kurenga ichi unamdeo uliti wa mshuhu ulete ankova anu kapi wakari hini angetu kusimu inarondoko ngoli nduwadi inatame ngoli kwa tukunga spati kunga tuyenda ngoli ngoli wakari nga wama angatu kishi ngoli wa ronda angako kwa tukunga wakenda wakuna katunda wana katunda kuna kawaka wana kawaku kukuchinje ntu maukaru wetu wene wadeo uliti na yu kwa tukuba ispana wakwa tikiko kapiwa kakara ngena ngetu mungoli shimu ina rondo kuu makura nova ya mwanyai chapuwa wa yuwaru mwe na kuna kuya wa chapi maano ndi mpo wali wakuna nkashi maano ama uwa mpo wali wakuna nkashi maano wakuya yungura na mwono ya amendo mna kumona jitengenu kubu mwina kukara zipane vingi minakara kongoli kuu ya wina kare kuu wazine kusekenti vingi minakara kuu first division vingi minakara kuu wakuna katu mmomo mnda ndaka kurotu mmomo mmomo kukawango marafu za wango mbili dino atini ngoli ndito Premier League mo miyawe ya wangu yoko mkalikuto wanyi wanyi ndito taikwato Premier League ino ya Namibia ndito taikwato za wango upume yoka wango utokele mbili na kari mna moji wano mau maniki maru mingi anu nduwadi na kari dino waka wango wa unyandu wakola tukishie chukitenu ko maudano ngoli na kubita maudano ngoli kutura ni mbutu punangishi na kuruwa ina mbunga tuterina wa mbunga kutame kila nami unakulo kali ankanja wantere nami kapito kuruwa kure nkashi anayima na BMB kani kuli ni walinge mtera unene tishu wenu kwa vinyaya mtu maano kapia kare dukuru wa weka ndi wa weka kia unukutia pa maano venu uvinyaya kutuchaika kapito nangetu kwa nijia unakure nkashi kakara ninjo ya iwa ndia kara nami nige ntani kwenye mtera na wangongoli no uvinyaya nakuwa pa ya yeah. Kimu detu ngoli na utisha na hivyo keke na hivyo ndoko jule nempo aliko na ilipa angelo na alungoli ndi na uliendepo kukatopu kangweru na wajewa nyandi wa hindi ndi ngoli ni kutikakara timu kakara ku 5-6 ndi ngoli Premier League ya na mita ndi chotu na kuhikwati mara mkonda hii unu kutu kakara na uindi kwa ni mwona ngandi ni mwona hali mingi ya karoko uvina tushe chupike ni kuchu wakawangu wako ora vene kukari kutupuishi ya tuku na kuruwela vene chii mwudazo tunakuru wana kapuna kwenye kai walimbewa kwenye kai chupike na hindi kwa unakavika unahindi kwa unakaronda hizi kutu na kuchani ya mkati kuto mbambo
1: iya
0: ya ilikumi mwanawe ya mzita ango ya ame kukuyua virundo mkati kuto mbambo mwane kumtande angati kubene chii unakurara wene unakurara nakurenga chii na mwaka wene nakurara wene chii anumayi watu kaitame wene nige unkinda ya ujuni kuyua wene unakurara wene ayu kukuyua wene apina chani vya ambe chivori kukumona wene no mimi nakushoro koo no mimi nakumona unakurara wene kuyua wene unakurara nawa I'm going to go to the house. Tani nani, aya, niku mpandu wa unene, nani njenda wini kuhuliwa na wini ulio mna kuhuwa na ngoli kwati, mkidenu wene, yao. Murandi kwati unene mwana mtandu, kamina nge potu kina tona, afushedi lawe kila ato chandu, kuli kitendi kila pampati wene meaje, kapina jana kini nge pembi nako bimwe na njenda kwa teka njete.
1: Okay.
0: Kuli kengira nge chafika kapina jana ambema unene, aa, tanda nipa nai nini, tanda nitupu, kuli kengira nge kini kila kushoro kato.
1: Tumpandure.
0: Aa, uinguro vandi chowaretu.
1: Nanu kawaro.
0: Ya.
1: Yeah. Eshei, nikakupia kutumbulishi marumba tano aku NFA Cup UNAM FC Kadam na Nkinda ku NFA Cup UNAM FC Kadam na Nguli Nkinda. Murukula pa Kato na KK Palace mbiri mwa imwe marumba tano aku hulira. Ku NFA Ngwenya kuna karanguli UNAM FC. Oka tona nguli KK Palace gora mbiri mwa imwe umarumba tano akuhuli ilira Watu FM
2: Tengeva setu
1: Ewa Kuma udano
2: Moroken
1: nanwe
2: Ya rom
1: Nyehe
2: Avieni meneka pinakara nashitwa nawa
1: Nyehe
2: Na horo tu mikuwa titiko mswamani ya naku tundopo. Poshi, marweda mwe, nituwa ambanda. Ambara nakari linasituwa ambara kumeho mwedi wale mbiri pita. Ambara tiba hori mautano. Omoto ambangasi, marweda mwe tiba hugu warangasi, oko kugenda na kuyenda. Apawa kanjare la kufura nikawani vya kwelea kwe nuna kwa ambashimanyo ngozi makura nangka ngo imwe atwe kwa yangatupu naka iremo ongetu kapita kwani kire nane name wali nabapala tatu kutuwa kwani kire naka iremo nasituasa kwa ambashi Ura tukumbeche, ura tuponga ikimariwa na pongo po Enengori Tapta wiyuka kunyima tukengiripana wetu isi Uwe ni motu vura kuvikulika Kuna kunjuwa na wanawa
1: Kuna kumiyulira
2: Yaro, makura tuweta ruwa nanga Aminame support wa Arsenal Uponga ikango mayovi na mayovi tukurumba paneko Unakuvura mwashi pa mkunda oe Nashipana shakara opo Ose shipana uwe ni munga kushitatera munga shivura kura Kenesi hile ngori Anyama yoyu nakaponga ika kunya Kuna kwa atapa kushipana shoe Rukandura vingi na ya mradio mbenaku viyamba nge Na uguara Eva unyetu kumukara era situasasi kekwenu ene ngori oviva na kuterero ndiku wakarasi vao ndiva wakumu ambi hosi ame kuna kukora ngedatu vao ngetu wateriri wasapota nushete kereni wa Arsenal ndiva Manchester ndivare amina mwona anga marweta amwe Vantu kwani nga vangenge mnasiko weru nga vangiwa sime muka Arsenal tapi vangiwa ame mshacho femu tapi vangiwa ene ngori Tenga uyende mbawa imwe ngaka kawane manakutawura mtawuro muhanguro okuwa Manchester okunova

0: etengori tikarese bingazi ndi bingazi ebinyakubitanta bintu makora cha Spana sina vene yo liha yo ndipo yo tournament yo damu na mariba kwa tapako hoji cha Spana sika kubati liteko orinoru kwa andara uviri ndiruwa utatu na kuviyamba elengori kwa tu wakayo munari ano si walipa mwano maano mwawa wandika psina mawa
1: Lihudi tupushi ruwede runatu kwa tapo
0: yaro
1: iya
0: andu sinamu yu
1: atumpandure
0: ngatu kwa ya munga simbi
1: pandu
0: yaro
1: pa ruwede no tunakawele kuhura walikuwa mulietu Elia Maudano, alikuwa mulino, kuna likuwa paikiri, adakuli kuitela amunyue Erwin Mbambo Ndonga, ishi ngatuka guwani kila nkanalio, dogoro yona mandaha kungurangura, ukarapo shuhuya, simpe kutuka guwani kila, mulikuwa mu olio tukakumitra kumaudano, baka shika South Africa kumwena Canada pabiri ya muviu kunguro wa.

0: keni gomua kukora kupura kena kumafatu uro ogwatu buru kugwaneka kwa vamwe uova kurona vetu uova akara simpe na unongo kufura kufatu ura nongkango meraka lio rukwangari si vantuna pano pena kwa kuyunga si rukwangari kwa kuzumbana mora wali kuyali vonga mu maraka gokuli siga siga iyo yaku ya mina nongkango dimwe ano omotuwa kuyaditumbura nyipantani kuvura tupire kudihungika ano suruwesi na ya guanekere kume nomne kuto hai ndongo ano owo na wavurakara wafatu uli mononkango dimi odotua rongikida ano unenepo tango tukatameke no isewe nonomse morukwangari guanamo isewe nonomse ano ntudi mtugo guwakerepo tanovura kwate ganwasi yinke ana harakutamba ndi ana kutumbura mkwangali senesta uyunga nonkango ndis ninke sukufana ngoso herasi suruesi tangoni wakundike tupumpito wampe kwe mororo ano natu za mwenye tutameke kumeno isewe nonomse tuwa mtambura amelikuwa momu nekuto
1: pandu pandu nekuto starara momu wa kutumbura njasi nyame maurus haindongo ndi haindongo maurusi tugumwe tupu na pandure ina gwana mpetwezi ipotu ya tombure mo nongkango dimwe ndino mse na tuzamu tupu mwazasiruo nongkango tundangkango zende nkango
0: ya walitua na kumana siruo tango tutameke tupu nosisewe ososa kutantasi satoka soge sarerema sa mkweni sene mkwangali anaku huyu nga morupero kufana ngoso yinki wale nambu ya natamba
1: yaro morupero kufana ngoso mkwangali kwa kuseweka ndi kwa hara kutanta ya hara kutumbura nyeka pia hara kuyuyu kilirasi kenye gumo izuve makura ta kitike mkutumbura anono mse ogu satoka soge sarerema sa mkweni kwa kutandangesha si wantu poiru imu kukara ngwendi kuhara kuli gusa ko ininge ya karasi yoge ohare yokumona ko wakweni ndi pamwe na mpili mnekoro kapto hara pamwe kumanguru ko oninjasi ogwe koro liange pamwe rupeuru wa kumoneka kapia kumoneka nawa makura ndi no mona ya gwina zere ya duara nawa igeno lipanda dekira nyasi ogwe gigwange na ninye ngano gogo afanengapi goge goge tupu ya kutandanya sisi ninge na mplis karia sisi dona tene soge iso soge ano sinasosiwa na mplio osi nyenene kapisi soge kwa kuyuki la tupu kutandanya sisi ninge siwape soge siipe soge nye unene hapa kwa tambanya sisi sosi dona soge iso soso soge ano sinasosiwa nampili osili kanga ngeri kapisi soge
0: nampili nga pisa kurere mopo
1: sirereme tupo kusa kurere mina mkweni kapisi nyore mwende yu ahara kutumbura mkwangali ngoso
0: mkwangali yoga repese reko wali nukutwikira kutumbura si haka randaka mkweni kapi haka liteze rensingo
1: na nyoro nizozozo tupo ambara na sokuwa kutanta ambara kulizana wana wasi haka randaka mkweni anongo mbeza mkweni
0: kapewa zikiru msikiru
1: mwanga yupo wena kwa hara kutandangeja si simpeso usininke sakara sikapisi soge unene kubira ikaria si ogomdu wali kwa mfisa unene nongombe taa kufisa ngombe ndi nongombe makura toli mono sanye to tundumbarai tupo kugendaya no upendanya si ngandi kwa weka nyedo nongombe kapisi dendi na wanawa nongombe kwa dimu pandi kwa dimu fisa tupu. Maza mazu anu tarakomu ya nongombe anawiza. Ea wewa, ina wezire tutana tuange na haraku ya simba. Nyeweko ninkindiko tandere no anawagiasi. Awe tu ningentu kateteniko ichitu ya dike msikiro. Mura masini saye mwa haraku ya tapura. Anu mkarugona tupu mwenye nongombe ya siki. Taya simbi ninge hindi. Inakoli mwone kesaya ndiko karapena to mwendi mtumbe. Makura utara ya pesinya
0: ipo ya hageri
1: nungombe dodota dikaza kwa mwenyado
0: oho aye penangwe saafataruka tango stutare si kampegere koranyara wokurera vapwa kufa.
1: Yaro asika mpegere koranyara. Mumsa kuhagara koranyara wokurera vapwa kufa. Kwa ara kutandera mtunye unene wa sesu gona. Ndiwa ntuwe na ukunigasi mumambondi, mumapata, umumakara. Wakuro na Kenya pako ara kutumbura nungango dukufa na ngoso. Nusitambo sokuro ngasi mtu wa hepa kulikore la nyamoge. Kapisho ture mchima goge wale moguo, ndimo nyoko, ndimo ahekuroge. Mwuranke nyeruwezi ogo mtu kufura pirepo. Sika po walironga irugana, ngoka hepa. Ipoe wako kutandela sikora nyara, ukurera wapu wakufa. Ya kutandasi, likorera nyamoge wa hugu wala mwantu opeke.
0: Mwara kuburanga waziki dekarunga.
1: Wagekapi ya rekere. Awa hoku wa kuninga notarako gugui ya apiti. Tene kapi ya walironga. Nampilinga nzimbu kapuadio wakuzi kwata. Etemu kapuadio mwali kwata. Taika kudigo perangi. Mwe wako kurondo na popo simpe kapi ya horokasi. Likorerera.
0: Nazungwe saa faturu kapena. Tangututare nye sikuwao. Sambera mbambo. Ehanza. Alia mkweni.
1: Sambera mbambo kwa ngelopo kwa hara kusewe kwa ndiku kiti kakuhuyunga. Kwa tamba unene wantue na wali kwa kwara. Mkada mkweni, ndi mgara kwa mkweni. Kwa kutandanya pasi mkada mkweni, ndi mgara kwa mkweni. Kapewa mteuli ile kupita kanena tene mwene pweli. Mura kufura ile te mtu wali nyenye tendi alizuwe idona. Wantu wa mwono mteudao nondona. Ura uwe kupita kanena. Uginagumu eta ya mzuhi sakora kumchima. Yowara kukurondo ranya pasi. Teto teura na ogo mtu. Kapisi o teure kupita kanena mora gakwara. Tene mwene pweli ina mplis pwasoge. Wahepa kudiwa singapi mno mteura mumkarugumua. Kapisi zuhi se ogo gamkwara kora kumchima. Tosa mbele mbambu. Dane natu puko nondere, kapisi ozemu mnene. Mwara nesi norita udigu kogogo mwenye siningi.
0: Nampili ngapi mwari te ura nendi.
1: Ya.
0: Sene tupasi ngaya karogo mtu na mgara gwendi.
1: Mkwara.
0: Wahepanya kudiva sena sto te ura papi apano hagira.
1: Papi no hagira.
0: Nye waha te uira sehena.
1: Pita kanena. Mumu na wai kire pena geka pia kwara. Upaku ya kwara ngoso. Mte unago kugoro keko nyeto mteura murupere fuma deko. Ukuto fuma deke eno gomkweni gamkwara. Mwarante eno uyunga kupita kanina. Gwina mkweni talizuvu yoi dona. Ingo wakara pena nare kubura ya gazerasi. Ay, ninge wale wali hika nakuwa nare. Makura enkare soka mnazi wapaya po wantua wali. Moro kwa ireti saponyo we. Kupira kudio asingapi omnote ura mtu. Kwa mgara gwenindi kwa mkadeni.
0: Taika guma dokoro no noko nongwara koku.
1: Taika sika. Taika reta udigu. Wame namblime mepato mo mbili tazika tundamu. Mokonda zomte wogo tulisa poe mtu. Ote ura mtu. Ndiyogo mspasoge. Mumkarogo mdona. Agiogo gwendi pweli kwa kupura kena. Ndikuwa kuhimona. Wame kukwata. Tamkwata. Kakwata pumbunda. Katona po mapepe. Age mwene mgara ndi mkadi ogo kapi yako mzuhi sako kapi yako muhafe sako mchima gwendi. Mura tamu nwesi haye ukaruhu karange singa kapisi ukaruhu wa
0: sepa ntudi yuma
1: pa tudi yuma ya akara papa ndi wali hika ntudi ya wando. Yo wako kukonde ranyasi sambera mbambo yaanza alia mkweni. Mkweni ndeni ndi ogo mkadi ndi mgara nseni gakwara wahipa kumteura mumkarugumua kapisho mteure kupita kanena.
0: Aye pena napongwe po afaturu katupu.
1: Yaro.
0: Tango tutarezi sali soponze.
1: Yaro, sali soponze. Nazonka ngozimu ewa kitika wa kwangali. Eza kuhara kutandangesha si. Kutulio sewantu wa mwe. Atu hara kumoneka tene ponze ndiko mawangongo peke. Kuvuro moneke ngwe mdugo mu. Mpili ukire tupa nguwe mtu gumzuni mtante ngozo. Wina mwone kasi, oh guwa we. Upoka kara wale kapto diwa singa pipa wa wale mpamu unene. Nani yogo mtu go kuhili kidatupu ponze. Membo liendi kapisi wa rugano yo. sali so ponze. Kuliki da watu puponze, nye membo kapisi yo Rugana.
0: Ya Rugana na yopeki.
1: Ya Rugana na yopeki. Kapi ya kuliza, ne ya likida ponze, ne ya Rugana membo. Meponze kwa mdiwa sinane, ugungandi pa mwe kumtumbura si ugawi. Ogo awe nani kapitofu nzarantendi ndi okara. Nye pamwe wanayo ndi kuzanu nzara kusure. Nambili yokuwa randera mboroto yika pia vuru kuigawa. Yowa hara kutanda epena. Sali, so ponze. Kulisa tupu oponze mara membo kapo iru gana.
0: Ya karasi nampilingano sana siku tengura kwa mafatu horogamwe. Wale kufura hena simpe ili ze kumwe na yukuni ngasi. Aya pa okara konze sana sikuwa gendo gendo mo. Vantuku kumona mtu gombeyo siri. Walitumba
1: sarerema esi kukira ko sarerema kuyo
0: es dogrosa kare sa satozi ke sarerema asko ningi kuembera kwa msuguru ya
1: kuembera kwa msuguru rana kupako awei mwotu kunawa na waya kulizango mwora mkwangali kita ikana pano pena nye ya kutanta ininke imwetupu ya ukurele magwa msuguru izo tuku zali zina sali soponze iko mzeku na nani
0: omwa wako diwa omwa wako mono ayo ufuri welike
1: shuti kasiri mbeo
0: mtugo ugavi mtugo unongo nye kutengura membo
1: ukenya woge mwatum hui ratu membono msige deliki nanguli mnona kukuduki rangi ay kazi kuina isi nye kwa tu ya o a zono kapto diwasi nye ukaro ukara ngoso yuwe nye wafanekira ngoso wasi anoni ugo kurele magwa msuguru wakudiwa ta itumbura ngoso
0: sali soponze
1: sali soponze konze kuina nani nani kapia wa mtandugo hamchekira ya wizandanda hamchekira si nye membo ae
0: eshi
1: nambili randa zezi nukuzi pasi mnona spitura wakaliko hivi sikoke kusure mwendi iso watu iyo watamba ya te
0: ya wengu ya pwa faturuka tango tutaresi kutua egungu odongo none ruwara
1: yaro kutua egungu odongo none ruwara simpe mtuogo kuweli wantua mwewa kara nunu mpepo tuku nigazi wale ntandenya sipoi uyunga wantu kwa kuyunga inike ganwa kaya shogumtu igengano wa kara nunu mbangi ganwa tante umbangi uzere na wa nyagi apanaya watu kiramo ahara kukoha kuhu andiku runga runga inike nambri ambara hii ukiliri ageta ya zimu mumamdungendunge gendi arunga runge tupu wantu wa pire kukwata na wana washi hiwa tamba nani wantu ndio mka igendere na wana wangapi kaya zimu tupu adonga nese tupu yo iningi iningi ambara hii wape agiapana zapo tai donga nesa hii pire wapire na kudio wantu washi nani mka igendere na wana wangapi adongo nuna hii na ambara wa mwone wantu washi ngano imongesi kai igendere ageta watu kire mu makura tatu nye gungu adongo nuneruwara wapire kutuwa sasa ilio murele ndi ili sina limu atumbura silia skesa ndi ilio ndo uhae teno li hopora kato dimura sili gungu egungu msinchili mdungu inaku ya donga nesa inike ndi nongkango dodaka rapo kawa harakupura kena na wantu wakwa teganwa singa angapyo mkai gendere ageta ya zipuwa ya irungaru ngetipuwa ya izona gure. Ngozo kwa kutumbrache wewe kwa kutue gungu weto dongono na ruwara. Tozo na gura inike. Ngano kapisi ngozo. Gako sigitipuwe na kaa uyunga ambara wa hungiki. Eyo kureta puwe ya ae.
0: Kwa kuya dongono na ruwara.
1: Kwa kuya dongono na kapisi muka tukara ngozo. Tu ya ipike he na nyoe.
0: Mpangari kuhuyunga?
1: Gumzona guli nye guli. Mzona guli.
0: Gumzona guli. Oho. Aye, mafatu rogo matovara unenega. Walita nguturu nduru kirenye kwa se simwe.
1: Yaro.
0: Kukurambanda, mgongo tuagumono.
1: Kukurambanda, mgongo tuagumono.
0: Okay.
1: Naso simpe mtugo. Ukaro wantu mtuopo kwa apa mkwangali kwa tambanya.

0: basi mtunde to wiza walepe wangolimwe ndi kukara mgenda namye kwa harakuliki da ukara uwa na mflinga puwa kara wale napano pena kapisi mtugu muwa nawa nawa kapito haraku hili kida pukuhare kapena ndi pukuhua peno kuwiza toli kida tupi niki uiwa nye konyima ngaya nongono katupuwa siowe mtu msingi mokuyuki ila kustumbura ngechasi mtu ukarohogi na mpili ukambadarashi uhoreki kapunga uza kapunga paka pita siruni kapunga pungomza ntando ya iwa wekesa ya kona kupuwa gandani
1: lakona kuhili mwona
0: ngayi bubu katupu na ngoso kunyonga manyonga mamani mbanda zeliki wanto mkongu kwa ukuta wadimbura nale asa ah ogu na tutarire niko tupu no muimona wana omu wakudiwa ngani na ngandi imu wakudigasi ya omu tukomua hee tarire niko tupu ngomuimona tawa mpenye si se musio gondi se waswa si kukura mbanda mgongo tuwa gumono na inyoyo kambadara kuhora ika ngaipu waga tupu kujima msiru ngaipu buka ngatu kudiwa na wana washi owe ukaroge ukaro msingi
1: ikuwa kara yohone na ngwendi imwe tandi warokaso antua mwako kuhuyo nga nambilingano wa pastore wa kuyavuka no wa profete ya karasi sanasi ogo mtu omu kwa ya mmonwa si kwa kuya mtumburas man of God singe madina go gina goma wa papa inge madina goma wa tupo nye oko gatu ndilira
0: umuwa mdiwa
1: umuwa mdiwa kwa mtu nagepeke wale murunde na yu yu karangoso nye apa wizo mu haya si ninki muhunga mi na yu yu karangoso
0: mwene makura we na ya mdiwa uwe na ya kuninga anwe kukura mbanda gongo toa gumono uwe na yu kwa kukwita kwita tupo wa nduko numurungu mwene usili woge nga upu agatupu.
1: Nga upu buka tupu.
0: Ndi po haru mwena na popo tupu. Ta likidasi man of God taru gane saye. Watu kusire ponye wale. Taru gane saye dina lia karunga. Nye kuhiku ine ya harai nike ya peke.
1: Ya peke.
0: Apangai ya bubuka. Watu ntanuwa kuya hanyuka ya na. Nani mwe nangezi. Waya dimburu ranyas nani. Iga upena kwa tu ninkire tupungesi. Kwa nyonge kere tupu mbanda, mgongo wako simpe kontunda kwa kara kwa kazara shadiwile na wana. Nanie, wantu kwa kumona wako
1: mwana. Wantu kwa kutara wako.
0: Kwa kutara. Na inyo yokurugana wako kutara. Ine ya yoke yonamplio ikamba dare kui horaika, ngai bubu katupu mwazasiru.
1: Herasi igoma faturo, ogotua vuruguane kakupitira meri kwa mwiretu ndimbuli eraka, omotua vurugtaru ura kwa amena isewe nonomse. Ano oyo yimwe twakara nayo meraka leru kuangali amenya meyo sastarara na kara mpitisili gelikwamo ano mfatu uligwetu kwa kara mnekuto Maurus Haindongo ano vamwe wabakurona wetu o wabakuvura kutufatu irako unenepo mafatu urogono nkango meraka leru kuangali karuogona ka karenponawa ngatukagwane kereni kando yokuwa mako

Esi susdiso situation seri pepino radio tu pregane kali kwa mo lema kuli kukoma rwa srongo horoli karami pitso na rongi dolange mkweni maurusen zalitu ano mwaneina motuli mrwa srongo kawango so uto kero mtu akataro onene po mafana yuko siku nyoso sakara muno ntenge neko sa zone po mkunda kwa zone mrwa srongo kawango so uto kero kwa kara nonga mbada doku nikasi kawango ngano na zusi kambeke kwa unene po kere tsepo nonja ano mkara mkwate siko nene po kilisi kamerunu japa ntambuza Namibia natika zuva nyike zui le simbi po mkunda gwa zone otate Moses Mbundu otani kumwe nomina spundiko VDC onane Esther Maseka wana katupamo makura mkagoza natika zuva nye nambiri wa ugakari ya poe mafana ekonoma kuliko ugakara simgende skuro na guru aruina murasro mkawango zote tazo tokero ndimo ndango zrua srongo kawango zo tokero nekuto egidius nambara omna katuko zeras non tenge ne kumzinga dakara panda bozo berwa kwa mina mafana kogena tulitambo ni mosinye kumunongo rozo za katemo wereketa ngwende mkadi.

0: osimpe polili ndindira koko twatuma mazwi getu dogoro papa ngesi kapta kumona yuma okukarasi ukaro udinikaro mara vamwe twavapanare mbudi ava valiguma gurasi ngano nawo tavahenye nemo mara twavapa dogoro twavapa na kansela gwetu iko twazire twavapa marondorosi apa ngasi wiza sikunino oneli wapaikireni ngo mtundamo kutupu konsonso ezingava mpa wali ngesi sikunino setuko meho ngesi saya sikinyi
1: ya mono ntenge niko sia mzuva wali ruhasurongo kawangozo tokero ndango kwa kutantasi mafana iko pogeli ano kwa karamitaru rokuvura kastura sikwantan mwerugana toka mona si mawango gamo gakara ikunino widi umo au donganesa wamwe dogoro kukatua yukira moskunino mbudi mwa kara konazo
0: mbudi na kara nazo mukaninka si mawidi ogo naka kakara nyengwe ninke ko meho nsi kakari sikuni na sazi mauta wakora ko hili eyawa turako morantanta ningesi ya kurugana vura waka ture ko rucheno mkupope la widi sena ipira rucheno mawidi ngoro onaka likwama mora mawidi ntantani apatua kugendera ngesi apa kwa akara no udi gusiri sipona membolio kwa arono kapinduka ininke yogengu hozoku wa kudumna ininke yine nesiri ntantani udi gusipona ngesi sinyongo sogeo yo ponyoka no kapinduka sinyongo soma okoko ngombe zange moziri ngombe za zanare kapinduka na inyoyo etwa kupako eno nkondo sentudika kare nye asintesa akasika manawana wa tura ko erucheno kwina keguru kwina asa naronda si natura akaligandire kwina mpamwe yona ikatukwafanya mora ya kadongo disappointa hena ambra tuze komeho makura taika dongo ni sagwina kusikununa kuvura kaliteke
2: edina la ngenya memaseka Esther vidi siiche ya pese ni gupo mkunda kwa zone. Asi ose kwa toko menasiru oso sire sidi. Mkundindira ewa ngongano ilitua gawa mepangero. Ipongano wea tutulire po sikuni no. Mkungungu nikira tupu ose kwa ligawa elewa ngosiru oso sire ni gazare mo 2007. Ipo tuwa ya ito kwere no wa kurona na kufa mfuma de kwa kuru wa mpagwetu utate Daniel Stentu Mpasi mepiti siro ya foromani utate watu siga maseka Simon Kanyeva po mkunda kwa zone ya si ose ngo mkunda kwa zone tuwa tokome na siri siroso sire kundindira epangero mora evu elitua gawa kepangero ngoseva zone ose wale kuvura nye omomevule tu kuvura tu guanenemo ndinga tu guanenemo mauwa mora udiguo utunakara nao ndi nompumbwe ditunakara na do nonzi unene apatunakara ngesi oseva dinkantu mara iruga na kutupu. Yeye tuwa tokome nanyose evule tu nye lituwa gawa kepangero. Suru msinki nye lingali vura kuninka nye pangero nyasi. Watu mangurura, watu penye ndi siya vare kenye sikuni no. Iponose wa dinkantu tu guaneko nye iruga na. Tunakala nuase sugona momambo. Ana tuvura kufutira kosure mara iruga na kwato. Wamati gona wanzi wana karamu mkunda. Imo yu ya kaningisa wamati gona wame waka wareke kareta mwukoro kochimora. Irugana kwato. Kwato kubaku yuke irugana. Yu waku wareka wame kateza teza tupu mambogo wantu kukaninka nombaha. Waka teza teza nombaha. Makure eruwa menolie tuye. Tuandi indira nye sikuni no setunye. Ke suruo kupura kwa wakansela. Suruo msinke. Anonge statu kapandura. Kuvura wale karunga ndio mpa na tutara konye ho ngose omukunda gwa zone wale nati agwane namo iruga na mevule tu elitwa gawa kepange rose likareskuni no
1: ya one ngomdingantu mumya karasi suruga na nke simu sae pa udiwi kumwe na uko nentu mumwa karasi wa dingantu wanzi kapu wakara netoko minaluku.

0: kwara kulirongera yona ndima pame wale porovezio rusukuno sana kumoneka ngowadinga tukulitwa ko mukumonya si vamwe konye wetu tuzeni kosure zo nkurungu tukagwane ukone ntuonga nikasi yapanga sia sikasukuno kapisi wakarete opeke si wakara no ukone ntu oto apili nao mali to mukumoganga si mukara nago
1: yaro mpandu kuhame na kumkunda gwetu gwazone osengenye siruo kulitwa mukumo tukareba dinkantu kadona ndiva dinkantu mati tandi waroka polile lide urolimwe lya kakere lyo kuhame na kuna ndima twatumine mu mukunda gwetu mati gona gedina Christophe Hausona gazire koruharu una ndima akalidewe lyo kuhame na una ndima tani posili surosimo lya kere lide uro kombere wazetu zomfuma de kwa kansela mankure nkuru pename piti sirolio tate David Hipulwa amina kuyunga ngesi onane Esther na kakere neli deuro lukuru gana etanga lyondumbo imati turu gana njema lukuru gana njema nono certificate kodiri na dona kara makura yona kutuanye mkumonye nditu akulituanye mkumongose vadinkantu omozo niasi tuwa hatengure niko njima erwa meno lietu ose kwa kurwa mena ezoko meho kapituwa hara kuganda mkundangano tutengu
2: ngesi tuken tuprakene kezuili mnekuto egidius nambara oga karasi mgidius kuruna kurwa haruma fana iko geyo makuliko murasro mkawango zo tokero ano mwa kufura kutumbura kukwa mena ano ntengene kododakara pukwa mena sukunu sazone
3: Momo tuputwa divenya si ruha kalangozo utokero edemene no mona ndima mukagutsi sapo ruhepo nonzara sene yotwa haro yokarugana wali tukabareke neya tukara pepi sene otara norigen de tudo kuri sigasiga kwa diuga mwininge kuri sigasiga sene ozako erongo tukamona siawo nonfi Mwara kwetu kefuta, awono mfi inayeme futa, ikare nomina do uranium, nomina do ngorodo, awo yongano tuwa wadivira. Dano, tozi kwa zambezi, tomunasi awa kwetu kwa divikira, nao kono mfi kwa divikira, kwa dingu lindi tourism, kwa diwi kila nao unandima nao kwa uli to uizanyo mkawango zetu nosenga anoto wakona kudeme nena kwei watu diwira mwanani hitu wakara paru kiso zetu zokulima zo unandima mwanani oseko mkurotu wakarela imuasi unandima wetu kudeme na unene kumvura Mbura za rokoto mlimi. Mara hapo ntambuzi toki ya gendera, momu toa diene mbura kabuza kuroka momu gazu roko nare. Wale kuhete kirako, kukatamu unanye pena toa kere nare, ndi kukachinja pena toa kere nare. Tuka zee po ntambuzi ononte kera. Mbura uwa uwa simkuroko guli, memako geli, usetoa karanono, pitodina, tukufura kuruga na nonte kera. Iwansene tukarihame sera mononte kera. Yonaye kachinja, maparo kwa wantu wa wanzi mkawango za utokara mwana somulio sukuwa wa mtu nonja tene nonja po dili eyo kupa kwei tanangai kwa mako mwana eparu nonja yu ya karela situka demene sinene po kwa unandima nontekera ipo tuka chinje maparo getu ano mumafana yiku gepangero gepangero ili yale tisapoto wa kutumbrazi no green scheme tukuka Reti sapo nonja, pondambo njina toa kutumbrasi commercial level. Soro ipuasi, ikuni no hii ikarere, watungi mo, ikare uomo kawango, ikare uomo na mibi ya nazi. Ano kawango izo zima iwa turanyi wa faneka nyazi. Ngano izo zima zukara no ikuni no ina, tani izo zima iwa monazi, zuka vura kagusi sapo nzara mo na mibi ya nazi, di zukarera, watungi mo uomo na mibi ya. Toa kutumbrasi food basket of Namibia. Sikondo, mwumutuwa mdiwe ni kwa kuoperate ndi kwa kurugana nye simpeka pizza kurugana kukwama mafane kugena gakere po pomhoverera ndi talk to mbara masigire hasi kapiza ku producer ko maximum scale mwanzo notara maruhaga mwe kapisi mbewa garuganeza anonse nyotara nomzangu tadi wiza ngwendi epungu tali zangura kapia wavuru kuli kwa ya momo moskondo wakona kuli tumako peke ozo maximization nye toa kuyunga si maximum production di maximum operation of the green scheme ngano mzangu omri akare pungu wali zangura simpeta wali kwa ya momo ipasi usura ta ugawele ndi vantu tava kugwana no ule kuranda momo moskondo asinanye ina iyo iyo nayo twa kufaneka ndi twa hepanga no ikakare mo ikuni no yetu ano mo msese msese mo mdwas deni wawazo kwa operator go private so akikwendi ko ureru kureta mo iningi yo kuli siga siga iyo toki ya monena msese kwa kugenda production za wapa tani yao kweya usura sura uli mata wakwea wene sura tatu ubwana po msefe ipo wako uranda wantu kumbiliha kwa price zongwa anoto wakara eno siku nino sime istuwa kutumbrasi zone evango ya sikiko no hektera mayo gawari ya gawa, gawaru di retu rao kwangari kepangero kutumbrasi zone po mkunda guwa zone mpungu constituency asyevweli kwa ligewe nare po apiti nye nomvura no nomvura wali geweke pangero nefano nyasi na ponga pa ya kareskuni na sosnene ministries of agriculture waya fanaika waya turama fanaika kutuwa kutumbura feasibility study asikupi kona wagusa mema kupi kona gatundira imalia inga pituwa hepa mafanaika kona genye gapa iya ya hupire kutupu ngano yoku gawa e budget ipo wawareke kututura manga darate kutura inyike na inyi ipo skundi na suwa kwa kurugana. Tundopo, budget ipo simpe tu askame na ito kurongesi. Budget iso kapisa kufura kumoneka. Nangende sa jondango sa kawandazo utokore na alion kenye mvura kuhete kira kupura. U ministri una ndima asikupi kutuwa kugendera no skundi na sisa zone. Mora, wantukwa kupura, wantukwa kia nye genyanya siye vuu. Rudiro nene pono wampiti zurudi nao kwa kia lizuva ya mbili mwara wa geweru evuli na nye kwatu ya kuhoro kapu wantua ama kwa kupura wa harawa tungepo kapu wako wapulisira kutunga po mwara wa ligawa na revu kwa ministri za una ndima gano ya tulisa kwa sikuni nosina nye wama kwa kwa harakuli wake rata waka tungemo ya karasi na yonga ikareta hena udigu wapunga wakaweza nyastawe ya wareke kusindika na sikuni no mwia karena tangu mchidemo wantu mwara wantu wa ya tungumo asina yu hena kapinga hii ya wapa nilampiti siwe tu kenya pa wa gendi mwigongi kumweno ministries wa agriculture kukapulida nose kukaipulida mwa February naka kere mwigongi so ministries wa agriculture kwame na ikuni no yetu na kaitu mbire mkubata andras kapituwa hafa mara zone dogurongesi kwa tuisi mpetuwa agwana ya kutundira kwa ministry ya kutupa makora ngeduasi ngasi ya wareka sikuni no esi ano evu kwa kusesupa wantu kwa kuharakuliri haka nina inge naana wa ministry izafaneki ipo waka limbire ngeza haa ngezi mwa mafano ya akara mora wawo wasi presidente kwetu gompe edeme neno liendi kwa karasi maunandima tukare nono njada kwa tamuichi dokuvura kurere sankenye mnamibia so inakuwa katupa mkumo mwaka ninga si na tukazitikira simbe kuzogira na ministry za agriculture ipo skuni noesi na sose sikavareki yukaka pere nge mwenye mkuru na gende si Ministry of Agriculture to Tumbas Executive Director. Asi zone nazo mafano za kara wafane kanare asi imaliwa ingapiwa hepa uyo imaliwa yotupu wa kukonjisa kupapara wakapere ngea zingano ambara 200 million wafane kawa hepa zukia vareka skuni no sazone nye wa henyina nare ministry zo finance mukuzogera nyasingapi mna wagwane imariwe ipo skuni no sazone siya ze mautawa kora
0: walimu ya karasi kwa karede zone kapuwa kwa rakumone kamukuru mnontengi kutukua mema okula wagwana mema mema kukumoro na mevu
3: mafano umuga kere ngano tawa gusa mema kumukuru mwala zone pepi na katuitui umuafane kangano wa sino pipe tadipiti di gurumke di akoke mema kutundira kumukuru kwa mbambi na katuitui poka chika putugua dogoroze dogoro katuiti ngano iponga patu ndira pipe zikandu kwa zize pozone nokilo kwa mamafano ambara nokilo ure umurongo goro wakafane kira ngano mema ta katundire mumkuro nye pwa ya pwa wizire hena option B zukarasi sene na ikadigo pa koka mema mumkuro ngano kufura kumboro ramono mbora dasi kwa liko hambo umwe doku vura kurugane sana ntekra suroso waku papara imaliwa yoku koka mema gatundire mkuru aso nadi nyo donu kumarana genye wakataru urasi vura gako keko mkuru ndiku vura kutulisa mo nombora do mema
0: ngatu mhaiti gopengere mafana ipo kuma kuli konsenyasi ruhango mtuwa kutumbra ya ruhala zone wa fane kesi dogoro koku dogoro koku apangai kunga sikare sikuni no ameta ntundo ko na harani ya tungi apa tanya alitungu komba ame ni alichikili kite tu ngapa mdai kumaunene apanga wa haraktura wa surugana kwa wa harakuruga sa evangu ya mwuzi
3: ndi asuka digo pa kwa tengu da iruga na konyima mora se waka wizanya siwa ya wareke kusuruga na sikuni no sazone kiasi kamono darate da karamo ndiyo mamboga karamo tangu hena tapa ya karaitayo kuwa dirura kuvura ya karenya si tangota ya ranga peke de wizomo liyao mevuli nangano kapisi paveta mora paveta kwa kuyungasi yevu aligawa kwa ministries of agriculture ya karas ministries of agriculture za karanono mkondo davuli na mora iwo wenyevu iwo rudi kwa liga olevu kwa ministri. Senye wetu ya tumumbo, ngoso we kwa wizamu ya kapisi, pa anasi kapisi paveta. Ano, poki ya kudirura, kapisi ya ndindire henasi wa ya kufute. Mora, evu kapisi lioko, we kwa wizamu tupunye kwa anasi kapisi paveta. Kukudirura tupunye, utarasi kupiko kuno diru. Kira nye, makora ngeduko kutupunye asi, kwa watungi monga no kapisi tu, heteke kukatunga mwalio linevulina imo iningi epanga roku nana suruo nye tuhuguarentu pasi sikuni nosetu nasika wiza mwaza mazua
0: ya wali mkutara kuko kura kenangesi wali wa karanaresi apitanya kuzube lundi wa katunga mwanari ganulini kwa karasi sene sihetero wa yapati kulimbamba angira papa wada wempite ziko makuli kwa ume wango leo kundindira dogoronga wa ya wa sindike
3: hii iwa nse tupa sikuwa diru kila mwona are papa iwa kuliwamba ngelela tupu kuligora mo mora apanga akawiza kapunga hii ya gawa na yue fanolewa ndi iwa ya kusindike tupu nye mo hii ya karengwende asikuwa kusindike ndi kwa ya kuhokona na ninye evu olewa ya tunga kapisi lioge. So sasa kweli wakara nyasi wangesi nare wa dikamu mamboga wondi wa dirukiramu iwa tupu kuheteka tara kufana ikanare asi kupiko wale kukvura kuhenye na ndiko kukvura kudirukira ipo tu gawe ntupu pito kumakuri kogena tuafane kagaku wiza mbuzetu zutofi.

Pandora mpragana gumu wako ya litura mpragana kilikuwa mlima kulikuwa maru asurongo mtu azuvu kezui lio tate Moses Mbundu esimbi po mkunda wazone tu azuvu kezui lio nane Esther Maseka wakarasi mnaspundi govidis po mkunda kukuna wazone tantu waki azuvu anye zui lio mnekuto Egidius Nambara wakarasi mgendesi kuruwa ruma fana iko numa kuliku murasro nka wangozo utokero idono ntengene kwa dina dakarapo penye simapuku rugumlio kukugali tambaika nyamaru senza litu mrongi ndo wapigili kwa mri dogurisa nso kwa mako karimpo nao.

ni history yayo kutanda simkonda yawi no vama utemba kuta kuyenda ura unene homba muhera wantava mwaruti rea ende pa mkunda wangurungu mnyamu angola angoli pashia ilipa ya karukina shia ya panyangurungu kui mwona pe kutanda mbu anakatunga dogoro dinakamuwani napo mfa mwaka wa 1874 po wanapingi ta mongoli simpumba sendi walidina lya homba nyangana wa mkuwe na wayera afuma noshi kagara muronda ngombe owo ruwete rwendi arwiro vita kakari kati uwanga shinyangana mkoro kochi shiri akari nakubi kwa tashiriano shi ukoro kochi nani wanke nani owa kari tiri nani ngoli kabishu ukoro kochi nyangana kwa rwire vita vya kukanda napo owo waunyetu wa monyo monyo wakutunda koshi ndivaya upe chirongo shendi chena mkenge mu 1875 nyangana kwa rwire vita na wanya waka kawa ura ngo vantu waka makupa waimbali na waputu omo wadipa ile wangandi mbapira mpoili omo waku wanashi ungambiwo omo ya shoro kile tani mwaka wa July 1878 kwa dipa ile ndi kwa rwire vita na mkuwa unyawa yu wa Thomas Charles watundro kwa Amerika ku Boston, Massachusetts. Bairo kala shanango nene muno bikora mama ruwinga maraba tware ko kubirongo bya bakaruwa ne clafiri na bininge bya kushuba chu kwa mdipa ile pamkuro anongoli dipa ile ndi ya rengi ile banya nala nche banya bakali ro mushirongo baka matemba ba makua baka kuponga ike na ukambe na mauta bakaruite bagiriko bagiriku kwa rwire binyabita hompa nyangana wale maiwa matano wanya dogoro kwa changa shi wantu wagiri ku 22 kutanda simurongo na wawiri wafiromo owa kurema na kukenga kochi omba nyangana mkurenga shi vita vina didi kwa chwa yukirebo tako adukire kukua angali kubakashe waka kututu vike waka mana waka kututu vike antane waka yukirenga ya tukire shirongo shindi winyari amu 1878 mwaka wa 1892 mwedi wa February na March homba nyangana kwa kali renka muvita na mkuwa walidina ya fellow vessel afuma na mwagiri kuwa nyawa kareshi mpunja tani na mkuwa walidina ya Robert Arthur Faraday owa dipa ire kumwe na watu wendi nene na swara endi makanga tandashi pavita vya wano wampunja no ya Robert Arthur Faraday njo ntundiliro yali shora lya wagiriku olole ya vaya file wagiriku wana timitiri wa vaya John Mtora panochi shingi wagiriku unene waka fumu kwa wadipa ile shirongo kwa shubire unene waka mali na vanu kema kuru morawanya waka fumu kwa waombi kireshi waka ponge panyapasa nchefu waka wapange mkewinya peku nani wakiri kumwa hiva wakawa pange peku nani ngoli kwato peku liwombe koli akawa dipa na wanchi mwaka warenge ni washuta ure mauta avo na mbele davos wampange peku kunye nani ngoli kwato yo peku dipa yo liyawa nya wachwana unya homba shikuma unya shikuma wa wachwana haya maino wakiri ku nani ngoli wa mtu mine owa mtu minota wa wana madhina avo na owa mpire tuwa wana nkewa mpire haya dipa ewa giriku ano mkonda ya winyaku meo ya lishora onyaka ruapa na ya ruantile wa giriku mfebru waringa 1894 wa giriku wa ruane na mauta mkumanta kwa vita ya nyangana vita vya handa sha mwabi yuva sha vita vya handa mbia manti irengoli kompa nyangana kaduke dogoro kuya kusambi kunyawa paru kilo atume shimbe omba nyangana kwa shinguruwe omba mbambanganduwa shimbenda shi oe mkuruande ntuhu ire lire maliande ko
Abanyada ombo bakashapukire bambara yashiana bakarwe nabanyaba ninke do bakadipa ye unyahanda bakakwate pa unyasherema Selma mamuyu basha unyaba kwatire nayo ngati bitimitrali ya peke ya unyaserema unya azaba kagarenke kunyaba kamtuli akakare mumbanda nakamtunga bihiyo kutandashi muye waomba nyangana monga batambura baruti baruti batuitiro uwa batamo iginu sikamwa yuangara arushumo ra narweter nokuriimba muradio baruti wanye ayatambu ire nyangana baruti batuitira uwa ba mitri batuitira ba doktere batuitira ba sosta batuitira baruti batuitira biningi na mchebe tu akupembo ratu wajiri kumwaka wa 1910 Dona na mchili no mashure na njemu na kumona kwa tapu kamo munya mulitoko roli ya hompa nyanga na mona ndi mbambo owa tanti hilo wa sheshi abano kapishi wa monyo monyo kapishi wa kurenga si murengenga mo munya mwaruire na wanya wati ambure ntupu wano kushure wanaya kutandashi ounya hompa nyanga na tujitiro uwa Mugudoro kahompa nyangana wana mkwa mangoli mpumba shendi nje haingura liudina lendili ya wanuke anangoli paya kulire kwa fuma nesi nje shampapi anongo muye wendi wa uhompa haya wana konga liudina limweshi nje kuwo roma nje mfandi imba Oona ye akali rombara endi pa mamono areli rena wabantu anongoli mukonda yo baka kuropota ropota nyama mna mana kulia mna ukara nawo kuna kuduka kurundu achi kunya hompa kadipa bamba he batatu taninga hompa anakaita ngali mungangamo mwangola walidina la kaimana wa marembo Owana kuyani kidona kuvumba ora bikako mushirongo byabarodi kuna kutaba ora ifyetu yabantu bateta ngemahangu owe na kare ruwana ko shintu pada yango linakare na marenga endi mwaba yuvire ba makaranga na bamise na bamwe yangoyo ashindi ba mkwate kwa wani ne nani naye ana wana mbudi anarutu ngo pasheli kama yeye mnyima Apanyana kadoro kira pana matuwi. Anongoli omwa tundiremo hompa shampapi. Ala pingi tamo ngoli muunyi ya mtu. Walidina lialinu shashipapo ndiru shwiko. Liendelia wanuke mudumbi. Nge mbambangandu kashimpe mora hompa wa mbambangandu amukurukiro. Hompa wasabi mbambangandu amukurukiro. Tandashi dina liendi mudumbi. Anongoli ya fuma anapo unene kubandu na mchelinu shashipapo. Apangiro wakdiriku mwaka dimurongo ntatu na muviu. Pangire nawa unene ngudungudu. Afuma na unene mukachika wakdiriku. Baba mtorawa na mana kuitongo nashi weni omuwa mjivile. Mugudoro kaomba shashipapo. Wanangene mongoli. Hompa shite kurumpumba. Ona yafuma no nene kubirua nendu ya umitri na ukatekete noyo nopana kara muhompa afuma noshi nje chora mbinga apangire na ishirongo mwaka mrongo nane pangire nawa dogoro kumpa dendi mu mwaka wa 1999 mwedi wa mrongo anongoli naye mumpa dendi ndiana mkwa mangoli munyendi Wakumara, o afuma no nene, otwa iwa natuwa nche, wakidiriku. Mwaranje hompa, o ashimbo mndiro dogoro, mwaka liu wali ya 17 November, mwaka wa 2019, oli atishuwa. Nje hompa, wa iwa wakidiriku, nene afuma no mnu mwetu. Walidina lia, Kasian Shiambi wa Haireka. O atungiro mbara endi paka dedere, Hapa angere na wabagiri ku dogoro kumfa dendi. Anongoli, pala mchingoli pano, tunaima na liu wali nene unene mwiti mtira ya wabagiri ku. Kuna kushuane kama ngoli,
Ikuna kutura mo kutura.

0: mungi kamo hompa wa umurongo na wabiri kubaye hompa na wanchewe nyatu na tuwe nyaura o anaka upongoli akakuwa terere mundiro wa dhiriku wa shirongo za dhiriku uye njengoli Bartolomeusi Aruvita Kayoka we nkuru omba Bartolomeusi Aruvita Kayoka we
1: zina kunakara mbudi zefaturo ezimole uhompa ozo kawavulire kutukwatakane nako mitili shampapi seremo mokgweda ko tuposelika sosna mezimo lyo uhompa otate Gelasus Gweda nawosi kawagwedereko moksonsonona nokufatura naka uke ezimo lyo uhompa asingapi omulya genda dogoro papa vana ya horora kuru hompa Bartolomeus Aruvita Kayoka awo kava tumbire kwenye nao nonkango odo
2: munga ya likuto wa ministeri wetu wana mbeleo waka radio wachangi mbudi waruti wetu tanda nuwanche anemu na pongo pano ame vinike na vinche umona yuvu na vinche munavi yubuna wano wamo wana vitonto nona ashuwe ni mwa kwa mwa hompa wa mkiriku ame umwe wawa hompa walikoro lia u hompa lia mkiriku kwa tundi ila mwakatiku muunya kandambo kandambo wawayera muunya nyangana asme kuna kuyenda nika kwa takanetu puliro lia likoro lia u hompa ashuwa hompa opo wakalire pancha wawompa ona udito kurenga sivaka kupangere ndi wakapangere mbunga oyo inahepo mbatero kukwawo ila momo tuwa pongo ngono asi ndoro wakowe rakenga mbunga ya inene ngono mkonda ya kurenga si kuna pumbwa hompa mukachi ketu liuwa liaru hafo unene ngudu ngudu ulea kurenga si tupu tuwa wani ne hompa Bartolomeus Aruvita Kayoka asinjana kakaa eropo pana mpandu rakunya kulipangero anatundu mpangero yaba hompa uwa kwa mino wafira ya hompa customary law asha mekwa hafa unene na kurara turo tuwa kurenga si simpe kapina turararu mwe ya ashwa hompa kuna kutamekera tupu pantanta ningono ashwa hompa mo una shinchi parepo una shinchi rinani momo wanatanga ukatupu shikashivi ndandani yetu yako chima nchima ya uhompa wagiriku mone ndi kapata kapata anakaita rukunde kapina kutwenya urawa hompa ashwa hompa unavangashwa vana wakapata kuna kupatu kuumwe umwe rukunde anakaita wayera mwa wayera wuno rukunde wakapata anakaita ngoli kandambo katiku na nyangana na mono wuno nyangana awano wakandambo na katiku wauni vendi na wanchenyo kwawo wayera kandambo anakaita bana hambo umwe uno katiku anakaita bana wendi hambo ndatu wantu na mkure ndivo tuterele nawa metu ayubu shashine wayera ne arewa mkwa liro liyu waliana mwinchi liyu waliaru hapo mkukenga mwaka dino hambo mbali munashungiri kwa tohompa ani nane litu kari kari ndiri na kukua takwe. Wana mana kumutuwe nyasi mkuwe, wana wa mkuwe wana. Mkuwe anakuwa rawayera, wana kaita mongoli kandambo katiku na nyangana. Nyangana anakara hompa. Kauto pa ufupi ni mtantere ngoli sivana wa kandambo ni ware. Kandambo, wana vendi, chimi, rukunde, kuna kutanga simpe kunya muku wawina wa muyewu kashivi siromba tuente atane kuna kurenga si siromba nkuru ashivuye kwa muruka.

irameko muruka ngori si muyowori muyowori wali raletu ndinaye si hatwendi pandere pano paliku nameshi mnako amba uropano pandere kuna kashi anisho munatwenya ndipandere po pongoli siromba nkuru twamuruki rasi muyowori tani na sitona wawina waweka shamate wakatiku kuna kara shampapi shashipapo mungenyu kandambo oka tuwenyangashi mpandera wawina wa mandema mawanje wawina walipai na murauli stembi shirudi na manchodi ano manchodi wakatiku na wano wana wakandambo meshiku watuwenyashi wana wamukuru endi tandashi wana wendi shanae Havano vana wakandambo na vana wakatiku. Anemu na pongo ngoli na rambangako nane vahompa ona. Kubura waka kugau nukendi. Kubura waka kutwenye urie nindi. Mesi vantu wa mtu mwendi. Likoroli mwendi. Honde mwendi. Ashi wakukwata kane unene ngudu. Wakuholire. Uno kuita shunya nane. Uno nae kuita shunya nane. Ukandambo kuita unya katiku shumu unyande. Ukatiku nae kuita unya kandambo shi mkuru ande. Vana wawo kwa kwata kanine unene. Kwa warongire unene nkedi ya kurenga shi. Na wansheba na hepa kukengirako shi. Wahompa wakuhora. Mkukuhora kwa wahompa. Muna kashoroka shinike shimwe mwaka dinya shinike shimwe shakashoroka kwa manchodi wakatiku manchodi wakatiku wakwa lile linyando lya santuya o manchodi kwa itire shiwongo vashe wamurungu wa muronga mwamuiva nevaka ndiyona ntani mashika Ntani mwengere, tani nje unongoli mkeke ngoli. Wovatire si kunyanda. Ano manchodi pa kushampuru katupu. Vashampuru ke unomkeke. Kwa shampuru katupu makura, tureni mwenu. Anadoroka. Waomba na vancha wakaponga. Kadona. Weni ngoli moturu wanapano. Panyapakare. Kapipakari resi nendi weni. Haa. Kutoko ratupu. Vumikire na wawina ndi nditushiko mbere mumema shikapupe shikawane ke vavene kunyamporu dina rashikave dirova vaimba ngashi shikawane vavene shiko mbere mumema wana ima nangoli likwina wana likendenga kuna upiri ngoli ndi mkutura ngoli wanatura manchodi omwanu kewe ningoli kumubumikira na wawina mwanu ke kuna kurata ura kakonka kadidi rutu Kuna kurata ura kana kurata ura. Ewe ni nanuwa njempo mulipa nondi. Hawe, chiromba kunya kumundiwe ndi. Mundu kirenu. Wana muyo mwene. Anakaya uye kuna kufika na kufika George Mukoya. Kuna kuya mweka. Koka wana upiri. We ningoli. Tufumbikire sangoli unomukeke. Hawe, mewa chiromba. Mpeni tupu. Muitenu kuno kwa muupa makura we. Kumutura kunturo yeni. Ngasi mfere tupu. Kiringo onesi na kara, tashidi dirutu. Ngasi mfere tu. Hawe, makura nkokuya mweka ngangoli. Anamuti ngoli omukeke kunyanda. Owene wakunyanda ngoli ve. Vanyoko kapu na wamono. Masini ya vanyoko kapu wa make rarumwe. Owe wakunyanda ngoli ve. Ngoyoka konjitangane wawo. Kaholi katimwa iyo atu pushine. Mwanu kepa ukeke. Vivera vingi vya kumuwana. Suromba nkuru ana konjo. Anarere omwanuke, awuku ya kuharu kako, awuku na kundaa mangera. Kawa kushaka na ngangoli na George Mukoya, lishwele ya kurulio, leo kunyanda, lishwele ya kulimoncho, George Mukoya. Anoli iwali mwekwa muwane ngoli George Mukoya na mama tele kulishwele ya kurulio. O kunyanda uya na kotoro kaku na kundaa mangera, kwa ya tupu kukua. Kwa tawunyendi kuno pepe na lincho kukumujanya na sitoshendi nomu anakuru joji uye na sitoshendi. Shaku shaka nena mashine ashiro.

bankurama togali. Ano anakuru, awe bantu kuna kenga wana kenga hii. Ndangu linje kasi tutupike mema, nje kasi tubumbikire na wawina. Tantane anakuru, awe kia muna awe mkado nangoli. Awe kukado na saa awe anatiki mongoli. Anashulitemo, nabanche warume kuna kenga wana kenga haa. Nyanda anakuru, anakamukua rangoli, nyangana, wamuka yobu, nyangana mkuru andunda. Kwa kari ropa nyapa pangumbo. Kurao nyangana, hawe, wanakukua rangoli na kunyanda, wanakaita mongoli, mbeli yao mbuto, mbeli ya kunyanda. Kwa mamo, mwengere, Ombuto adoro kakare. Kwa mbuto mwengere. Mwengere naye adoro ka. Wole ashua rutanga. Kutunda kwa mwengere. Shiambi kashian. Munamono. Kutunda ngoli kwa shiambi. Katiku pia. Kutunda kwa katiku pia. Nchira urangoli. Nje wana kwa mbongoli gelashi sigweda. Aishi banya bakuhoba banya mbuto na mwengere. Vana wawaka yogu. Vapa nyangana. Ano uno shiambi. Na pia katiku. Na wana kuambo gila shikweda. Vana wawaka nyasi ngoli. Muka nyasi nae. Pakudoro kangoli nyangana. Muka nyasi nae awe. Awa tukiripo nae. Kwa hii tirengoli petuwa tatu. Hatuwe wana waka nyasi ngoli. Wanyo kwetu waka fuma. Makura nange irameko ngoli. Kukenga ngoli sine. Liku kwata kano pakachi kakandambo na katiku lia kari reliari nene ngudu. Vahomba wanana wancheva kuholire. Uno kunyanda mpilimu kukura kwendi. Kawa mkutamba uranga. Jayendo wa muku kumureke la yekuno. Sidona na kumureke la yekuno. Ngoli siromba nkuru na kumushuwashi. Uye nae kukwama. Ayende nkoka na yendi monendi. Liku wata kanoela nene ngutu. Ya kare ulea uomba. Pakare kare. Baku holi reshiri unene. Kufura kukara si mutangu kukara mpo enengoli. Kapika utimbu ranga mutangu. Umwetu makura kusepa. Kapika kaba pulitiranga mtu unayekuna kuambaba na kuambaba makura mtu wapeke angenepo. Njoli kukwata kanole akari roo pakare. Angetu burukashi are wakubiruwa na vyo. Ndisi romba nkuru. Ndikuwa renkiresha awe. Vumbi kirenu. Hawa nova mbuto, na mwengere, na shiambi, na pia, na gela. Ndimpo walipa noparivu ndi, na nkango imweshi ndipa nderepo. Tukare tuwe tupembure mkonda ya nyokwetu kandambo. Mkonda ya kukukwata kana kandambo na muunye ndi katiku. Makura mwahompa. Na kenge, wetu na pita vingi, sasi papo, sampapi, anakara omba, aweni weni, nyangana pa mhoho kwa renkiresa, samate nja karomba. Mkonda yali kwata kanolea vahompa onang, vahompa vavene, hawa sepesi nana. Nyangana kapia natuenya nawa. Atuenye, samate, po unongoli shakuru wa meshi mkwili kweni. Shakuru wa kutuenya uno samate nisimpumba. Sidona natanda saa. Muhompa wetu kundere kowe sidira. Na kufura sivesi mpumba ukaupe shpuna. Mkwili kwe uye njeu. Kwa saendele shpuna siende. Kwa sakuruwa. Kwa sampapi. Samate naya pakumuhita wa sidona mutantele samate naya purasini. Kwa tundile kongoli. Ayende uye. Akatunge kuna kundonga. Dokura na karuta mnyamishe. Sakuruwa.

0: Tati papo, ya kari ongo lioma. Mkuyenda mwiyamusheli mwiya, muna tere na wasili nkewe ya mwani noni nke sampapi. Tunda po, anayi angoli anakara mo kamuanga, kamuanga nandu, atwe wakuru wetu, washako. Sawa mama, washuro mbankuru, anakara angoli ningi, homba. Kutunda mo, mwa Sebastiani, kamuanga, hawe. Napo hapa kara amu yango linike siambi wakunyanda woka shiva vumbikirire anakara ngoli homo makura kutunda ngoli pa siambi nje uno ngoli unotu nakuya wana pala ashitwewa hompa ona shakuli rashitwewa hompa ona tukwata kanenu kumwe tukakuwa me mpo yetu hompa wana kakaromo kumutorora vahompa vavene kapishi muntu wapeke vahompa vavene mbova kutorora ngosho vana kuenda ura kado na nadi nsheva mana kare kukenga vavana vavoshi uningepo o kwalifikasi yavo vavo yoka varenkanga kukenga kunkedi ya muntu omo vana kuenda uravo vamati kenga shimona ngandi unyaye mona ngandi unyaye oh, mwene vene mwene kutanda saye kapisi mbe. Makura vene hepa kupitira mumpoya wavene kushungira watimwitire wakatororewo. Ndi mwene wa mumati, poya wuhompa kundere kwa mumati mwene aye ayimane kuto wawantundi kuto wawahompa onashi amena kakaro mshupuna, shidira. Tanta ningo ono uno kwa piti ile muwahompa name mpona kashungi ile kwa aruita name mpona kashungi ile mkoya mpona kashungi ile name kengura kengura we uno mwani ke aruita kwetu nko kakare nga ukapunyanda nkuru kwa kuyenda George mkoya kunya kwetu kwa kakare nga na mauntu shimpa ne mauntu shimunya mukatu litiranga tukambe twa nkwiri kwetu George Mkoya. Naka didi sikuwa kubiukira ndi kurenga unyende atangure ndi weni. Wanane mpo warenge zi umwani kiunga kara ngaka koka bantu uno. Unyaye ambiro afa kare. Vinya ambire vina kara viyumi. Mina shoro. Ashi ame wamwe kurenga sinkewe watundira kwa katiku uyende kwa kandambo. Wakandambo name kandambo ni mkuru ande. Katiku ni mkuru ande vana wa mtu umwe. Siromba nkuru kwa tunda makandambo. Uwa reli ronane kwa tunda makandambo. Atanana tundu mwawayera. Wayera, wakandambo, waninke washuromba, anaita ruhepo, mkuru andenjeo. Tuwa viri tupu tuwa karo, nama nchiva fakale. Tuwa viri tupu. Ruhepo, biana kaita angoli, anakatu itra, lipenda letu, aru itaka yoka Bartolomeu. Wee, ompa wetu.
1: Ezwi liotate Gelasius Gweda, owo kawavulire gawakombudi, mokufatura efaturo lezimo liawo ngokara kwa wasi nao vamwe vezimo lio uhompa. Poselika tupsos na koruha ruepangero mkuru menestera gosorongo sana Mibia mfuma dekwa eliangurare nao si kawa gevepo mbudi zao mokuhare ra hompa etungiko liawa kumwe nukgawa mbudi zenkondo peko kutundira koruha ruepangero. Awoka wagewe nyembudi zina, ano ekamo olio kagewe mnekuto Jami Batasar Daniel.
2: Kuti kwa mdiro wetu, amekuna hafa unene kwa aruka kuno kundiona, yona katukara pa mamono, kurango katurenkeshi mamono, amesi atoka kalire pa mke.

0: Kuiwa paika wala kuiwa paika, tatikengeshi marumbatano wano are uakaro mwenya moshi gurukuto shana mchi. Yesi sena ukengeshi nita wana kutamekashi mpe kapuwa na yenye. Hei, marumbatano wano kuna kumuone kashi kwa kara ama dito mkodashi marumbatano. Ako nja chene unakomba nta, unakomba ntiriwene. Bala mpwe likuwa mkwati wa South Africa, kuna kuikutamba ika kurukukuno. Kuna kuikutamba ika, kuna kuikutamba ika wa dani wa South Africa kunyima. Mpoili kwa mdani Aubrey Modiba. Yeshi anayuta kwa mkwati. Mkwati anaitambeke kwa la urundu kunya. Anoshimpe kula kuikutamba ikira kurukukuno. Tatukengeshi mke vishoroko. Yeshi shimpe kurukua na kuikutamba ikira South Africa. Anaitangaya mpoili muiru. Inakutuwa na kumutuwe wa mdani wa Canada. Yeshi kuna kututura na kututura. Wakua dani wa Canada kwa rakumeho kuno pepi na pale da South Africa. Kuna kundunda na mdani wa Canada. Anatambe kia unyendi mboku sana kana. Anakomba nita. Yeshi anakomba nita bale nya mdani wa Canada. Mudani wa Canada anaitangami na kutuona muliuru. Elia mudani wa South Africa. Bina yeruka inayendi muwiru. Yeshi tatikengeshi marumba tanuano. Kuni okwa kashaira. Umungoli laya kashia tamekeshi ndi akanyunge likwe enengoli inakutuwa na mamdani wa South Africa. Weno kuna kara corner kick. Waya nakutanga mdani wa Canada Stephen. Stephen anakui wapa ikongo weyo. Tatikengeshi kevro kwa makopanya. Anaitanga po ilimuiru. Inawele mpara mboksi kula kuyenda kwa kumtunda wa corner kick. Anaitanga kwa mdani wa South Africa anatambe keunyendi. Kula kututura na kututura. Ushiwi anaishiwi. Yesi mshiwi anaishiwi. Na kuhi wapaika na kuhi wapaika Teboho Mokwena. Yesi bala inyapo ili muiru. Yesi aneo kenge kushira kunya Patrick Mosepe. Naye mpali kushira shama udano kuna ngabi para marumba tano anya. Yesi kuna kututura na kututura wa South Africa. Kwa la urundu kunya. Kwa la kupakachi panu na kutamba ikira wadani wakuruku wa South Africa. Kuna kutamba ikana kutamba ikana. Yeshi tatu kini kivro kushiru kapanya. Kuna kutamba ika pepi na pale da Canada. South Africa. Kuna kutamba ika Aubrey Modiba. Anayuto kwa unyendi kunya. Tatu kini kivro kushiru ko. Mudani wa South Africa na Mganda. Wadani wa Canada wana inyangurako. Tatu kini kivro kushiru kapanya. Kuna kutuka na wana kutuka. Anayikandurako, anayinyangurako South Africa. Anatambe ki mapuko. Tengokoti kini kivro kushiru kamu kwati wa Canada. Anayidamuna. Yeshi wakanyetu. Parwede no. Minute mborongo di baraburuk dana kem penyako
1: awe kumona shimaudano kumona shimaudano ano ai ama dito unene kumona Canada kuna kupresa unene na kupresa uye kuna kana kara na ruame no chana horo uye kuwana goal kariya ko
0: yeah yesi parwedero minute mborongo na sekonde daktika ku di mborongo ne kuna kututura na kututura shibe pakashika South Africa kubena Canada. Tatikengeshi kulikuwa kakawela marumba tanu ano. Wanayu yuta para pakachi panyam. Wa Teboho. Teboho anaitambeke unyendi kuno kwa Aubrey Modiba. Aubrey Modiba anayu yuta kuruku. Tatikengeshi kevi choroko panya. Eshi tatikengeshi Mbokazi. Anayu yutambeke kunya mkwati. Mkwati janakaro na kundere kwa kumshuwe neno. Eshi kwa urundu kunya kwa mdani wa South Africa. Eshi kuna kuitambeke anayutambeke mapuko mdani wa South Africa. Tatikengeshi kevi choroko panya. Bala inakaruka. Inakawera kumdani wa South Africa inakarupu kakwara urundu kunya. Yeshi tatikengeshi marumba tanu ano kuni oko akakawera. Ano parwedeno. Mudani wa Canada kuruku kunya kwara urundu. Jana kuyendona yo ngoyo. Mudani wa Canada. Jana kuyendona yo ngoyo. Ana yuta kwa mkwati wao. Tatikengeshi kivruku kwa makopanya. Tatikengeshi kivruku kwa makopanya. Kura kuikitambe kwa kuikitambe kwa Canada. Kula kuduka na kuduka. Mudani Teba. Mudani Aliste. Yeshi natiki kupale da South Africa. Ano mudani wa South Africa anakuganda nayo. Mshiwi anayishiwi. Kuna kumone kashi. Kuna kuiturapo. Marumba tano pakashi ka South Africa kumwena Canada. Mbowe anakuyenda kuto. Tati yengeshi inkeyo vishoroko parwede ono. Yeshi mpo ili kwa Mokwena Teboho, anayuta kuruku. Tati kengeshi kivro kishoro kapanya, kuna kuikitamba ika kuruku. para urundu kunyakwa.

0: Dani wakuruku wa South Africa anayuita kwa mkwati wendi yeshi mkwati wa South Africa jada kuindona bala weno anaita meke Teboho Toboho anaita meke kwa mdani wakwara urundu kunya kunyima yeshi anaita meke Teboho mkwati mkwati anaita angapo ili kwara mkuro kuno kwa mdani wa mbekelezi mbokazi wa South Africa anapo ili kuno kwara mkuro kumeho yeshi kuna kikutamba ikawa mdani wa South Africa mkachimia South Africa, South Africa. Aye, anachenge da. That kini kwa vrokshuru kapanya. Shipe wana kuduka na South Africa. Anaivi uta para kuruku katidi. Yesi, that kini kwa vrokshuru kapanya. Yesi, pepi na pala. Anatua na strict shashfu ulipanya. Anatambe kia unyendi. South Africa. South Africa anachenge da panya. South Africa anachenge da. Poeli para pakati. Kwa kikitamba ikam. Na kikitamba ikam. Bala poeli kwa mbekelezi. Yesi, that kini kwa vrokshuru kapanya. Bala kwa Aubrey Modiba. Anatambe kia unyendi mwara mkachi mnyam. Canada na inyangurako. Kuna kujuka na yo Canada. Canada na kujuko na yo kwa urundu kunya. Canada. Anapiruga. Anapunjengi da bala nyai inakaru upuka. Yoshi tatu kengishi mkivi shuruko. Pakashi ka Canada kumwe na South Africa. Yoshi marumbata nungu yana kuyenda parwedeno. Wakanyetu. Kineshi au kengi parwedeno. Wadani kula kuyomona wana kuyomona. Wali mkivi penyako.
1: Ya kuimona si wa defender kuna kuruwa na unene wa South Africa.
0: Yeah.
1: Nikumona si Madonna former player wa South Africa. Ai wakadana kama Orlando Pirates walidina mo fokate ndileu kuna kontrasi unene kunyima kuna.
0: Yeah.
1: Ndo kara si wa South Africa kunyima kuna kwandi wa direction.
0: Yeah. Yeshi marumba tanongo yana kuyenda mkwati anaitanga. Poili kwa mdani wakuruku kwa ndekezeli mbokazi. Mbokazi kuna kudana kuruku. Yeshi mkwati njana kuyendona yo weno. Mkwati njana kuyendona yo parwedeno. Yeshi wadani wa Canada kuna kuchira kuyendako. Mkwati wa South Africa anaitanga poili muiru. Tatikengeshi kewe shurukopanya. Inakutuona kumdani wa South Africa anaikuata mkwati wa Canada. Mkwati wa Canada njana karo na balanya. Yeshi mkwati wa Canada njana karo na balanya. Anaita meke wadani wendi wakuruku kuna kikitamba ika. Kwara mkuro kuno. Kwara mkuro kwa mdani Nathan Saliba. Saliba anaita angapo ili pepi na pale kuno. Yeshi kwa mdani owa nakaroshi Tani. Tani anaita meke unyendi. Anainyangura kwa mdani wa South Africa. Anobala nya inarupuka. Yeshi mdani Pepelo Sitole kuna irupita ngoli anairupita bala inyo. Yashi tatikengeshi mkivi shuruko pa weno. Tatikengeshi marumba tano pakachi ka South Africa kumwena Canada. Winke oivro kushuruka mu marumba tano owa na kuyendo weno. Tatikengeshi marumba tano ano kuni oko kashaira. Mkwati wa South Africa kuna kunangwira Dani Wendy. Ano mudani wa Canada kuna kuwa paika corner kick. Kuna kuitanga itambe kupale da South Africa. Yesi mudani wa Canada Stephen. Kuna kuiwa paika itange itambe kupale da South Africa. Anayambu rapo ili muiru. Anayirupita mudani wa Canada. Mudani wa Canada anayirupita. Katikengesi marumbatano ano kuni okwa kashaira. Parwedeno wanadana uriwaktika kuminute mrongo na antaimwe. Yeshi shiguru kutopaka shika South Africa mu round of 30. Tatikengeshi hari oonguli avrokurongira. Hari oona kwa wanumpushimpe mpito ya katuikira marumbatano oona karo kuto. Bala poili kuruku kwa South Africa. Poili kumkwati wendi. Yana kuyendona yo. Kundere kwa nakushuwe noko. Yeshi kundere kwa nakushuwe noko. Tatikengeshi vrokushuru kapanya. Yana yambara poili muiru. Ina were kwa mkuru kuna ina rupuka. Yeshi mudani wa Canada kuna kuyanga na kuyanga. Kuna kuyanga na kuyanga mdani wa Canada. Poili kulipadi liya mdani wa Canada na itanga. Ina ya pepi na pale da South Africa. Ano mdani wa South Africa na yambra poili muiru. Wana tutu ura kuna kwa mkuru. Ano ina rupuka. Tatu kengeshi kevro kushuru kapanya kuna kuyi wapaika mdani wa Canada. Mudani wa Canada kuna kuyi wapaika na kuyi wapaika. Aliste kuna kuiwapaika na kuiwapaika. Anai yanga. Poeli kuwa dani wa South Africa. Anai yambra poeli muiru. Ano inarupu kanka shimpe. Mudani wa Canada na yanga.

0: tati kini skip sur kopanya kuna kututura na kututura poili poili kwara urundu kunya kwa mdani wa Canada kuna kuikitamba ikawa na kuikitamba ika poili kwa Stephen Stephen ana tap mbeki unyendi kwara urundu kunya ano poili kuruku kuno kwa mdani wa nakaroshi bombito bombito ana tap mbeki unyendi tati kini kei vorokselo kapanya kuna kututura na kututura Canada anakomba ntabala mdani wa South Africa na yupu kwa na itakuruku kuno kuna kuikitamba ikawa na kuikitamba ika ina yuko kwara urundu kunya Tati kengeske vrokshero kapanya kwa kuikitamba ika South Africa na itangaere kwara mkuru kuno ina kutuona mliuru lea Canada ano kuna kuiduka nayo Ospin Apolis kesi tati kengeshi inke vishero kwa na yuta kwara kuruku kwa South Africa South Africa anakukaro nayo bala weno ana yuta kwa mkwati wendi kesi tati kengeske vrokshero kapanya kwa kuikitamba ika wana kuikitamba ika waka nyetu Eshi marumba tano pakasi ka South Africa mu round of 30 kutwara mu mna kwa kingura wali mukchangura weni omo mna kwa changura
1: wawe kwa monase marumba tona mawano makura South Africa kuna kara tukushinda na kona kara ngolisi na playmaker
0: yeah
1: playmaker tunatamba shi wakuvura creator vininke shi Nke vura kushoroka morango livura dane dane mara nange mwato mtu umwe wa playmaker dika kitu vura kuwana goal mara South Africa ngola nakona kushana goal mara huyo Canada na kudana naye home ground yendi yona kudana nayo mchirongo shendi tanda si udito shiri unene na kapewa vura ku South Africa ngene kenje wako ho wangola
0: yeah Yeah, si parwedi no anadana uri waku tika ku minute murongo na miyu na sekonde rombiri ano anayanga mudani wa Canada Alice ano mudani wa Canada wana mganda tati kingesi rinkiyo na shoro kopanya mudani wa Canada Saliba wana mganda yeshi tati kingesi rinkiyo shoro kopanya ano wanai turapo nakuyi wapaika baitangi itambe pale da South Africa wanai itambe kiwadani wa Canada mbwana kutuko na parwede no anaikondreko mdani wa South Africa tatu kikishike vrukshoroka anaitangaire itambe pale da Canada mkwati anaikwata anaitambe ki mdani wendi para urundu kunya yeshi mkwa anakuduka na yo mdani Richi Laya ano anaitambe ki mdani wa kuruku tatu kikishi mkiwi kwa moko mdani wa Canada wanakuikitamba iko anokwara urundu kunya anaikombata mdani wa Canada mdani wa South Africa anaiwupuko kuliso mudao ano inatiki kwa mpati wavo wa South Africa anaita mbeke mutani wa South Africa mbeke zeli mbokazi mbokazi anayuta kwa unyendi kunya teboho na anayuta kwa unyendi kwa la urundu kunya tatika kike vrokshoro kapanya kwa mtani kuliso mnodau ano kuna kututura na kututura Canada na upuko kuna kututamba ika Canada mutani wa South Africa mutani kuliso mudao anayirupita tatika ngeshi nkei shoro kopanya Eshi marumba tano pakashi ka South Africa kumwe na Canada Parawedi nwana dana uri waktika kuminute dimurongo mbili Kanyetu
1: Yawe kumwona si marumba tano maudito Makura kumwona na nao wana kuikengera na vantu waka makuto mpole wa Shakira tuna kumwona Na Shabalala na mwono kuwiru ya wa Musepe na Mpali Mkoko na ewa ngeni kire bala ya kuhova Mwono kapia ya M2010 mu South Africa. Yawe mwana shi maromba tona maudito unene.
0: Eshi bala anayi iturapo kwa mdani Stephen. Anakuyi wapaiko aitangi tambe kopale da South Africa. Friki kiyo. Anaitanga po ili muiru. Tatukengeshke kwa noko. Canada anajengeda. Canada anajengeda. Pepi na pale na mkwati tupu anakara ndia angomwene mwenawa. Anaingomo na mapuku na mtwe enengoli mkwati panaikwata. Si Canada kasha wanelirago enengoli analijengeda. Si kuna kutamba kena kutamba ikam kwa urundu kunya mdani wa South Africa na kuyomo na nayo. Kuna kuyomo na nayo mdani wa South Africa na tiki box. Mwana kundundu na bala panya mdani wa South Africa. Tatu kengisike vrokushoro kapanya. Anaitangaire mdani wa South Africa na kutona mliuru ya mdani wa Canada. Simpe mdani wa South Africa na kikondela kwa urundu kunya. Tatu kengisike vrokushoro kapanya. Poili kwa mdani mbokazi anaitanga poili kwa mkuru kuno kuna kututura na kututura kuna kututura na kututura heshi tatu kingisike yusuru kopanya heshi kwa poili kuruku kuno kwa South Africa heshi mdani

0: wa South Africa Bokazi anaiyo mwene anaitambeke mkwati wendi isi tatikike vuro kushoro kapanya chimpe mpo ili kwa Bokazi wanaimtambeke tatikike vuro kushoro kapanya mudani wa Canada anakwata mudani wa Canada anakwata Bokazi isi tatikike winke vishoro ko mushinema chamarumba tano amo round of 32 paru wedi no wanawane kempito anawa pampito ya kunuwa kotanko mema marumba tano amu shinema shaku hoa
1: yawe mwona siwa South Africa kuna kushana kubalance angoli game ndiva ibalance na mara udona unakara wako chipava kapavana katika nga ku final third kumuboksi kapavana kuhiwa shuweni waka vura kayenda bala davo ndiva ture mundani mwerapa katika mboksi panche ndimo mwato bantu anakona kubyuka kashimbe kunyima panche kwandi mume tuna kwambashe paka tikanga mboxi akengenge chini unyeni nangana kwenda mboxi umwe anakona kurana adukire kupale angeneke
0: chatike yetu kungoli Canada parowe dermo Canada umwe wara karoshi chingi shabala ni ball possession na kara ya South Africa Canada kuna kara ira da kuna kushonda wera na panopa nyaka pano kara shuro na bala wali ifina kumrenkita
1: ya Canada ifina kumrenkitongo licha kuna kara uye murauya na kara nanjara kuna kwangura anahora kukwangulita wangu South Africa mungene makura wena kara shuye ngana kushana ira akuvura mekadidi makura South Africa uye ndi uye vya ruwa nangu lishine umoma na kumukanka mena Canada cha mgene senda Afrika ngoli uye ndi pa counter pai uwa nangu liye bala ndi amu counter ngoli makura panyatu po inakara tuku last final third ndi wakamante tuku ngoli
0: Eshi marumba tano wana kuyendowe yoku nakara marumba tano pakachi ka South Africa kumwe na Canada ano omotu ngoli tuwakenga shi moruku rwarwede rokunwa mema linke oyu kakwa moko ai badani unakuwa monashi upi unakaro mumshira mu ano omo wadani wa Canada kuna kumone kashi ai kayu ya chwe ano kuna kutera yako mema ano mkwati wa South Africa kuna kuambita wadani wendi ano kumwe na mudeuliti washipana shao wana karungoshi kuna kwa tantana kwa tantarashi linke oyu waru wana parwedeno ano mdeuliti washipana sha Canada naye anokarere kuna kutantara na kutantara wa danu hindi chi linke oyu wa vrakuru wana paru wederno ano shirao kenge kushira shama udano omu wana kudane na marumba tano ano aye kenga vura utante chi wipuna na wenshe wale kundereko shoshi na karo shama shamporongwa
1: ya we kumona chi watu kawa futu mora nyo maudano yo kawishi maudano au rero mora maudano au juni
0: ya
1: yeah. Ngo akahuro ko mujuni tandashi vantu na vanche ngotwa hugu ara kwato kama udano kupita kana pano tandashi mna kumona shi vantu wakona kwenda kwa kengere maudano au nene unene mujuni
0: ya yeah. Esi marumba tano pakashi ka South Africa kumwe na Canada tatikengeshi omoshina kupashine mashakunwa mema Winke oyo wikashoroko pakashi ka Canada kumwe na South Africa. Mshivi kuna kuwa na kuwa wadani. Ishi watameke na bala yao. Ishi tatukingeshi winke wishoroko parwedeno. Ano omotunguli Mbokazi. Anaitambeke mdani mkwati. Mkwati anaitambeke kwara urundu kunya. Ishi tatukingeshi winke wishoroka. Kuna kuitamba ikakwara kurukuku no South Africa. Poili bala kwa Mbokazi. Mbokazi anaitanga poili muiru. Inakatika kwa mkwati wa Canada. Mkwati wa Canada kuna kuhi wapeka, anaitambike mdani wendi. Kwa la kurukukunyam, inaendi kwa la urundu kwa mdani wa Canada. Tatu kengeke vrokushoro kapanyam, mudani wa Canada kuna kuhi umananayo, mudani Richie Alaya. Yeshi anaitambike unyendi, simpe wana kudukana yo wadani wa Canada. Yeshi anaitambike mapuko mdani wa Canada, eningule anai wana kashimpe. Kwa la kuhi kitambaita, anaitangaere inakutona mwongo wa mdani wa South Africa. South Africa kashai upe kwa nai njengeda mdani wa South Africa wanakuganda na mdani wa Canada panya tatu kengeshi mkewi na shoroko omu mdani wa South Africa wanakumbwanda kumwena mdani wa Canada po hili parapakachi panya kuwa mdani wa South Africa wanakuyendo nayo kwa la urundu kunya anayintambe kemdani wa kwa la urundu kunya yeshi mdani wa nakaroshi Liam Mila.

ano South Africa na nyangura ko Pepi na pale Dendi tatike riske Brookshire ka na itangai repo ili mwiru ina were kulipadi Liam Dani wa Canada kuna kuikitamba ikana kuikitamba ika ano Shipe ina yuko kwa Dani wa Canada kuna kuikitamba ikana kuikitamba ika poili kwa Mdani Stephen ana yuta kuruku Shipe ili kuruku kunya ano ina yakwara mkuru kuno kwa Mdani wa Canada Mujani wa Canada anayuta kuruku kuna kuikitamba ikana kuikitamba ikana ufuri South Africa na nyangura ko tatikengeshike Brookshire kana kupuka kupirura bala nya anayupo kwa Canada wanayemshaka na South Africa ano Bokazi anatambike para pakati panya anayuta kuruku ano anaitambike po ili para pakati kwa South Africa kuna kuyomana na kuyomana tatikengeshike Brookshire kapanya tatikengeshike Brookshire kapanya kwa mkwati wa South wa Canada Yesi kula kuikitamba ikana kuikitamba ika poili kwa Mdani Stephen anaitangaire ano anaikondele kwa kuruku kuno Yesi tatikijike Brookshire kapanya tatikijike Brookshire kapoili kwa Dani kwa Mboka Mokwena anaitambike kwa Mdani Ospin Apolis Apolis anaitambike unyendi tatikijike Brookshire kapanya Mboka zinaitanga panya anaitambike kwa unyendi kwa urundu kunya Yesi kula kuikitamba ika South Africa parwede no tatikengesi nkesho roko poili kwa Mbokazi anayuita kwa mkwati tatikengesi kwa Brookshire kwa parwede no Yesi wanayuita kuruku kwa Mdani kwa urundu kunya njana karo nayo anayitambike kwa Mbokazi tatikengesi nkesho roko parwede no anayuita kwa mkwati mkwati wa South Africa anayitambike kwa Mdani wendi kwa urundu kunya tatikengesi nkesho roko tatikengesi nkesho roko South Africa. Yes, simpe bala kwa South Africa ina kara parwede no. Poili kwa Mdani kuliso mudau. Yes, tatikengeshi shuruko panya. Yes, poili kwa mkwati wa South Africa. Aye, kuna kumonikashi wa Dani wa Canada kapitana kara na kondo da kuchuwe nako. Kuna kuwandi ratu kushichini wana kuitompu nkitanta ntu inyangula. Poili kwa mkwati wa South Africa. Poili kwa mkwati wa South Africa. Shime jana karo nayo. Anaitanga poili muiru. Inawele kulipadi Liam Dani wa South Africa. Poili kwa Mokwena, Mokwena na itangaire. Poili kwa mkuru kuno pepi na pale ya South Africa. Anayuta kwa kuruku. Yashi tatukingeshi Aubrey Motipa mkia ruwanako. Mokwena, anaitanga poili muiru. Inakawera maoko amkwati wa Canada. Mkwati wa Canada na inyangura balo ya natanga Mokwena. Yashi kula kui wapaika. Anatambe kimdani wendi. Yashi kwa mkuruku kunyam. Anaitambe kiunyendi kunyam. South Africa na yeye mweneko yenengoli kapena iwane kem mkwati wa Canada na itambeke kwara urundu kunya kwa Mdani wa kuruku Canada poili muwiro na itanga inakawera kwa Mdani wa Canada Liam Mila anayemshaka na kuliso mdao Mdani wa South Africa inarupuka kuna kuyua peka ikaria kuyanga si Mdani wa Canada kuna kuyanga na kuyanga tatu kengesi MK Brookshire kaparo wedeno Yesi parwede no anadana uri optika ku minutedi mrongo ntatu. Yesi marumba tanongo yana kuyenda parwede no. Poili kwa parapakachi kwa Canada. Kuna kuikitamba ikana kuikitamba ika parapakachi. Kwa Mdani Alistair Johnston anaitanga. Poili kwa ramkuro kuno. Johnston anaitanga. Poili parapakachi panya. Yesi ngoyona kudukana ya Mdani wa Canada. Tatikengeshike Brookshire kapanya. Anaitona kwa South Africa. Poili muiru. Mdani wa Canada anaitona na mtwe. Anainjenge dapanya inakakuwera. Anaitanga Mdani wa South Africa. Poili para pakachi. Mdani wa Canada. Anaitukiri kura kuduka nayo. Tatikengeshike Brookshire kapanya. Mdani wa Canada. Jana kuyo mwono nayo ngoyo. Yesi kura kuipira ora. Kuipira ora. Anaitambeke kwa unyendi kwa kurukukuno. Tatikengeshike Brookshire kaparwedono. Yesi poili shimbe kwa Dani wa Canada. Para pakachi, pona kuikitamba ikira. Yesi kwa Mdani wa South Africa, mbiri wa Canada. Ano South Africa na ipiru rapanya. Inengoli kapana Rwanda. Ano Canada na inyangura kwa kuna kuikitamba ikam. Kuna kushuwe na pepi na pale da South Africa. Inengoli wanaitupu kwa South Africa, wanaitambeki kwa Mdani, kwa mkwati wawo. Tatu kengesi kwa Brookshire kapanya. Yesi tatu kengesi nkiwa Brookshire kapanya. Poili kwa Adams. Adams anaitanga poili muiru. Poili para pakachi. Na kututura Mdani wa Canada kumenao wa South Africa wa Uganda nguli nacho anashapuka kuna kutuka nayo kwa kunya urundu kunya Mdani wa Canada wa

0: Odina Liam Miller enguli anavyuta kuruku yeshipo ile para pakachi para kuitamba ikira tatu kenge ke Brooksuru kapanya yeshi araitamba ke para mkuru kuno kwa mdani Atajon Buchanan kwa mdani wa Canada yeshi anatamba ke unyendi Alistair anayupuka South Africa anayupuka South Africa Oswin Apolis enguli bala inarupuka yeshi mushiwi anashiwi Tatu kingishi inke vrukshoro kaparwedeno. Yesi tatu kingishi inke vrukshoro kaparwedeno. Marumbata napakashi ka South Africa kumwe na Canada.
1: Ya, yeah. Awe kumunashi Canada wakapishimu miana hoho kudana. Naye anakara ngoli na uoma. Makura South Africa uye ngoli viana kushana kuruwa na uyeshi. Kuna kudelay ya play. Omwana kudelay ya play. Mwene nashana kakufika mdito pera. Mwora uye ndi. Papisha delay play. Uye ndi akovai kidengo limo minakara si Canada rara nashana kurara kadidi. Kuna kulusa unene bala mkachi. Ndi ruwe dure ngoli ya ruwantengo South Africa ngoli.
0: Yeshi bala mpoyo li para pakachi panyam. South Africa na kumiru mkona ya panyam. Anayuta kwa rakuruku. Tatu kengeji nkewi vrokishoro kapanyam. Mpoyo li kwa mbokazi. Mbokazi njanakara nayo. Anaita mbeki unye ni panyama na yuta kuruku kwa mkwati. Mkwati. Anaita pa mudani wa South Africa na njengi da bala nyam. Canada, janu kujuko na pepi na boxi ya South Africa. Canada boxi mnya. Tatu kikishiko vrukushoro kana itanga. Mkwati wa South Africa na inyangura kwa idashimbishi. Yesi, tatu kikishi nke vrukushoro kapanya. Mkwati Williams wa South Africa kwa inyangura idashimbishi. Murukula pana itanga mudani wa Canada. Yeshi mpoili kwara urundu kunyakwa bidani wa South African box. Yeshi anaganda pana rap mbuka wangu. Kuna kututura kuna kundunda na nabala panya. Tatu kingisi nkei vrukushoro kapanya. Ana injengida mdani wa South Africa. Yeshi ana injengida inakarupuka uhura kunya. Inakarupuka kwara uhura kunya. Mudani wa South Africa. Ana injengida ngoli bala inyam. Yesi tatu kengeshi marumba chano pakachi ka South Africa kumwe na Canada. Vinki oyu kwa moko pa ruweder no. Yesi bala nya kuna kuitanga na kuitanga kona kik mudani wa South Africa. Kuna kuitanga mudani wa South Africa po ili muiru. Anaitona na mtu mudani wa South Africa inakarupu. Yesi bala nya kuna karangoli ya Canada. Waye itame ke itambe kupale da South Africa. Yesi wakwati tiko wa Canada. Aye, kuna kumuona kashi tankova na kwa minete anko kuna kutati rashi wadani wa ukua ngeni kamo ndiweni. Mkwati anaitambike kurukukunya. Wanae miuti ni mkwati. Tawati kengeshi Canada mkei wa vraku aruwa nako kanya. Kweli kwa mdani Alistair wa Canada. Yesi kweli kwa mkuro kuno. Kwa dani wa Canada wanakututuro. Kweli pakachi panya. Kwa dani wa Canada. Yesi anayupupo mdani wa South Africa. Yesi anayuta kuwa dani wa kuruku kwa urundu kunya. Shimpe South Africa na kuyo mwenona yungo uyo. Mokwena anayitanga. Anakupuka kutambe kana inakutuwa na mtuwe wa mdani wa Canada. Inawa yukiri wawene wa South Africa. Anokura duka nayo wanakuyi kutamba ika. Kwa hili kwa mokwena. Tatu kengeshi kivrukushuru kapanya. Yesi kwa mkuru kuno. Anayitanga ere kwa mdani wa kumeho wa South Africa. Yesi kwa hili kwa mdani Apolis, anaitanga inakutona mwili uhuru lia mdani wa Canada, inakutona mwa Bombito, mwili uhuru lia Bombito, yesi tatu kingishi nke vro kwa mako, yesi marumbatano pakachi ka South Africa kumwe na Canada. Marumbatano anadana uriwaktika ku minutedi marumbatatu na minute hambo mwe, yesi wanaitanga, pwili kurukuwa na kikitamba ikam, kwa na urundu kwa mdani wa Canada kunya, njana kuyo mnaona yopanya, na kuyumana nayo mdani wa Canada. Njana kuyumana nayo parwedono. Anambiri kitanko. Yashia na hea mene mdani wa South Africa. Shiwi anashiwi panya. Yeshi tatu kikishi kifishoroko panya. Marumba tano pakashi ka South Africa nguwe anakutuwa wala parwedono. Yeshi wanadana ureoktika ku minute dimurongon tatu nantambiri na sekonde hambo mbali. Pwili para pakashi pa mdani wa Canada. Mdani Bobito. Nakutukana mdani wa Canada kwa mkuru kuno. Kwa mkuru mdani wa Canada Atajon Buchanan. Enengoli wanayuta kuruku kwa mkwati kunya. Tatu kengeshi kei vrukushoro kapanya. Kwa urumi.

0: ndu punya kwa mtani wa Canada esi kwa mtani wa Canada ina kara parwedeno Canada njana kutuko nayo para pakachi panyava na kututura esi mpoili kwa Richi Laya esi simpi kwa Canada na kutuko kwa ra urundu kunya esi tatikingesi mila vikaru wanapanya ano anayu yuta kunya anayitanga poili muiru ano mutani wa South Africa na inyangurako Yesi mpoili kwa Adams anayuta kwa mkwati mkwati anayitangapo ili mwiru inakakutuwa na mchuro ya mdani wa Canada inangoli anayuta mdani wa South Africa na inyangura kwa panyaku na kuduka nayo Yesi anayikombanta simpe kwa mdani wa Canada inakara paweno anayitua na Strix Saudito panya Yesi unakumbirumka poili kwa mdani wa South Africa anayuta kuruku tatukengeshi MK Vro kuchoro kapanya poili kwa Modiba Modiba anakuyo mwono nayo Odiba na kuyo mwono nayo. Anakupuka na tona Strixi. Anayupuko mdani wa Canada wa Olidina Buchanan. Enengoli mdani wa Canada wa Namganda. Yaishi tatu kengeshi vinkewi kwa muko panya. Mdani wa Canada kuna mtona Nanturo. Mdani wa South Africa. Yaishi mbiana kuganda. Tatu kengeshi parwede no marumbatano. Wapakachi ka Canada kumwe na South Africa. Marumbatano ano winke oyo ishoroko paruwedenom takashi ka South Africa kumwe na Canada sinema shao wili kuna kumone kashi pepi na kukawera kuhura kuna hupu ngoli minute mrongo namwe tukakawera ngoli kuhura wa sinema sha kuhuwa yeshi tatikigechi winke ishoroko paruwedenom
1: nyawe kumona shi Wanti kwa ipana vino viviri, ndi virongo vino viviri, kuna kututura vina kututura. Moment na huo kwamba South Africa huye ndi ya kuture. Nangika kapie kutura ino marumbatano ndi kapie ya mtompoka. Akuture tupu nawa na washpa atika tupu mboksi. Kiri bala ya kuhova tupu mora huye ndinja hovo kungeneka. Mora vano wa host nation kare, mumundi wao vano. Mkevi nukubura kushoroka. Nangika kapishi tukavyuke nga mnyima. Wika karandi game ya maudito shidi.
0: Yeshi marumba tanongo ya nakuyenda pakashi ka South Africa kumwe na Canada. Omotungo liparu wedeno. Aye sinema shakuo wakuna kushana ngoli shikawele kuhura. Mumarumba tanongo pakashi ka South Africa kumwe na Canada. Yene ngoli paru wedeno liuta. Mwaliuta ndere ko shimpe shpanda shangandi. Osho shinangene ko paru wedeno. Paru wedeno kuna kuiwapaika. Kuna kuiwapaika bala ya Canada. Tatu kengeshi winkewi shoroko mbala oyu wana kuwa paika. Tatu kengeshi winkewi shoroko parwedono. Yeshi bala ya Canada. Na kuyi wapaika waitange itambe kupale da South Africa. Yeshi kuna kuyi wapaika wana kuyi wapaika. Tatu kengeshi marumbata na pakashi ka South Africa kumwe na Canada. Mshiwi na shiwi dani Stephen anaitanga enengoli inakuhepere barakai rupita tatikengeshi marumbatano ano weni omo akakawera kuhura yeshi marumbatano ano kuna kumone kashi kwa karama dito kwa karera njeishi wali final wana kudana shipe paro edono liuta ma liuta marumbatano pakashi ka South Africa kumwe na Canada paro edono liuta ma liuta Bala kuna kuhikitamba ikana kuhikitamba ikakwara kuruku kwa South Africa. Poili kwa mkwati wa South Africa. Kuna kutapa manangu ilo na kune idashi wimo wa yomwena. Bala mkwati wo. Mkwati wa South Africa. Njana kuwa tapotu mungoli manangu ilo kwa dani wendi. Anaitanga poili muiru. Inakawera kumutwe wa mdani wa South Africa. Wanakugandere wa dani wa tatu wa wiri wa South Africa mwe wa utatu wa Canada. Wanakugandere pepi na pale da Canada yeshi tatu kengeshi kivru kwa mako parwedeno tatu kengeshi muminute odena hupoko minute ntatu yeshi winke oyu vru kushuro ka pakashi ka South Africa kumwe na Canada po hili kuwa dani wa Canada wala urundu kunya kuna kutuka nayo mdani wa Canada yeshi tatu kengeshi winke ushuro kopanya mudani wanakaroshi Liam Miller anaitambike unyendi simpe inavyupa kwa Liam Miller Yana kuyo mwono nae ngoyo, kuna kutamba pipi na pali za South Africa, chimpe kwa dani wa Canada, Dani wa Canada anaitambike Mila Mila njana kuduko na yangoyo anaitambike unyendi Canada ananjengeda mukwati mbiri mudani wa South Africa na yambra kuyaire si Canada ananjengeda bala yendi enengoli mudani wa South Africa njana yambra aitange itambe kupala da Canada parwedino minute mbiri kutungoli na upoko tukengeshi minute nga chidova vura kuwede rako Mushinema Shakuhova pakashika Canada kumwe na South Africa. Hechi datikinishikiri na shuru kupanya anomdani wa Canada anaiturapo kona kikuna kuyu wapaika na kuyu wapaika. Datikengishi bala yokuwa iru wantendi na yunga shimpe kwa injengeda. Datikinishikiri vuru kushuru kapanya. Muminute odina hupoko. Datikengishi vike shuru kupanya. Marumba tano pakashi ka South Africa kumwe na Canada. Anaitanga mudani wa Canada. Inakutona. Kashibangeni ki Canada. Kashimu pale pale wanaka yupaba dani wa South Africa. Kashibangeni ke enengoli mudani wa South Africa. Kuna yupu mpale pale. Kashibangeni bala inya. Mushiwi anashiwi. Tatu kikiki na shuru kupanya. Kashibangeni bala ya Canada ya kuhuwa. Oyo nakaroshi ya kona kick. Yashili rago tupungolishi mdani wa South Africa. Kuna kara na mpale. Anompo anai upumo wangu. Yashi marumbatano. Ngoyo anakuyenda parwedeno pakashi ka South Africa kumwena Canada. Modiba anawate respana shendi. Mubala yako wa yoka shavangeneke wa dani wa Canada. Omotungoli kashava ingomwenemo. Enengoli mdani Modiba mbiana itangamo naliuru. Lakanyetu?
1: Yawe, mwumet na kwa ambashi watakamite wa South Africa.
0: Yeah.
1: Nyangoli, warning waitu ya ngam football. Nya warning ya kuhuwa ngoli wana wana yo.
0: Yeah.
1: Yawe kipa kapia na imono. Madiba, njana kavatoro, unene, kipa na wakuna kuna imono weneshi. Dina ina pia na kai mona tu kare kuna kaviuka ina kaviuka.
0: Yeah.
1: Hambara we ningene.
0: Yeah.
1: Yeah. Hava takamite si unene. Mara wanu nangembu wa hoku ngene ka. Tanda si makura ndipo vishaira mpo.
0: Kuna kumone kasi kuna kufurai kare po penalti pano. Kuna kumone kasi kufurai kare penalti. Kasi mudani wa Canada kasi atangia ngene kibala hindi. Enengoli mbio anamteire mudani wa South Africa. Si kura piti tiliuru liendi kumeho. Enengoli mdani unyampu anatanga muliuru liya mdani wa South Africa. Si tatu kengesi ni matokoro weni omwakara. Si tatu kengesi winkiri na shuru kupanya. Winkiri na shuru kupanya kanyitu walipani.
1: Apanya kapitu amba ushiri mara unyamdani wa South Africa njadaka hoho katika kubala. Liuru liendi kumeho unyambi anatanga kunchi. Tanda se inyana ndika pi vrakara penalty.
0: Tati kengeshi muruku rapa ikengura mushiwi matokoro mke owa vrakutapa. Parwedeno, minuteni tatu da kuwede rako. Shine mashaku owa shina kawele kuhura wana wede reko minute tatu. Tati kengeshi mushiwi matokoro mke owa tapa parwedeno. Eishi kura kutatera wana kutatera ngulishi wali kubura wape penalty wadani wa Canada. Si mudani Stephen kapena shana kushiwa mushiwi anahepa kuyua shi matokoro mke owa tapa wanae upukom si wanae upuko kapi ikara penalti si wanae upuko kapi ikara penalti ano kuna kuyua peka na kuyua peka mudani wa South Africa anaitanga mkwati poili muwiru anaitona kwa mtuwe na mtuwe mdani wa Canada. Mdani wa Canada anakuduko na yopanya. Anaitangaye repo ili pepi na pale da South Africa. Mdani wa South Africa na upu kwa naitambike mkwati wendi. Mkwati wendi anayi mwiti diripanya kwa la urundu kunya. South Africa anakuduko na yobala inya. Eshi tatu kingisi kiri surukopanya. Eshi wanayuta kwa mkwati. Mkwati anayo mweneko. Tatu kingisi kiri vroku surukopanya. Mkwati njanakaro na bala. Mkwati wa South Africa njana karuna bala wadani wa Canada kapuna kushuwe nako. Ayi minute daku wede rako mbili kareka dipu sekonde tumboli dinaku yendo paro wede no. Muminute daku wede rako tatu. Canada na upu kupara pakachipano. Kuna kuyomona nayo wana kuyomona nayo. kurakuyomana nayo Canada.

0: marumbatano pakati ka South Africa kumwe na Canada ano omushimpe parodino ndakanikarere kumwe na unyande kanyetu mavara omo tinakuitira ku marumbatano muchinema chauviri ishi pakati ka South Africa kumwe na Canada wali vakanyetu namuno bala inyaka shavangeneke la Canada enengoli Modiba kuna kaipopera kashaika ngene uye mbyanakara mpale mbyanai yambura muyu UK walipanya uini mnakuichangura nyabala
1: enyabala inya ndo wahamba ngangoli sine lirago stima kuwera palivu ndi lirago lyambwa enyango linene nditongo vyamba vichoroke awe vinya lirago linya ndakumona si Karunga kuhara South Africa na kara Iyane mikuamba vene Karunga kwasa Iyane bali ya kunge na kumona nga South Africa mambo na hoko ambashi anakona kuchinja Kutame katu kusekende Karunga kuchinja na kuchinja Ngoli ninka yu wa shiri ngole anakushana kuruwa na ngoli Marana Dimbrash Makuko, Helman, Mkalele kuna kuwa mona kuna kutimu tira assistant coach na kutantra mati bata si mkia vira karuwa midfield timu na mname mna mono si mna kara udito mna mnavi ambere si mkwena kapiana kuvura kuyenda unene marana wana mtandre si kapisha kakare unene rof yes Mofakeni anarubi
0: Eshi Mofakeni anarubuka mbata anangine moparwedeno Mafokeng anarupuka mbata anangeni. Yeshi unakuiwapeka, unakuiwapeka. Ano vata mike South Africa kutanga pala inyam. Ano mpoili pakachi. Ano vanaita mike wa South Africa. Wanayuto kwa mkwati wawo. Anayuta mike kurukukuno. Kutambaika, unakutambaika pala kwa mudau. Anayuita kwa mkwati kwa ra urundu kunya yesi kuna kuitambeka kwa ra kuruku kwa dani wa South Africa simpara kuitambeka poeli kwa mudau jatikinge si inke vishuru kwa panya mudau wana mganda panya mudau wana mganda panya anayanga poeli kwa mudani wa kuruku kunya yesi jatikinge si marumbatano ano weni omwana kuyenda Kwa hili kwara urundu kwa South Africa kuja, anaitanga ya ure. Ya hile panya inakutona mtuwe wa mdani wa Canada. Anayuta shipe kwa dani wa kuruku panya. Canada anakutukona yungoyo. Kwa hili kwara urundu kunya. Canada anakutukona yo. Anamkondele mdani wa South Africa Modiba. Yeningoli shipe aye mdani wa Canada. Wananje ingeta bala Canada panya. Inengoli mushiwi anayishiwi. Dati kengeshi marumbatano pakashi ka South Africa kumwe na Canada. Marumbatano ano weni omwaka kawera kukura. Yeshi marumbatano a South Africa na Canada. Kuna kuhikitamba ikana kuhikitamba ikana kurukukunya wa South Africa. Kuna kutamba ikana kuhikitamba ikana wanayuita kwa mkwati. Kwati anakuhiwa peka kuna kudukana ya kadidi kadidi. Njara kuyendo nayo parwede na mkwati wa South Africa. Anaitanga mpoili kwa Adams. Adams njana kundunda nayo panya. Adams njana kundunda nayo na bala panya. Mdani wa South Africa Adams. Anaitanga ina kutuwa na mnuguru ya mdani wa Canada. Inarupuka. Tati kengesi winkevi vrukushero kapanya. Mdao kuna kuyuwapeika na kuyuwapeika yange. Mdao njara kuyango mdani wa South Africa. Poili muiru. Canada mdani wa kuruku. Anayambra poili muiru. Anaitoro nyini paya na mtuwe. Shimpe kura kututura mtuwe na mtuwe. Mila. Mila naitoro na panya. Mdano wa South Africa naitambeke mkwati wawo. Eshi parwa edino wanadana ure waktika kuminute dimurongone rantambiri. Eshi tatu kengitike vorokushuru kapanya. Modiba naitanga. Enengoli poili kwa Modiba nga shimpe. Anaiwita kuruku. Shimpe wadano wa South Africa wana kudukona yungoyo. Poili kuna wakwara urundu kwa Modau. Mudau anaitanga, inavyuku kwa mudau anainjengedaka shipe, ano wadani wa Canada, Mila, Mila na ipiru rapanya, anatambiki unyendi, kuhili pakachi panya, wadani wa Canada.

0: Ona kuyo mnaona bara panya. Ano arani wa Canada, arani wa Shaka na arani wa South Africa. Eshi South Africa kuyo alukduko na yana kudandre para paka chipanya. Eshi tatu kenge si inke shuruko panya. Tatu kenge si inke shuruko panya paka chi kama rumba tano ano Canada kumwe na South Africa. Eshi eshi pe wana kututura. Aye. Wakwa tipo mukushanga kuirukunya ku shira shamba udano iPhone ina bu mukushamba na shamba pa ya mruafo iPhone kwa tiko wa Canada iPhone bina mu wa kuna karaka kuirukunya iPhone bina mu yesi marumba tano South Africa kumwe na Canada ngoyo anakushoroka parwede no yesi mchi anaishibi mudawa na itangana yuta kwa mukwena Tatkeki Rukshuru Kapanya. Yesi kwa kitamba itakwara urundu kunya South Africa, na itona na Strix mdano wa South Africa, enigwana na njengeda, mudani wa Canada na upuko, anatambe kiunyendi, ana njengeda panya, mdano wa South Africa na nyangura, tatkeki Rukshuru Kapanya. Yesi kura kuduka na wana kuduka na yo adani wa South Africa, ana yu itakwara kuruku kwa mkwati wawo, anaitambe ke kwa mdani Adams, anaitambe ke mdao, ana yu itakwa Adams, Tatu kengiski vrukshuruka, anayivu utakwa mkwati, kimpe kwa South Africa inakara kurukukunya, kwa raurundu kunya kwa mdani wa South Africa, yesi kula kukutambaika, wana kukutambaika, kwa raurundu kunya, kwa raurundu kunya, ngoyo wana kukutambaika bala inya, bala itangaere mdani wa South Africa, anayikondere kwa mdani wa Canada, bala inya, inarupuka, tatu kengiski nkivu vrukshuruka panya, tatu kengiski nkivu shuruko panya, mdani wa South Africa na Uganda, Mudani wa South Africa anaganda Teboho Mokwena. Yesi kuna kumone kasi wana mriata. Wale wakanyetu, nikira shuru kupanya.
1: Yawe pagurenga pa tukusha kwa tike pabala upeko mbala unyambi anaka tende kavenele guru liendi pampadi yendi. Refri kapena imono. Laisi meninga pepe wanakari apena kuyumona na mche. Yawe game on.
0: Marumba tanongo yana kuyenda parwede no. Wanadana uriwaktika kuminute di morongon tano. Bala kuna kuyu wapaika mdani wa Canada. Isi marumba tano pakasika South Africa kumwe na Canada. Parwede no liuta, maliuta. Ndere kwa shipana oyos na ngeni kwa parwede no. Mdani wa Canada kuna kuyu wapaika yange. Ana yanga mdani wa Canada Alice Johnston. Ano wanaitanga kwa wadani wa South Africa. Mkuyu upapepi na pale davo. Isi para pakasi pano. Mudani wa Canada Walidina Richie Alaya anaitanga Mila njala kutuko na yungo weyo anayuta kuruku kwa Dani wa Canada esi Alaya anaitambeke unyendi panya para pakachi panya esi tatuke esi mke yushuruko kwa urundu kwa Dani wa Canada kuna kutuko na yo kuna kutuko na yo kuna kutuko na yo a Johnston Johnston anaru anaitanga mbe narupuka esi una kuyu wapaika na kuyu wapaika Yesi tatu kikisi mke yishoroko. Yesi Johnston njaku wapaiko ikare ya kuyanga itambe kupale da South Africa. Yesi kukupiata na kupiata wadani wendi. Yesi tatu kikisi mke yishoroko. Ana yanga po ilimuiru. Inakutuwa na kumdani mtu wa mdani wa Canada inakarupuka. Yesi marumba tanupakasi ka South Africa kumwe na Canada. Kuna kuyenda na kuyenda parwedirno. Kweli muiru balanya. Kweli muiru. Anayupuko mudani wa South Africa. Kuna kuyi ndundanta wana kuyi ndundanta. Mudani wa South Africa. Yesi tatukengishke vrukshuru kamboksi mno. Yesi pepina pale da Canada. Yesi kasha tangi unyendi kumtwe. Mudani wa South Africa kasha tangi unyendi kumtwe. Ano mudani wa Canada. Mbiana kashiwa na kwa mshivi panam. Yesi tatukengishke marumbatano ano weni. Omo akakara kukura wa ruwedi. Wakanyetu, nke mchangura kwa parwede no?
1: Yawe kumona si maudano wa maudito. Nange tukare ngoli, ndi kukara simbe luta mulu uta mara. Ndi kukakua mako ngoli si dogoro kutukatika wali dogoro kupene. Mara kumona si mpana na mchevi na kuwana, kuna kundunda na kundunda na kukukua. Kare na kare, kuna kuneda, mina kuneda. Wakura udono unakara kwa South Africa, anakona kuruwa na unene. Kanavura kupita. Morai no, Canada host nation. Host nation, kudana nae, wakona kumkwangu.

0: kuna kushanga wana kushanga nepo kuiru kunya inamumuna mpamo muminuti takurukushi mkwati tikomwe wa Canada kuna ganda na ganda iPhone yendi ano mukonda ya kushanga anapo inamutompo noka iPhone kuiru iru kunya iwele palivu eshi parwedeno kuna kungeni kuna kungeni ka wadani kuna kupinga ntiramu wa mwe ano wa mwe kuna kuwa rupita wana kuwa rupita takotu kengeshi parwedeno Nke oivro kushuru kamarumbatano a South Africa kumwe na Canada. Eshi wadani kula kupinga ntiramo wa mwe, warupitemo wa mwe. Chao kingetu mboli parwede no wanadana uruwe kutika kuminute dimurongo ntano na minute hambo ndatu. Ano mshine mashawiri wanakara parwede no inangoli wa deuliti, chao kingi deuliti wa South Africa. Aye anakutura mo kepo mkutapa manangu ilokuwa dani wendi. Bala wanaitanga po ili muiru, kuna kutamba pale da South Africa. Ano, tatikishi nkevi shuruko panya kuna kundunda ntawadani wa South Africa, anayupuko Canada. Canada na kudano nayo, anatambi kila strikisi sa utito panya. Tatikishi nkevi shuruko shuruko panya, esi kuwa dani wa Canada, mbwana karu na bala parwedeno, anatambi kimara mkachi mnya, ipina pale da South Africa. Tatikishi nkevi shuruko panya Canada, Canada, mudani wa South Africa anayupuko, Canada na inyangura. Tatikingeshi kevi shuruko muboksi panya, mudani wa Canada, anaitangana kutuwa na mluguru na mudani wa South Africa. South Africa na upuko, anaitangaya ire, enengoli mudani wa South Africa wana mganda panya, mudani wa South Africa Evidence Makopa. Yeshi kuna mganda wana mganda, anamshiri mpo anaishi vipa. Yeshi tatikingeshi kevi shuruko parwe duno. Marumbata nupakashi ka South Africa kumwe na Canada. Mu round of 30, round of 32. Eshi marumbata nukuna kuditupa na kuditupa. Enengoli liuta mga liuta parwede.
1: Ni yawe kukumona si. Yawe kwandi momi yawe nito huwile kwa mbashi wa dimu ngoli wa ye. Mavule kubate na ngoli South Africa. Mura Africa ngoli kuna kumone kashi. Kwandi South Africa vene ntaninka tu atapanga shimbe nkondo ku African teams na hukoko. Morana nge South Africa na mchi akombantiano marumbatanoana. Kuka dito pia marumbatano kwa mako ku African teams. Morambe tuna kushungindashi ino pride ya Africa ngoli shindinjo ruwe derwe tu ngoli. Zokurengi tatu ngoli natu si ujuni watu kenge ngoli. Kufura tukatige kwa natu mpiri kusemi ndiku final. Na ngezi South Africa na kupita pato na mchi tanda jipanda ya Afrika na yondiku wikara na nkondo.
0: Marubata longo ya na kuyenda parwede no. Wanadana uri waktika kuminute di murongo hambo mwe. Marubata lopakashi ka South Africa kumina Canada kuna kututura na kututura kwa dani wa South Africa. Kwa raurundu kunyampu inakara bala kwa South Africa. Kula kudukana na kudukana mati wa South Africa. Anaitangaire kwa raurundu kunyampu. Anengoli mokwena na ikombanta Canada na yamburako yeshi kula kudukana na kudukana yo kwa urundu kunya wadani wa South Africa anaitambe kimkwati wendi yeshi tatu kingish kivi shuruko panya yeshi mokwati kula kuyua pekana kuyua paika tatu kingish kivi ruk shuruko anaitanga ya ire poili muiru panya ina were kumutwe wa mdani wa Canada ano ina hindi kwa mdani wa South Africa anayuta kuruku tatu kingish kivi shuruko panya. Kwa kikitamba ya kapara pakachi panya, anaitangaire, inaya kwa mdani wa South Africa mudau. Mudau anaitambe ke mdani unyendi, ano kwa kikitamba ya kakunyakwara urundu, South Africa, South Africa, South Africa! Kasha angeneke, bala kasha angeneke mdani wa South Africa, Oswin Apolis. Oswin Apolis kasha angeneke bala yendi. Wakanyetu, kipi tunya kupanya?
1: Yawe, apanya, anakuwa nguli tatu ku, ndi anakuoro tupa kankuke, ndi bala, ndi nangene.
0: Iya.
1: Makura uye, umana haya, rashi wale anangene kekari. Mura, kundiku kankuka, au kankuka tupunawa, au ngene ketu bala, ndi anukafura ka celebrate.
0: Yeshi po ili kwa mdao bala, bala ya South Africa po ili kwa mdao, inarupuka, mudani wa Canada narupu tabala inya, tatu kingeshi mkevi churuko marumbata napakashi ka South Africa kumwe na Canada. Yeshi kula kukitamba ika wadani wa South Africa kuruku kunya. Kwa raurundu kunya wadani wa South Africa. Kwa raurundu kunya anaitangaire. Inawele kumutwe mulikoti alamdani wa South Africa. Inengoli ikapena iwane kina wa bala inya. Canada njana kuduko nayo. Canada njana kuduko nayo kwa raurundu kunya. Canada njana kuduko nayo. Anaitanga wadani wa South Africa wana iupumo. Eshi

0: upuko vadani wa South Africa mbokazi kurai upuko anotati kingishi nikeyishuruko marumbatano pakati ka Canada kumwe na South Africa pa ruweder no eshi marumbatano kuna kumoneka shi kuna kukara madito enengoli pa ruweder no shimpe kundere kushipana oshishitangene walikita kune ntoshi Canada kapiana kavra kangeni kakunya South Africa nae kapiana kuya ngeni kakunya nkei na karo kwa
1: ya udito na karo kusisa 50-50 game na ngei game ya 50-50 ngei ya kuvura kushoro kangoli ngura nkei uno kuvura kuvena wakura vina kukaira ngoli chi owa kupuko ngoli wa magato simple mistake oondi kwa kombante wakura vina kumone kashi kei uno ngoli na diminita muda kuyenda kei uno kuna kushana kufair up kwa kufair up ngoli pompu pona kaira ngoli udito shi aye kutuka wana po ngoli muwini mite ni nakara kume kutu mwana po pali wa mburo kungene ka unwini
0: marumbata nongo yana kuyenda parwe deno pakashi ka Canada kumwe na South Africa yeshi marumbata nongo kuna kara chiguru kuto sashinene adani wa Canada kuna kuduka na pala pali pakati panyam kuna kuduka na tambike unyendi Canada ananjengida Canada kashaite udito panya ene ngoli wadani wa South Africa wadani wakuruku wanakai upako palanya yeshi kashangeneke mudani wa Canada
1: yawe momenta kwamba shine kewa vuro kuona ruwede kwa Rwanda Canada kuna wana attacking yaiwa progressing move yene yena kufura kwa attacking
0: yangene kengoli
1: kufura kwa ngene ka awe mdani wa South Africa mbokazi yatakai upamo vene muli huru huru vene kali upamo ambara vene ingene ngene vene ambara kungene momento kwa ambashe wataka bite wa South Africa kewa vuro kungene kangoli diminuted no kwa vena ino game
0: esi kura kuyu wapaika kona kiki ya Canada tatu kengeshi nkeyo shoroko panya marumbata nopakashi ka South Africa kumwe na Canada balampo ili muiru anaitona na mtu mdani wa Canada ina rupuka yoshi tatu kengeshi nkeyo shoroko panya minute na dukuna kukoka dina kukoka paro dino wanadana ureoktika kuminute dimurongo hambu mwe na minute mtano yeshi tatu kengeshi nkeyo shoroko paro dino yeshi tatu kengeshi nkeyo shoroko paro dino marumbatano a South Africa kumwe na Canada yeshi marumbatano kuna kumone kashi marumbatano wa madito anoparo dino shipe kundere kwa shipana oyoshi na ngeneko ngoli bala kula kuhikitamba kwa wana kuhikitamba ika South Africa kwa hili kwa urundu anayuta kwa mkwati ano mkwati wa South Africa jana kwa nabala anatambi ke dani wakuruku yeshi tatu kengeshi nkeyo shuruko paro dino yeshi kwa hili kupale da Canada mkwati anayikwata anayitambi ke mdani wakuruku yeshi tatu kengeshi nkeyo shuruko panyo wa dani wa Canada na kutuka nayo mdani umwe wa Canada anayitambi ke unye ndipanya yeshi anayuta kuruku anayiyambra kashimpe kwa hili kwa urundu kunyapalivu eshi alaitanga itame mpale ano enengoli wanai wita para pakachi panya mudani wa Canada kwa urundu kunya una kututura na kututura na unyeli panya anakomba nta balanya enengoli South Africa na ananjege da balanya mshiwi anaishiwi kwa kuyuta na kuyuta na kumone kachi kwa kuyutura po mokwena eshi mkonda wana mganda mokwena eshi tatu kengisi nkei vrokshoro kaparwe dino ano kwa hiyo wapeka wa dani wa South Africa.
1: Niawe mume atako kwa ambashi Irago e Nyabala mume atuko kwa ambashi Hambara ingene South Africa kipa na vatere mara wa last ngulu wana kavatera unene ndio yomate wana kutua yasi Bokazi. Onya adana go kushikango fire na inko kuku kwa American kwa adana nga. Mdani former player wa Orlando Pirates awa na vatere shiri unene njo onyanda na kakuma kutu na mtu awendi goal wakura mbitwa kushungidasi wa South Africa hai karunga nae na wanakara ndi nato ya nakara tuwa Afrika kuno mbitwa kumona shihi karunga kwa sana ni kuvatera ni
0: si parole no ruede rokumu wa mema parole no ruede rokumu wa mema ano wadani kurakumu wa mema wadani wa Canada na mudeu tishpana mkachi mina nokta para kutapa manangu iro shinkio ya kapura karuwa na mamati wana ano omunga shimpe paro edino ruwedi na rukuna kukoka ano wanadana uroktika kuminitedi mrongo

0: Renai Kaditi.
1: Esi liu ditumuli si parwede no kuna kuwanekera na udito wa mahina yetu esi netu ikikapina wapa tukingengoli si mominu tetino da kuhulira vinkena wana wa owina kushuruko pa rwede no.